Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek drugega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, vas spomnimo. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanju v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je spodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Koncert je povezoval Tilen Artač, posnetek drugega dela pa je nekoliko krajši, zato boste do konca nocojšnjega četrtkovega večera poslušali še glasbo po izboru članov kvinteta Dori. Zdaj pa kar k posnetku. Kot prvo poslušajte skladbo z naslovom Dorijeva pesem, ki jo je skupaj s člani kvinteta zapel župnik Izidor Pečovnik Dori. Prijetno poslušanje.

0: Torej, dovolite mi, da tudi jaz spregovorim par besed. Ne bom držal pridige, tudi ne nagovorov, ampak prijateljski pozdrav prijateljem. Vesel sem, da sem član Kvinteta Dori, da so izbrali moje ime in da tudi lahko kdaj pa kdaj z njimi kaj zapojem. Imam občutek, da mi je tale pesem vedno bolj na kožo pisala in da druge že ne znam več peti. Zato mi ne zameri, če to pesem tako rad pojem. Jaz sem prepričan, da se vsakega dotakne na svoj način, ni treba iti daleč od doma, pa si že notri. Tako sem tudi jaz z veseljem tukaj doma, kot je župan rekel mojemu kvintetu, da je ponosen, da so tu doma in jaz sem tudi ponosen, da smem vsaj deček doma imeti pri vas, gospod župan Marko Šantej. Zelo sem vam hvaležen za priznanje. Nikoli vam ne bom pozabil, da ste tako dolgo z nami ustrajali na naši prireditvi na Brodnicah. To je nepozabno, ne samo za nas, ampak tudi za vse tiste, ki vas imajo radi. Tako, jaz sem tudi eden tistih. Poglejte, tukaj bi se rad danes zahvalil mojemu prijatelju. Jaz rečem, da je moj prijatelj. To je gospod minister Matjaž Han. Dragi minister, za nas je to izjemno velika čast, da si danes z nami. Meni osebno še toliko bolj. Vam moram povedati nekaj, ko je bil nazadnje v Minknu na zelo pomembni konferenci, ko smo Slovenijo uvrstili v vesolje. Je imel izjemno pomemben govor in pred njegov govor začel, je vsem povedal, da je moj prijatelj.
1: Je tako?
0: In tak, da vam moram povedati, v Minhnu je veliko študentov, doktorantov, ne smem več reči študenti, bi jih užalil, in od takrat naprej, ko so bili tam, me sedaj vsi kličejo, tu je pa ministrov prijatelj. Torej, sem ponosen na to, dragi minister Matjaž Han, hvala ti lepa, Dori te ima rad. Torej, še enkrat hvala za priznanje, hvala za tako lep obisk, zelo sem vesel, pa moram nekaj povedati, da nikjer v Sloveniji, v nobeni župniji nisem tako dolgo živel kot v Šentrupertu in tako rad živel kot v Šentrupertu. Zdaj pa lahko rečem amen.

0: takole, dragi naši prijatelji. Mi verjamemo namreč, da se bodo lastovke še vedno vračale. Tako kot se tudi mi želimo veliko krat vračati v tako prijetno publiko, kot je bila danes tukajle v Laškem. Veliko podpornikov vas je bilo, skozi vsa leta, ki ste nas vse skozi podpirali. In v enem šopku bi lahko, oziroma moramo reči, hvala. Zato tudi vsem vam hvala, tako kot našim gostiteljem, Kulturnemu centru Laško, in vsem tehničnim ekipam, kaj jih je bilo več, za to izvedbo, da smo lahko nekako se slišali in bili tukaj med vami.
1: Tako, spoštovane in spoštovani, hvala lepa tudi v mojem imenu, hvala lepa seveda vam, draga publika, ki že 30 let z aplavzi oziroma s temi melodijami nagrajujete nas. Mi vam obljubimo, da vam bomo še v naslednjih 30 letih igrali, vas zabavali in imeli na odru tako energijo, kot smo imeli prvi dan. Lepo se imejte, lep večer še naprej in srečno, še zadnja skladba, Quintet d'Ore, dame e gospodje.

Hvala lepa. Tomo pa zdaj posebej, zdaj za vas, če ste že izvali. Sicer nismo imeli tako program, ampak zdaj smo se na hit zmenili, ker je danes Dori tu. To je prvič, ker on je naš pastir. In zdaj se bomo za Avsenikovo poslovili, ne boste hudi, ne? Če bomo zašpilali pastirčka, ker, a veste, za pastirčka imam edini jaz licenco v Sloveniji, ker sem končal sem kmetijsko šolo, pa še akademijo za glasbo.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek drugega dela koncerta ob 30-letnici kvinteta Dori, posnetega 20. novembra v Kulturnem centru v Laškem. Za ton sta takrat poskrbela tonski mojster Mitja Krže in asistent Gašper Vodlan. V studiu pa tokrat poleg njiju še tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Tomaž Guček in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Do konca nocojšnjega četrtkovega večera pa zdaj poslušajte skladbe, ki so jih za vas izbrali člani kvinteta Dori.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati. So se na posvetu predsednikov vlad v okviru Blejskega strateškega foruma strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Medtem se je slovaški predsednik Peter Pellegrini zauzel za več pragmatizma v Evropski uniji, kar za slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar ni mogoče pri podnebnih spremembah. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki jo bodo sklicali danes zjutraj. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba GEN-I, na vodstvenem položaju je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je uradno končal reprezentančno kariero. Na 207 tekmah je za reprezentanco dosegel 125 zadetkov. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Katarju decembra 2022. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popovdne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: Nočni program na Prvem.
1: Jo sem le znajta s paklavom bujšo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike so do izteka roka prejeli 8 predlogov možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Po pregledu vseh kandidatur bodo v uradu opravili pogovore s prijavljenimi kandidati, nato pa se bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar sešla tudi z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Končalo se je izvajanje evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19. Države članice Evropske unije bodo sredstva iz približno 575 milijard evrov vrednega mehanizma prejele le za reforme in naložbe, ki so jih izvedle do vključno včeraj. Slovenija, ki je svoj nacionalni načrt večkrat spremenila, je doslej prejela 1,81 milijarde evrov oziroma slabih 87% razpoložljivih sredstev. Srbija je podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, proizvajali pa bodo baterije za brezpilotne letalnike in vozila, humanoidne robote ter za napredna električna orodja in gospodinske aparate. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili iz njegovega kluba iz Emiratov. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vere naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vere mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

Priša spajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro, danes se začenja novo šolsko leto. Po več kot dveh mesecih počitnic se bo v šolske klopi vrnilo nekaj manj kot 275 tisoč učencev. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolcev, srednješolskega pa približno 26 tisoč dijakov. Nekateri so z mislimi še vedno pri dolgem in vročem poletju, drugi se povratkov v šolo veselijo, predvsem zato,
2: da vidim prijatelje.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
4: Jaz se pa veselim, da vidim prijatelje.
1: Z novim šolskim letom pa se v ospredje vračajo tudi aktualni problemi v vzgoji in izobraževanju. Vodaj tudi.
5: Prvi dan Blejskega strateškega foruma več kritik evropske politike. Generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Marko Juk ponudi odstop. Drevi začetek mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Sprva ponekod še rahudež, čez dan postopne razjasnitve.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je v poslanici zapisal pristojni minister Borut Rončević. Kot temelj uspešnega izobraževanja je izpostavil sodelovanje med šolo in starši. Krepitev ugleda in avtoritete učitelja ob tem ostaja med prednostnimi nalogami ministrstva, kot tudi reševanje kadrovske problematike. Jure Čepin.
6: Minister Borut Rončević je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
7: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
6: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene številke, saj vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos približno 800 manj kot lani.
1: Na Bledu se bo nadaljeval 21. strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Blaža Menc.
8: Premier Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premier Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo danes po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja Marka Juga, ki ga je naznanil včeraj. Čeprav je nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo.
9: Pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem postavljen etični standard. Kdo bo v prihodnje vodil največjo bolnišnico v državi, še ni znano.
5: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem bi morali razpravljati že prejšnjo sredo, a so se jo prestavili. Kot je tedaj dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso dobili potrebnih gradiv.
1: Šest sindikalnih central danes začenja zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Rok za oddajo podpisov je 5. oktober. Kot poudarja Jakob Očivavšek iz Konfederacije Pergam, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države.
2: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
1: Danes tečejo tudi roki za izvedbo referendumskih opravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bo do 11. oktobra.
5: O polnoči so se na črpalkah izven avtocest spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je podražil za cent in pol na dobrih 1,62 evra. Dizel pa je cenejši za kar 9,2 centa, liter po novem stane dobrih 1,81 evra. Še bolj se je pocenilo kurilno olje. Za liter je treba po novem odšteti nekaj več kot 1,41 evra oziroma 10,5 centov manj.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5:36 nadaljujemo s kulturo. V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo istoimensko nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti, ki piše o identiteti, vojni in vsakdanjosti, ki ne ponuja nikakršne gotovosti. Vlado Motnikar.
10: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, na primer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
11: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
10: Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bedžitski.
1: Pred pregledom športnega dogajanja poudarimo, da bo policija v prvih šolskih dneh zelo poostrila nadzor, predvsem v okolici šol. Ker je ravnanje otrok lahko zelo nepredvidljivo, podpredsednik Avtomoto zveze Tomaš Andrejka svetuje.
12: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, ustavimo tudi, če otrok ne bo prečkal cesti, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
1: Zdaj pa k športnemu prispevku, ki ga je pripravil Miha Trošt. Lep začetek septembra želimo.
13: Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo je, tako z izbrano vrsto, igral julija v finalu svetovnega prvenstva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Nizozemska se bo v četrtfinalu pomerila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija-Švedska in Srbija-Grčija. Poletje pa je nemirno za kar nekaj evropskih košarkarskih velesil. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo je precej oddaljena Latvija, ki pred zadnjimi štirimi tekmami za tri zmage zaostaja za mesti, ki vodijo na prvenstvo. Grki so po treh zaporednih porazih po podaljšku 108-106 premagali Španijo. V skupini J vodi Turčija, Srbija je za preboj na drugo mesto včeraj premagala Italijo, za pragom svetovnega prvenstva pa je zaenkrat Litva, ki se na zadnje na mundialni uvrstila leta 2002.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod lahko še rahlo dežuje. Že čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek bo večinoma jasno in spet bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center-Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke.
14: Je Radio Koper.

1. september. Dan, ko se po 2 mesecih konča veliki družbeni eksperiment z naslovom Kaj se zgodi z otrokom, če nima urnika. Odgovor poznamo, nič, otrok preživi, starši nekoliko težje. Danes se namreč v Sloveniji vrača nek naravni ritem oziroma naravni red. Otroci se vračajo v šole, starši v prometne zamaške, učitelji k elektronskim redovalnicam, ravnatelji k okrožnicam. Ministrstvo pa k prepričanju, da je bilo čez poletje vse pripravljeno in da bo letošnje leto še boljše, kot je bilo tisto lansko. Prvošolci bodo danes prvič ugotovili, da je mogoče v eni sami stavbi preživeti 9 let, devetošolci pa, da je teh 9 let minilo sumljivo hitro. In nekje med njimi je 2. razred, oni so edina populacija, ki danes v šolo vstopajo samozavestjo človeka, ki sistem že pozna. Vejo, kje so stranišča, vejo, kdo je ravnatelj in predvsem vejo, da tisto samo še 5 minut odmora nikoli ne bo predmet pogajanj. Dobro jutro, gremo v šolo.

0: nisem nor.
1: Šolovaji, srečno. Danes bo zanimiv dan. Učitelji bodo gledali razrede in si govorili isto kot vsako leto. Ju, lepa generacija. Kar je pravzaprav pedagoški izraz za pojma, nimamo, kaj nas čaka. 1. september je skratka praznik optimizma. Danes je optimizem na prvem mestu. Otroci verjamejo, da bo letos super, starši verjamejo, da bodo letos bolje organizirani kot lani, učitelji pa, da ne bodo dela nosili domov. In ministrstvo verjame, da sistem deluje. Vsak potrebuje nekaj, v kar verjame. Dobro jutro, primorska šolsko leto se je začelo, torbe na rame, možgane v pogon in srečno vsem, predvsem odrastim. Otroci se bodo že znašli.

0: In zdaj vreme. Poglejmo, kaj je atmosfera danes skuhala brez javnega razpisa. KPK v akciji, žbam!
1: Vreme.
0: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugot izmerjenih o petih. Postojna 19 stopinj Celzija, Ljubljana 20, Nova Gorica 22 ter Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Čira čara bom, naj tako ostane.

0: danes na Radio Koper.
1: Radijski kviz. Tematike ni bilo težko izbrati, prvi šolski dan. Zabavno bo, preverite maso nevronov ob 7 uri in 30 minut. Pridruži se nam tudi ti. Ob 10 se bomo pogovorili z Janom, ki se divi z imenom Tonight, zmagovalec rubrike Pesem in pol. Prisluhnite pogovoru ob 10 uri. Kako je prvi šolski dan videti na eni izmed največjih koprskih osnovnih šol, kakšno je razpoloženje med učenci, starši in učitelji, ter kaj zaznamuje 1. september na osnovni šoli Koper, bo preverila Tjaša Lotrič ob 11. uri. Bo v Nemčiji prvič vladala skrajna desnica? Pred volitvami v Saški močno vodi AFD, ki bi lahko prvič prevzela oblast v tej vzhodno-nemški deželi. Več oddaje Pursimove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar ob 13. uri in 30 minut. Vilenica se lahko manifestira tudi na televiziji Koper. Kaj, kje, zakaj, kdo? Ob 17. uri. Drevi ob 20. se poklanjamo eni izmed kraljic ameriškega vokalnega džeza Carmen McCree, ki kljub edinstvenemu prispevku v svet džeza ni dosegla take slave kot njeni sodobnici Billie Holiday in Ella Fitzgerald. Med zvezde ji pošiljamo glasbene bisere, ki jih je ustvarila tik pred koncem svoje življenjske poti. Carmen Sings Monk je njen poklon velikemu Teloniozu Monku. Več o tem oddaji Jazz in jaz ob 20. uri.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi danes vendarle dobila informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Na Sovi so potrdili, da se bo seje udeležil direktor Janez Tušek. Seja je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica poslanka Svobode Janja Sluga le nekaj ur pred začetkom preložila. Generalni direktor kliničnega centra Marko Jug je ponudil odstop. Svet zavoda se bo o tem izrekel na dopisni seji, ki je sklicana za danes zjutraj. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Občinski svet v Kanalu je sinoči razpravljal o predlogu sprememb okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Alpacem Cement. To je potrebno zaradi spremembe zakona in uredbe o sosežigu. Po skoraj 4-urni razpravi so soglasno sprejeli 3 sklepe, v katerih so se s predlaganimi spremembami strinjali. Kanalski župan Miha Stegal je po seji dejal, da ne morejo biti popolnoma zadovoljni, vendar je v tem trenutku najpomembneje, da postopek sprejemanja teče naprej. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa. Za 10,5 centa je cenejši liter kurilnega olja. Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je uspešno prestal operacijo leve ključnice. V bolnišnici bo ostal še nekaj dni na opazovanju, ko bo pripravljen, bo odšel domov, kjer bo začel okrevanje pod nadzorom zdravniške ekipe. Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Postojna in Trst 19, Umag in Bilje 20, Nova Gorica 21 in Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Usmrtnica. V 93. letu je umrla Judita Magajna iz Vremskega Britofa 11. Umrla je Judita Magajna iz Vremskega Britofa. Pogreb bo jutri v sredo ob 11. na pokopališču v Vremskem Britofu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.

0: forget.
1: Ena ojstra resnica za dobro jutro. Če bi človek večkrat iskreno rekel, pojma nimam, bi bilo na svetu precej manj sestankov, televizijskih debat in komentarjev pod članki. Danes je problem, da imamo dostop do vseh informacij in zato imamo občutek, da moramo imeti mnenje o vsem. Včasih je intelektualno najbolj pošten stavek še vedno najkrajši. Pojma nimam.

0: ne vem, jo sam.
1: Filozofski zaključek skladbe, vem, da nič ne vem. Ne hecajo se, fantje. Oni so tamburaci. Poglejte si njihovo gostovanje v studiu Hendrix. Kar nekaj let tega je že. 6 ura in 42 minut, nimate pojma. Brez skrbi, to je naravno stanje, vse je ok, tudi tako. Da se orientiramo v času, 1. september je, danes se je v Sloveniji zgodil, oziroma se bo zgodil eden izmed večjih organiziranih premikov prebivalstva. Skoraj 187 tisoč osnovnošolcev se bo vrnilo v šolske klopi, med njimi je dobrih 19 tisoč prvošolcev. Na drugi strani, izobraževalne prehranske verige je okoli 88 tisoč srednješolcev, med njimi 26 tisoč brucev srednjih šol. Od tega jih 7640 začenja gimnazijo, skoraj 10 tisoč srednje strokovne programe, drugi pa različne poklicne poti. Policisti ob vsem tem opozarjajo na promet. Bodite previdni. Danes je priporočljivo, da smo še posebno taki počasni. Šolsko leto je namreč maraton in nobene potrebe ni, da bi ga kdo začel s šprintom čez prehod za pešce. Počasi, počasi.

The Beatles. Beatli so bili vse, razen matematiki. 8 dni na teden, pravijo. Matematično nevzdržno, čustveno pa povsem razumljivo. Ko si zaljubljen, očitno tudi koledar začne delati na dure. Če boste zdaj poslušali skladbo 8. dan v tednu, potem je danes 32. avgust. Žal samo za 2 minute in 43 sekund. Potem se spet vse vrne na svoje mesto.

Naslednji je Jure Lesar. Jure Lesar je Piranese, nekdajni frontman Escobar, so danes pa eden tistih domačih kantautorjev, ki za dobro pesem ne potrebujejo ne stadiona, ne ognjemeta, ne treh tovornjakov plesalcev. Tik pred 7 zjutraj nam bo podal nov življenjski poduk, glasbeno obarvan, preden greš, Jure Lesar.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Šolski prag bo danes prestopilo skoraj 186 tisoč učencev, od tega 19 tisoč prvošolk in prvošolcev ter 88 tisoč dijakov. V okolici šol in na poteh, ki vodijo do njih, bo policija poostrila nadzor. V marsikateri lokalni skupnosti bodo v pomoč tudi prostovoljci. Učitelji bodo letos začeli izvajati nove učne načrte, a v ne vseh razredih. Vsa gradiva še niso prilagojena. Zato lahko še 3 leta v šolah uporabljajo stara učna gradiva. V šolske klopi gremo takoj po teh poudarkih oddaje.
2: Začenja se zbiranje podpisov za referendum o vladnih interventnih ukrepih, v novogoriški občini pa tudi za razpis lokalnega referenduma. Kanalski svetniki so glasno za okoljevarstveno dovoljenje Alpacem cementu. Pogačar uspešno operiran, nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju. Meteorološka jesen ob začetku ponekod oblačna, konec tedna ponovno vroče. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je v poslanici ob začetku novega šolskega leta zapisal minister Borut Rončevič. Med prednostnimi nalogami ministrstva še naprej ostajajo reševanje kadrovske problematike, krepitev ugleda učiteljskega poklica ter zmanjševanje administrativnih obremenitev. Prispevek Jureta Čepina.
3: Minister Borut Rončevič je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
4: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
3: Prav avtonomija šole kot ustanove, pa tudi vodstva šole in učiteljev, je v zadnjih letih postala ena najbolj perečih tem. Podarja tudi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
5: Vedno najbolj boli tiste najbolj srčne učitelje, ko so iz strani staršev napadeni, kritizirani. Tukaj jaz mislim, da je res čas, da stopimo par korakov nazaj, se vrnemo v tisti čas, ko je učitelj nekaj pomenil.
3: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti niti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Zaposlovanje posameznikov brez ustrezne izobrazbe in za določen čas je že stalnica, podobno tudi večkrat ponovljeni razpisi, pravi predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol Nives Počkar.
6: Če govorimo o učiteljih strokovnih teoretičnih predmetov, se mi zdi, da še dolgo ne bomo imeli zaradi tega razkoraka v sami plači. Ne? In bi bomo nujno mogli vesti sistem, da se saj učitelji strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetja nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
3: So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene tudi številke. Saj vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos 19.058 oziroma približno 800 manj kot lani. Za primerjavo, pred natanko 10 leti je bilo prvošolcev več kot 22.200.
1: 6 sindikalnih central danes začenja zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo potrebnih 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka, to je 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Jakob Počivavšek, Konfederacija Pergam.
7: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
2: Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je članom sveta zavoda na seji ponudil svoj odstop. Zanj se je odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi, jasno sporočilo.
8: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana. Ta ustanova je izjemno pomembna, pomembna za vse nas, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena. Zato jim želim veliko sreče.
2: Svet zavoda se bo odstopu izrekel na dopisni seji, ki so jo sklicali za danes zjutraj.
1: Na Primorsko gremo ob 7:06. Kanalski občinski svet se je na sinočni izredni seji seznanil s postopkom, ki ga je začelo okoljsko ministrstvo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov v peči cementarne Alpacem cementa. Podjetje mora namreč zadostiti zahtevam strožje zakonodaje o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov. Javna razgrnitev za novo okoljevarstveno dovoljenje traja do 5. septembra. Občina napoveduje vstop v postopek, kanalski svetniki pa so osnutek dovoljenja soglasno potrdili. Walter Pregl.
9: Predlagano okoljevarstveno dovoljenje ne rešuje vseh težav, a je pomemben korak k izboljšanju stanja v okolju. Država naj pohiti s sprejetjem dovoljenja in upošteva konstruktivne pripombe iz javne razgrnitve. Družba Alpacem Cement pa naj čim prej uresniči predvidene spremembe. So sklepi, ki so jih kanalski svetniki v en glas potrdili. Mateja Sattler z Liste za zdravje in kakovost bivanja.
10: Mi to gledamo kakor kompromis. Pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, ampak v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči.
9: Predsednik društva Eko Anhovo in Dolina Soče Bogomir Bavdaš dodaja.
11: Moti nas to, da ne zavajajo, ne praktično s tem filtri, pa to ne, se imamo iste filtre, grejo za sežigalnico ali pa cementarno, ne.
9: Občina si želi čim prejšnjih rezultatov, poudarja župan kanala ob Soči Miha Stegel.
12: In to je čim prej dosežt, tudi če ne popolno, ampak okoljevarstveno dovoljenje, ki znižuje, zaostruje mejne vrednosti za cementarno.
9: Predsednik uprave Alpacem cementa Tomaž Vuk.
13: Bomo morali postaviti napravo, ki je do zdaj pravzaprav še ni bila v cementarnah, se sestavljena bo iz nekih določenih sklopov, ki so bili v drugih okoljih preizkušeni, ampak v taki konfiguraciji pa v cementarnah ne še.
9: Vrednost naložbe znaša približno 30 milijonov evrov. Uresničili pa bi jo v 2 letih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, dodajajo še v omenjeni anhovski družbi.
1: V mestni občini Nova Gorica se bo danes začelo zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma. Pobudo zanj je vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki nasprotuje novemu občinskemu odloku o reorganizaciji Novogoriškega kulturnega doma. Ta naj bi poleg svojih rednih dejavnosti prevzel tudi dolgoročne učinke, programe in prostore Evropske prestolnice kulture. Pobudniki, med njimi tudi del zaposlenih v kulturnem domu, menijo, da bi se s tem spremenili organizacija, poslanstvo in delovanje ustanove skoraj pol stoletja dolgo tradicijo. Nataša Uršič.
14: Za civilno iniciativo in večino zaposlenih v kulturnem domu odlok, ki so ga mestni svetniki sprejeli junija, ni sprejemljiv tudi iz drugih razlogov, je pojasnila Barbara Poša Belingar iz kulturnega doma.
15: Ker menimo, da je bil sprejet brez javne strokovne razprave in brez celovite predstavitve njegovih finančnih posledic. Natančneje ni bilo podane nikakršne ocene stroškov reorganizacije kulturnega doma in zavoda EPK, dolgoročnih finančnih učinkov, novih nalog, ki bi jih najkulturni dom pridobil, organizacijske posledice sprememb niso znane, način financiranja novih obveznosti in pa njihov vpliv na občinski proračun.
14: Župan Samo Turel se o odloku, zaradi katerega so danes začeli zbirati podpise, ne želi opredeljevati. Kot pravi, ga je predlagal potem, ko so besedilo uskladili s svetniškimi skupinami. Kdaj bi referendum izvedli, če bodo pobudniki zbrali potrebnih 1300 podpisov, še ni znano. Zbiranje podpisov prihaja tudi v času, ko Kulturni dom Nova Gorica dobiva novo vodstvo. Po odstopu Andreja Šušmelja ga trenutno vodi vršilec dolžnosti, na razpis za novega direktorja pa naj bi se prijavilo 5 kandidatov. Kdo izpolnjuje pogoje za imenovanje, je sinoči preverjala občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
1: Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je uspešno prestal operacijo leve ključnice. V bolnišnici bo ostal še nekaj dni na opazovanju. Ko bo pripravljen, bo odšel domov, kjer bo začel okrevanje pod nadzorom zdravniške ekipe.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nastope na evropskem prvenstvu v Istanbulu končala v osmini finala. Po izenačenem boju je izgubila proti favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša s 3-2. Lorena Lorber-Fiok je za Slovenke dosegla 22 točk.
16: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želele tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
2: Drugi dan teniškega turnirja v New Yorku se je Tamara Zidanšek pomirila z Marijo Timofejevo. Uzbekistanka je bila boljša z 2-0 v nizih, slavila je 6-3 in 7-5. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je potrdil, da je v finalu svetovnega prvenstva v New Jerseyju odigral zadnjo tekmo za Argentino. Na 207 tekmah je dosegal 125 zadetkov. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Katarju leta 2022. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Matija Žaubi, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov. Nebo je zmerno oblačno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 18, Postojna in Ljubljana 20, Nova Gorica 22 in Koper 25 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pri Vrhniki v smeri proti Ljubljani. 7:14.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Dobro jutro. Dobro jutro vsem, ki ste danes otroke pospremili v šolo. Dobro jutro vsem tistim, ki jih še boste. Dobro jutro vsem, ki boste ob tem naredili več fotografij kot na lastni pač poroki. Ne? Poznamo take. Dobro jutro predvsem tistim, ki ste v tem hipu ugotovili, da je september pravzaprav organiziran napad na družinski urnik. 7:28. Danes je 1. september. Šolovaji so na cesti, previdno. Prvi šolski dan je res poseben planet, otroci imajo nove copate, starši imamo stare travme, učiteljem pa je povsem jasno, da bo do junija še precej dolga pot. In če se vam zdi naš september nekaj posebnega, počakajte. Po svetu prvi šolski dan praznujejo z medom, rižem, bobni. Nekje prvi šolski dan sploh ne pozna septembra. Nekje otrok prvič sede v šolsko klop pri 4, drugje pri 7, na Novi Zelandiji pa je lahko prvi šolski dan kar tvoj 5. rojstni dan. Kar je pravzaprav po svoje že samo po sebi genialno. Torta, darila in tako je na to matematika. No, da ne razkrijem preveč, radijski kviz čez nekaj minut na temo prvega šolskega dne. Ostanite z ušesnim surfom na valu Radia Koper, podučili se bomo o tem, kakšen je lahko prvi šolski dan po svetu. Še eno pozobamo, na to pa preverimo vaše znanje. 0566855020, radijski kviz na temo prvega šolskega dne, še nagrada vas zanima. Korenček palica, kakšen je korenček, select box paket, raziskovanje okusov, splača se. 0566855020.

0: Čas je za...
1: Radijski kviz.
0: Ok, čisto zares, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič, radijski kviz na temo prvega šolskega dne. Nagrada je darilni paket Select Box, raziskovanje okusov. Prva teza se glasi, pozorno poslušajte. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra, da ali ne? Pet tez je pred vami, odgovarjate z da ali ne, na voljo imate 60 sekund. Imamo že prvega, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Andrej, naši... tukaj. Andrej, zdravo, odkot kličete?
2: Iz Ribnice.
0: Andrej, kako se spomnite svojega prvega šolskega dne?
2: Odlično. Šel sem iz šestim letom in nekam tak bogi in takrat se ni tuk. Otrok je bilo premalo, ne? In so mi vzeli, ne, šest let sem bil star pa nekaj mesecu.
0: A so res tiste zgodbe, da ste hodili čez tri reke v meter in pol, bom rekel, debeli snežni?
2: Pač... Lej, jaz sem hodil iz Vinic v Sušje, je bila zima, snega je bilo in ni bilo nobene reke, samo en hribček je bil in peš smo hodili.
0: To so bili časi. Andrej, preverili bomo vaše znanje. Prehodili se bomo po svetu in spoznali različne svetovne običaje. Če se vam kaj zdi čudno, recite da. Ok? No, greva.
2: Ja.
0: Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra, da ali ne?
2: Da.
0: Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne.
2: Da.
0: Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih.
2: Ne.
0: Značilna obleka učencev urugvajskih javnih osnovnih šol je bela halja z modro pentljo.
2: Da.
0: V Kerali v Indiji otrok ob tradicionalnem vstopu v svet znanja prve črke napiše na papir.
2: Da.
0: Andrej,
2: ja.
0: 4 napačni odgovori, en pravilen. A nič hudega. Prihodni torek smo spet tu. Ob 7 uri in 30 minut. Čakamo na vaš klic. Hvala lepa, da ste poklepetali z nami. Hvala, srečno, nasvidenje. Andrej se je prvi preveril v današnjem radijskem kvizu. Slišali ste teze, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka. Zateknilo se je na precej koncih. 4 napačni odgovori, en pravilen. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra. S tem začenjamo današnji kviz. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka. Nagrada, ki išče lastnika, je darilni paket Select Box, raziskovanje okusov. Kdo si bo prislužil ta paket? Tisti, ki bo pravilno odgovoril na 5 tez. Odgovarjate z da ali ne? Slišali ste prvo, pravzaprav ste slišali vse, prvo bomo pa še enkrat ponovili. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra. Morda ste že kdaj videli kakšno sliko japonskih prvošolcev pod cvetočo češnjo. Ta najbrž ne cveti septembra. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka. Današnji kviz na temo prvega šolskega dne. Kdo bo naslednji? Kdo bo tisti, ki bo nasledil Andreja, ki se je prvi preizkusil v tokratnem kvizu? Tudi druga teza je zanimiva, ne? Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne. Vzorec, ki nam je morda blizu, ampak dvomim v to, da je unikaten po vsem svetu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav, malce stišajte jakost radijskega sprejemnika za spoznanje. Kako vam je ime?
3: Nadja.
0: Nadja, zdravo. Nadja, Andrej je pogumno skočil v radijski kviz, tako kot je pogumno šel v šolo na prvi šolski dan, kot nam je pripovedoval. Imel pa je 4 napačne in en pravilen odgovor. Dobro poslušajte, Če se vam zdi čudno, najbrž drži. Še malce znižajte jakost radijskega spremnika. Preden začnemo, Nadja je z nami. 7:38, tole je radijski kviz na temo prvega šolskega dne. Greva. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra.
3: Ne.
0: Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne.
3: Ne.
0: Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih.
3: Ne.
0: Značilna obleka učencev urugvajskih javnih osnovnih šol je bela halja z modro pentljo.
3: Da.
0: V Kerali v Indiji otrok ob tradicionalnem vstopu v svet znanja prve črke napiše na papir.
3: Ne.
0: Štirje pravilni in en napačen. Obračamo trend. Res ste bili blizu. Nadja, hvala lepa. Lep pozdrav. Nadi, naj radijski sprejemnik ostane na taki glasnosti od zdaj naprej, bo čisto v redu. Andrej, Nadja, sta se preizkusila, čakamo na tvoj klic, 05-668-5520. Nizozemska, dame in gospodje. Teza številka 3. Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih. Preverite, če s tem niste seznanjeni. 05-668-5520. Kdo bo pobral nagrado v tem jutru? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Anej Zajdošnja.
0: Anej?
1: Ja.
0: Anej, zdravo. Nadja je bila zelo blizu. Držimo pesti, da bo uspelo vam. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra.
1: Ne.
0: Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne.
1: Ne.
0: Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih.
1: Da.
0: Začelna obleka učence urugvajskih javnih osnovnih šol je bela halja z modro pentljo.
1: Ne.
0: V Kerali v Indiji otrok ob tradicionalnem vstopu v svet znanja prve črke napiše na papir.
1: Ne.
0: Tudi vi 4-1, s tem, da ste na drugem koncu zgrešili. Dobro, ne, nič hudega. Srečno pot, kamorkoli vas pelje kolesa. Srečno. Anej je bil zadnji, Anej se je ustavil v Urugvaju in to na napačnem mestu. Andrej, Nadja, Anej, vsi se trudijo. Kdo je tisti, ki bo dvignil Select Box darilni paket? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav, malce stišete jakost radijskega sprejemnika. Res nas veseli, da imate tako radi Radio Koper, ampak vsaj za to minutko znižajte malce jakost glasnosti. Dobro jutro, kako vam je ime?
4: Dobro jutro.
0: Kako vam je ime?
4: Jelka.
0: Jelka, zdravo. Tako je, malce ste stišali radijski sprejemnik, je moč takoj slišati. Jelka, na hitro, kako se vi spominjate prvega šolskega dne?
4: Hojo.
0: Hoja.
4: Hoja v šolo.
0: Zagotovo je to bolj zdravo. No, ne bomo te teme zdaj. Jelka, pred vami je 5 tes. Odgovarjate zda ali ne. Zataknilo se je na zadnje v Urugvaju, prej pa na Nizozemskem, če ste razumeli. Tako da z nekaj iznajdljivosti bo nagrada vaša. Greva. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra.
4: Ne.
0: Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne.
4: Ne.
0: Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih.
4: Da.
0: Značilna obleka učencev urugvajskih javnih osnovnih šol je bela halja z modro pentljo.
4: Da.
0: Previdno na koncu, v Kerali v Indiji otrok ob tradicionalnem vstopu v svet znanja prve črke napiše na papir.
4: Ne.
0: Bravo, Jelka. Čisto na hitro, japonsko. Šolsko leto se začne aprila, praviloma v začetku meseca. Takrat potekajo tudi slovesni sprejemi novih učencev, imenovani Njuga Kušiki. Začetek šole je zato na Japonskem močno povezan s pomladjo in cvetenjem češenj. Kje se je še zataknilo? Vse povsod, pravzaprav. Na Novi Zelandiji je bil začetek šole tradicionalno vezan predvsem na otrokovo starost, ne na enoten prvi šolski dan za vso generacijo. Otrok lahko začne obiskovati šolo, ko dopolni 5 let. Zato so se novi učenci v razredih lahko pojavljali skozi vse leto, vsak ob svojem rojstnem dnevu ali kmalu po njem. Nizozemski otroci lahko v osnovno šolo stopijo že pri 4 letih, obvezna pa postane pri 5. Bela tunika in modra mona sta eden najbolj prepoznavnih simbolov urugvajske javne šole. Urugvajski predsednik Tabaré Vázquez ju je nekoč označil celo za simbola, primerljiva z zastavo in državnim grbom. In še v Indijo skočimo pri obredu Vidya Rambham. Otrok s pomočjo odraslih prve črke napiše s prstom v krožnik riža. In potem mu rečejo dober tek, zagotovo. Ok, uživajte, iskrene čestitke, Jelka, dobili ste Hvala. Nagrado za razvajanje, imejte se lepo. Kakšne načrte imate za današnji dan?
4: Nič posebnega.
0: Boste čakali poštarja, kmalu pride. Jelka, hvala lepo.
4: Lepo
0: se. Ja, kdo ve, moderni časi, mogoče prileti z brezpilotnim letalnikom. Jelka, lep pozdrav. Lepo se imejte. Srečno, enako. 7:44, to je bil radijski kviz. Kar nekaj časa smo potrebovali, smo se pa naučili marsikaj novega. Predvsem to, da je danes 1. september, bodite previdni na cestah, šolovaji so tu.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

dobri so ti fantje. Kdo so ti Žavbi Brothers? Flowerfield na Valo Radio Koper, 7:57. Osmo bo vsak hip tu, vsak hip pogledamo današnje naslove časopisov. Pregled tiska na Valu Radio Koper, takoj zatem pa pokličemo vremenoslovce, da nam raztolmačijo veselo igro tam zgoraj.

0: Ura ni 8.
1: Pregled tiska.
0: Dnevnik se sprašuje, zakaj je dizel dražji od bencina. To vprašanje smo si v Sloveniji prvič postavili leta 2008, naslednjič pa smo odgovore iskali po leti 2018. Od takrat je takšno regulirano cenovno razmerje med ključnima pogonskima gorivoma pri nas stalnica. Ponedeljkovo sporočilo vlade je poskrbelo za malenkostno olajšanje pri porabnikih dizelskega goriva. Liter tega pogonskega goriva se bo danes pocenil za 9,2 centa in bo od danes stal 1,811 tisočink evra. Liter 95-oktanskega bencina se je sočasno podražil za cent in pol in bo do vključno 7. septembra stal 1,623 tisočink evra. Padec regulirane maloprodajne cene dizla ni posledica političnega posega vlade Janeza Janše v izračun, marveč rezultat gibanja borznih cen goriv v minulem tednu. Košarka, kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Ostali živi, a pot do Katarja bo še naporna. Proti Madžarski je slovenska košarkarska reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo nujno potrebovala zmago in jo v Tivoliju tudi dosegla. Izbranci selektorja Aleksandra Sekuliča tako še lahko upajo na preboj v Katar. Novembra bosta nasprotnika Finska in Madžarska. Zmago proti Madžarski je Slovenija ostala v igri za svetovno prvenstvo. Želim si, da bodo igralci zdravi. Če bodo ob tem še dobro krenili v sezone, se bodo tudi lažje odzvali v bilu novembra. Čakata nas izredno težki tekmi proti Finski in Madžarski, po kateri bo že marsikaj jasno. Cilj sta zmagi in seveda preboj na svetovno prvenstvo, še pravi naš selektor. Prebiramo Delo. Srednja Evropa pošilja sporočilo Bruslju. Blejski strateški forum v nasprotju z voditelji držav iz regije, predstavniki EU, potisnjeni nekoliko na stranski tir. Prvi dan letošnjega Blejskega strateškega foruma so zaznamovale razprave o prihodnosti Evrope v času spreminjanja svetovnega reda. Premier Janez Janša je v osrednjem nagovoru Evropo pozval k zmanjševanju nevarnih odvisnosti, obvladovanju ključnih tehnologij, krepitvi zavezništev in izpolnjevanju sprejetih zavez. Pri tem je opozoril tudi na premajhne slovenske obrambne izdatke. V nasprotju z voditelji srednje evropskih držav so bili predstavniki evropskih institucij, vključno z evropsko komisarko Marto Kos, na Bledu potisnjeni nekoliko na stranski tir. Znano je, da organizatorji na forum prav tako niso povabili nobenega od najvišjih predstavnikov evropskih institucij. To tudi nekaj pove. Je njihovo odsotnost v diplomatskem jeziku pospremila Marta Kos, ki je potrdila, da skoraj 3 mesece, odkar je na oblasti četrta vlada Janeza Janše, še ni imela stika z njim ali katerim od njegovih ministrov. Uspešen razvoj sodelovanja na vseh frontah. Moskva si želi s Pekingom sodelovati na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij, je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu srečanja voditeljev držav Šangajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji dejal kitajskemu voditelju Xi Jinpingu. Sodelovanje se uspešno razvija na vseh frontah, meni Putin. Xi je dejal, da so rusko-kitajske vezi postale trdnejše. Pri tem je komentiral, da se je količina negotovosti in nepredvidljivosti v mednarodnem redu očitno povečala. Kaj je v ozadju povezav med dvema državama, se sprašujejo pri Delu. Delo danes tudi o inflaciji. Rast inflacije je spet višja. Pričakovati je nove podražitve. Cene življenjskih potrebščin. Te so se avgusta na letni ravni zvišale za 3%, kar je 0,1 odstotne točke več kot julija. Rast inflacije se je avgusta po nekaj mesečnem umiranju spet zvišala. Pričakovati je nadaljno krepitev rasti cen življenjskih potrebščin, jeseni in pozimi, predvsem zaradi podražitev hrane in energentov. Dražja energija in hrana se prilivata v cene prevoza, gostinstva, trgovine, gradbeništva in številnih drugih storitev. Na inflacijo bo predvidoma na prihodnjem zasedanju ta mesec odgovoril svet Evropske centralne banke in spet zvišal obrestne mere. Iz evrske denarne oblasti so prejšnji teden opozorili, da se konflikt na Bližnjem vzhodu nadaljuje, s tem pa ostaja tudi tveganje za rast inflacije v evrskih državah. Evropska centralna banka je obrestne mere prvič po skoraj 3 letih dvignila junija, na julijskem zasedanju pa jih je pustila nespremenjene. Primorski dnevnik, Schengen, trajna začasnost ali 1045 dni brez Schengena. V imenu džihadistične grožnje je italijanska vlada podaljšala kontrole na zračnih in morskih mejah s Španijo. S podobno utemeljitvijo je oktobra 2023 uvedla nadzor na meji s Slovenijo. Državljani tretjih držav, torej nečlanice Evropske unije, bodo po prihodu iz Španije morali za vsaj še 15 dni ob vstopu v Italijo pokazati dokumente. Italijanska vlada je namreč podaljšala preklic šengenskega režima, ki ga je 1. Avgusta uvedla ob navalu več kot 70 tisoč ljudi iz Maroka na špansko eksklavo in zatem sredi avgusta podaljšala do včerajšnjega dne, češ da kritične težave na omenjenem španskem ozemlju na afriški celini še niso minile. Glavnina ljudi se je sicer že dan po navalu vrnila nazaj. Primorske novice se danes sprašujejo, ali bo hitra cesta do Lucije morda nov prometni lijak. Dars je objavil razpis za projektiranje hitre ceste med Jagodjem in Lucijo, s čimer se projekt po letih zastojev znova premika. A do gradnje je še daleč, še več pomislekov pa odpira vprašanje, kam bo stekel tranzit, če povezave proti Dragonji še ne bo. Prometni strokovnjak Livio Jakomin in izolska občina ločeno opozarjata, da bi lahko novi odsek brez celovite rešitve postal le nov prometni lijak. Dars zagotavlja, da to ne bo upočasnilo realizacije trase Koper-Dragonja. Ura je 8 in 8 minut.

0: Prvi šolski dan je tu, ali vreme to ve, ali je pripravilo kakšen poseben program, ve Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan. Zanimivo vprašanje, kaj vreme ve in kaj ne. V glavnem, nič kaj dosti se ne spreminja v teh dneh na Primorskem. Ne? Morda izmenično piha šibka burja, pa potem malo maestrala, to je pa tudi vse. Nobenih pojavov, nobenih neviht, nobenega dežja in tako bo še cel teden, torej še en teden, prvi septembrski teden, temperatur 30 in plus, zjutraj blizu 20, tako da temu obdobju bomo rekli bolj poletje kot pa jesen. Ne? Tako da pravzaprav ni kaj dosti o vremenu zapovedati, razen to, da se bo še en teden nadaljevalo zelo podobno, kot ga že imamo.
0: Stalnica v bistvu, oziroma brez sprememb, to so ravno pravšnji pogoji za prvi šolski dan, tako da je vse, da se ne ukvarjamo, da ne gledamo preveč gor, pa gledamo bolj pred noge, oziroma pod noge. Ne? Brane Gregorčič, hvala lepa.
1: Lep pozdrav, lep srečno.
0: Srečno.
2: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Sladice!
2: Sladole!
3: Torte!
4: Altroke, sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Na obalni cesti Škofije-Koper je na izvozu Bertoki v smeri proti Portorožu oviran promet, raztresen je pesek. Ne bodite raztreseni, raje pesek kot mi. 8:22. Primorska, dobro jutro. Dobro dan.

0: Na osnovni šoli Koper pomembna novost, program z nižjim izobrazbenim standardom. Italija ne razmišlja o ukinitvi nadzora na meji s Slovenijo.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Šest sindikalnih central danes začenja zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo potrebnih 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Jako Počivavšek, Konfederacija Pergam.
2: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
0: Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Na osnovni šoli Koper bodo v enem oddelku začeli izvajati prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Mestna občina Koper bo učencem, ki potrebujejo več podpore pri doseganju izobrazbenih ciljev, zagotavljala možnost prilagojenega programa v domačem okolju. Uvedba programa predstavlja pomembno pridobitev za učence in njihove družine ter omogoča večjo dostopnost in izbiro pri vključevanju v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. V 11 osnovnih šolah mestne občine Koper bo v prve razrede danes vstopilo 456 prvošolčkov. Od danes so obiskovalcem na vrhu prelaza Vršič na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkirišče v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi si želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjsko-gorski in Trendarski strani, kar ne bi omogočilo pravočasno izbiro prometnega pasu. Italija ne razmišlja o ukinitvi nadzora na meji s Slovenijo. Tako je na strankarskem srečanju bratov Italije dal vedeti italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani. Primorski dnevnik poroča, da je italijansko-slovensko mejo označil za severno Lampeduzo. Sosednja država nadzor izvaja že 3 leta. Tržaški župan Roberto Di Piazza je pred dnevi presenetljivo opozoril, da je nadzor, kakršnega izvaja Italija, nesmiseln. S pogovorom s slovenskim avtorjem v središču Tonetom Škrjancem v atriju regionalnega RTV centra Koper Kapodistrija se je sinoči začel literarni festival Vilenica. Letošnja glavna misel je fluidnost identitet. Festivalski gostje izhajajo iz različnih geografskih okolij, njihovo opisanje pa združujejo teme selitev, večje jezičnosti, vprašanj kulturne in jezikovne identitete, medkulturnih dinamik in jezikovnega preklapljanja. Predsednik mednarodne žirije Gregor Podlogar.
3: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
0: Literarni dogodki, pogovori in srečanja bodo do sobote v Ljubljani, Trstu, Štanjelu in Tomaju. Nagrajenec Vilenice je ukrajinski pisatelj in pesnik Serhij Žadan. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 19, Ljubljana 20, Nova Gorica, Umag in Trst 22 in Koper 23 stopinj. Raztresen pesek na cestišču ovira promet na obalni cesti Škofije Koper na izvozu Brtoki v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno, prav tako proti Kopru. Ura 8:35 minut.
4: Jaz sem Neja in rada poslušam Radio Koper.
1: radiokoper.si

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v četrtek 3. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Kortine, Krnica, Rožar, Stepani in Rižana med 8. in 13.30, v Borjani med 8.30 in 13. uro, na območju naselij Zatolmin, Brežič, Poljubin in Žabče med 7. in 9. v Starem selu med 11. in 13. uro, v Kopačnici in Srednjem Brdu pa med 9. in 14. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Bo načrtovana hitra cesta za Istro zgolj nov prometni lijak? Število otrok v šolah upada, naraščajo pa težave z neznanjem slovenščine priseljencev. Kanalski svetniki na izredni seji o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za cementarno Anhovo in načrtovani naložbi. Goljufije pri uvozu jaht, na sojenju že 10 obravnav, zaslišujejo oškodovanca. Kako olajšati dostop reševalcem? Reševalne službe so predlagale ukinitev počasnega pasu, DARS predloga ni upošteval. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Ivan Krstnik Laurin. Podrobne o njem Vojteh Cestnik.
1: Janez Krstnik Laurin je bil mlajši brat sicer bolj znanega avstrijskega diplomata in egiptologa Antona Laurina. Medicino je študiral na Dunaju, kjer je leta 1818 tudi promoviral za dizertacijo o kugi. Zdravniki, ki so v tistem času se želeli zaposliti v upravni službi, so morali opraviti še živnozdravniški študij, ker so bili odgovorni tudi za zatiranje živalskih kužnih bolezni. Že v letu 1819, torej takoj po zaključku živinozdravniškega študija, je bil postavljen za profesorja na katedri za sanitarno policijo in epizootologijo. To je namreč veda o kužnih boleznih živali na medicinski fakulteti v Paviji, ki je takrat pripadala seveda Habsburškemu cesarstvu.
0: V Lipi, na križišču poti za Trst, Reko in Ljubljano, so pošto odprli že leta 1750. Po dograditvi železnice proti Reki pa so jo na današnji dan leta 1865 prenesli v Jevšane. O čemer Vojko Čeligoj pove.
2: Pot med Ljubljano in Kvarnerskim zalivom je bila tudi v komunikacijskem smislu skozi tisočletja izjemno pomembna. O tem pričajo mnoge spetine z imenom Grmada, ki spominjajo na obveščanje o turških upadih, znano je turško pismo, ki so ga v 16. stoletju prenašali konjeniki iz grobničkega polja proti notranjosti Krajinske. Enako zanimiva je tudi zgodovina sodobno organizirane pošte v teh krajih. Tokrat imamo v mislih organizacijo pošte na območju Jelšan, zadnje slovenske vasi pred hrvaško mejo. Najstarejši pošti v teh krajih sta bili poštni postaji Zagorje na Pivki in Lipa že na Hrvaškem, katerih ustanovitev sega celo pred leto 1750. Pomemben dogodek se je zgodil 1. septembra 1865, ko so zaradi povečanega poštnega prometa razdelili pošto v Lipi na dve pošti. Na pošto v Pirmanih na Hrvaškem in pošto Jelšane v slovenski Istri. Slednja neprekinjeno deluje že polnih 150 let. Žal promet močno upada in grozi omejitev delovanja.
0: V Virju se je na današnji dan leta 1924 rodila novinarka Zdenka Lovec. Po poroki s skladateljem Vladimirjem Lovcem se je preselila v Koper in se zaposlila pri časopisu Slovenski Jadran. Od leta 1968 do upokojitve je bila Zdenka Lovec odgovorna urednica Primorskih novic. Na današnji dan leta 1928 je Radio Ljubljana začel redno oddajanje. Leto 1930 so v Julijski krajini zaznamovale teroristične akcije Tigra in borbe. 1. septembra so v Trstu pred posebnim sodiščem za zaščito države organizirali proces proti skupini 18 obtožencev. Ob 30. obletnici procesa se je obsojenec na 30-letno ječo Ivan Gašperšič tako spominjal tega procesa.
3: Ta proces je dal zelo dosti razumeti ljudstvi, ker verjetno so vsi opazili, da piše več kot na Fris fronte, ki je bila cela stran v pikoli pisan samo nas. Zastraženi smo bili pa tudi stanke okoli zapora. In vse je do dva bataljona karabinerije pošlo dol iz Italije nekje. So sami povedali, smo govorili z njimi. In seveda fašistov je bilo pa v Trsti tudi neverjetno koliko. In vojaščina bila tudi. Torej, tako da smo bili zastraženi bolj kot na ruske fronte skoraj.
0: Na današnji dan, leta 1930, se je torej začel prvi tržaški proces. V Trstu so na današnji dan leta 1945 ustanovili založništvo Primorskega dnevnika, ki je kot naslednik Partizanskega dnevnika začel izhajati 13. maja. Na današnji dan leta 1985 so 73 let po nesreči veličastne čezoceanske ladje Titanik našli njegove ostanke na dnu oceana. Ko je bil Titanik izdelan, je bil največji parnik na svetu, potonil pa je med svojim prvim potovanjem čez Atlantik v nedeljo 14. aprila 1912. Tega dne je ob 23.40 trčil v ledeno goro, 2 uri in 40 minut pozneje pa je potonil. V ledeno mrzli vodi je umrlo 1517 ljudi, na ladi pa je bilo ob izplutju 2223 potnikov. Rešilo se je največ žensk in otrok oziroma 706 potnikov.

Kalifornijski Gardeni se je na današnji dan leta 1925 rodil saksofonist Arthur Edward Pepper z umetniškim imenom Art Pepper. Poklicno glasbeno pot je začel z Bennyjem Carterjem, velja za enega od utemeljiteljev West Coast jazza. Art Pepper kvartet. You go to my head.

0: Jutarnji program predaja besedo do podnevu in pol, 8:57, kmalo bo 9, kmalo bo časa do podnevu in pol. Je že z nami Mateja Brežanje tukaj, zdravo, živa.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Zagotovo danes v prvem šolskem dnevu, oziroma prvi dan šole, oglašanje iz osnovne šole Koper berem. Ti mi pa povej, kako se spomniš svojega prvega šolskega dne?
1: Oj, to je že res veliko časa nazaj, ampak to so ti dnevi, ki si jih zapolniš celo življenje. Spomnim se, da me je mama oblekla v eno oblekico, ki je nisem marala, ne? Tudi na splošno kot otrok, ki jih nisem marala, pa tisto rutko in potem je bila lep sprejem v veliki jedilnici šolski. Bila sem na osnovni šoli, ki je bila takrat ena največjih, ne, v Sloveniji pravzaprav, in nas je bilo res veliko. Zdaj, ko berem, recimo po 3 nove oddelke, 2 nova oddelka. Takrat mislim, da smo potem v predmetni stopni celo našteli do H, se
0: do H.
1: Ja. Tako da nas je bilo res veliko. Zdaj je malo drugače.
0: Jaz se svojega prvega šolskega dne spomnim potem, da sem imel kvadratasto torbo. Verjamem, da nisem imel še kvadrataste glave, oziroma kar sem že Minecraft igral, še preden so prišli računalniki. Skratka, kvadratasta torba je tista, ki je meni ostala. No, o prvem šolskem dnevu bomo govorili v dopodnevu in pol. Več o tem ob 11, ko se nam oglasi Tjaša Lotrič. Z vami bo Mateja Bržan do 12:30. Lepo se imejte.
1: Hvala lepa.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro in dobrodošli v nov šolski dan. Po dolgih brezskrbnih počitnicah je danes spet zazvonila tista bolj tečna budilka. Šolski hodniki so znova napolnjeni s smehom, klepetom in tistim posebnim občutkom, začenja se nekaj novega. September za nekatere pomeni prve korake v šolo, za druge je to povratek med stare prijatelje, za tretje pa novo poglavje, novi učitelji, novi izzivi in nova poznanstva. Za nekatere, ki smo vse to dali že skozi, pa je morda dan za spomine prav na tiste dni. In naj bo letošnje šolsko leto tudi priložnost, da se vsak dan znova spomnimo, kako pomembni smo drug drugemu. Vsak je drugačen, vsak zna nekaj svojega in prav v tej različnosti smo lahko močnejši. Ker nismo boljši drug od drugega, nihče ni vreden več kot kdo drug, boljši smo drug ob drugem. Če opazimo, da je komu težko, ne obrnimo pogleda stran, poslušajmo, pomagajmo in spregovorimo, ne obračajmo se stran ni biti na cesti previdno in počasi. Dragi starši in učitelji, ne pozabite, ni treba, da je vse popolno. Otroci ne potrebujejo popolnih staršev in učiteljev. Naj bo šola tudi prostor, kjer se učimo, kako biti človek, kako spoštovati, razumeti, sprejemati in podpreti drug drugega. Novinarka Tjaša Škamperle to dopoldne beleži in ureja najaktualnejše novice. Z njo je Katja Korenika Mazi, tu je še tehnik Daniel Matič in z nami je Goran Gregorič, ki daje ritem temu prvemu septembrskemu torku z izborom glasbe. Do 12.30 bom z vami tudi Mateja Brežan. Točno še ena je pred nami, potem pa pregledamo današnji program na Radiu Koper.

Žan Videc je bil z nami s čisto svežo odpeli med Jano. In če se peljete morda proti primorski, po primorski avtocesti, naj povem, da prometno informativni center opozarja, da so zastoji na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Previdno in potrpežljivo naprej, ne pozabite na reševalni pas, če je potrebno. V novem šolskem letu, kot ste že slišali, tudi danes v jutrniku ob sedmih je v slovenske šolske klopi sedlo skupaj približno 275 tisoč učencev in dijakov. Šolski sistem letos prinaša nekatere ključne novosti. V osnovnih šolah se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. V tem šolskem letu bodo spremembe najprej opazne v prvem, četrtem in sedmem razredu, pri določenih predmetih pa deloma tudi v šestem razredu. Gre za del širše kurikularne prenove, ki prinaša posodobljene cilje in vsebine znanj. Javno financiranje obveznih učnih gradiv se iz učbeniškega sklada širi tudi na četrti razred osnovne šole. V veljavo stopa novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki uvaja sistem stopenske pomoči, ukinja razlikovanje med začasnim in stalnim spremljevalcem, spremljevalci ali varuhi pa bodo izjemoma otroke z zdravstvenimi potrebami lahko spremljali tudi med organiziranim šolskim prevozom. Nacionalno preverjanje znanja bodo letos opravljali učenci 3., 6. in 9. razredov, preverjanja pa se bodo začela nekoliko prej kot običajno, in sicer že marca. To je le nekaj podarkov. Vse spremembe so dostopne na spletnih straneh, verjamem pa, da boste ključne informacije dobili tudi pri pristojnih službah, tako bi moralo biti. Šolski prag je prvič prestopilo 70 prvošolcev v osnovni šoli Koper. Septembrom na šoli uvajajo novost, in sicer prilagojenje program z nižjim izobrazbenim standardom, ob tem še voščilo šoli za okroglih 20 let delovanja. Prav tam se nam ob 11. oglasi Tjaša Lotrič. Ob 10. pa bo z nami Anita Urbančič, pogovarjala se je z Janom Carom, mladim avtorjem, ki nastopa z imenom Tonight. 16. avgust pa je naslov njegove in naše aktualne pesmi in pol. V kratkem pa sledi pregled prireditev. Še ena je pred nami.

0: Crazy Little Thing Called Love, 1979 se je pisalo, ko smo jo slišali od zasedbe Queen. Tokrat smo slišali 20 let starejšo oziroma novejšo različico. Mi pa poglejmo, kam vse nas danes vabijo, na katere prireditve.
1: Prireditve danes.
0: Pregled začenjamo v Izoli. V mesecu septembru si lahko na stenah ustvarjalnosti v čitalnici mestne knjižnice Izola ogledate razstavo fotografij, ki so jo pripravili člani fotografske skupine Društva Morje pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola. Ob 20. uri bo na Izolski Ljubljanski ulici pri Špini potekal zadnji pogovorni večer o morju na temo slovenskega pomorstva skozi zgodovino. Vodil ga bo Dejan Jelač in gost večera pa bo direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec. Poletni program v amfiteatru SNG Nova Gorica se bo sklenil nocoj ob 20. uri s komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. V Novi Gorici bo na sejmišču mesta knjige pred knjigarno in kavarno Max ob 17. uri pogovor Kosovelova aktualnost 100 let po smrti. Ob izidu številke revije Razpotja posvečene Srečku Kosovelu. Ob 18. bo sledila okrogla miza, narava in poetika o kritičnih animalističnih študijah in sodobni poeziji. Ob 20. uri pa pogovor Zajdo Bračič o njenem romanu Kresničev je. Poglejmo še k sosedom. Ob 18. uri bo v galeriji Kulturnega doma v Gorici odprtje nad vse zanimive dokumentarne razstave goriškega fotografa Joška Prinčiča z naslovom Ulična umetnost, atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo. 9:14 kaže na Radio Koper, upam, da je tako tudi pri vas. Nadaljujemo z odlično glasbo, ob 9:30 pa ne zamudite poročil.

Ja, radijci se s tem nikakor ne bi strinjali, ne, da je video nekako pogubil radijsko zvezdo. Video Killed the Radio Star zasedbe The Buggles je bil prvi video spot, ki so ga predvajali na MTV, torej MTV Music TV. Pisal se je 1. august 1981 in verjamem, da se ga mnogi še spominjate oziroma danes je splet tako lepo dostopen, da si ta trenutek lahko tudi ogledamo. No, 31. decembra lani je ta postaja zaključila z delom, ampak lahko bi rekli, vsaj vsi moje generacije legende ostajajo.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V mestni občini Nova Gorica se je začelo zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma. Pobudo zanjo vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki nasprotuje novemu občinskemu odloku o reorganizaciji Novogoriškega kulturnega doma. Ta ne bi poleg svojih rednih dejavnosti prevzel tudi dolgoročne učinke, programe in prostore EPK. Ena od zaposlenih, Barbara Poša Belingar.
2: Ker menimo, da je bil sprejet brez javne strokovne razprave in brez celovite predstavitve njegovih finančnih posledic. Natančneje ni bilo podane nikakršne ocene stroškov reorganizacije kulturnega doma in zavoda EPK, dolgoročnih finančnih učinkov novih nalog, ki bi jih naj kulturni dom pridobil, organizacijske posledice sprememb, niso znane način financiranja novih obveznosti in pa njihov vpliv na občinski proračun.
1: Pobudniki morajo zbrati 1300 podpisov. Na Bledu se bo nadaljeval strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Blaž Ermenc.
3: Premijer Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premijer Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca.
1: Uničujoče poplave, ki so prizadele območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nastope na Evropskem prvenstvu v Istanbulu končala v osmini finala. Po izenačenem boju je izgubila proti favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša s 3-2. Lorena Lorber-Fiok je za Slovenke dosegla 22 točk.
4: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želele tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
1: Na severnem Jadranu bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan bo sončno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 31 stopinj. Dopoldne bo pihala burja, popoldne pa maestral. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Pihala bo burja s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod, izmerjene ob 9. Bovec 16, Tatra 21, Gorica 23, Dolenje 24 in Koper 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. 9:35 minut.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

Dado Topič je tudi v današnjem izboru Gorana Gregoriča, sledita Michael Bolton in Leona Lewis. Še prej pa pogled na ceste. Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru 9-kilometrsko območje zastojev. Prometno informacijski center ocenjuje, da je zamude za približno 12 minut. Če načrtujete to pot, potem nekoliko prej krenite. Ne pozabite na vodo in seveda na vzpostavljanje reševalnega pasu.

0: Sky Full of Stars, veste, verjetno tisti največji nadušenci, da je pri tej skladbi sodeloval tudi Avicii. Coldplay je želel narediti nekaj precej bolj plesnega in elektronskega, zato je pri produkciji pomagal švedski DJ in producent. Chris Martin je pozneje povedal, da je bila prav njegova ideja ključna pri tem, da je pesem dobila ta svoj prepoznaven zven in ritem. Mi pa gremo zdaj v drugačne ritme.
1: Poletna pesem in pol.
0: 16. avgust je že mimo, mi bomo ta datum danes in v naslednjih dneh večkrat slišali, tak je namreč naslov aktualne pesmi in pol ustvarjalca Tonight. Z Janom Carom se je pogovorila Anita Urbančič.
2: Tonight oziroma Jan, pozdravljen ponovno na našem valu.
3: Lep pozdrav.
2: Čestitke najprej za vse glasove, ki so prinesli pospešeno predvajanje tvojega aktualnega singla. Zagotovo si bil vesel te vesti.
3: Ja, neizmerno vesel in sem ful vesel, da sem spet na vašem radiju predvajal.
2: Točno tako, že drugič letos, a ne?
3: Tako je, manj kar srečo.
2: Misliš, da je to stvar sreče ali glasbe, ki jo naši poslušalci pač prepoznajo kot všečno?
3: Mislim, da je oboje, ampak upam predvsem na drugo, da je glasba, ki je vašim poslušalcem všeč.
2: Tudi jaz mislim, da se tehnica bolj nagiba na to stran kot na srečo. No pa če se kar naveževa na to pesem, ki so jo izglasovali naši poslušalci, naslov skladbe 16. avgust, torej gre za zelo konkreten datum. Kaj se skriva za tem datumom oziroma kaj se zgodi, ko datum, ki je bil nekoč povezan z nekim veselim praznovanjem, ostane predvsem spomin?
3: Tako je. Ta komad 16. august je predvsem balada, je pa namenjen prav posebni osebi oziroma posebnem razmerju, ko sem ga imel 8 let in sem ga izdal na najino zadnjo obletnico, ki naj bi bila, ampak ni bila. Za več podrobnosti oziroma mečkan lažjo predstavo pa mislim, da lahko poslušajo komad. Je pa predvsem bil smisel tega komada oziroma sporočila tega komada, da vsi imamo datum v letu, ki ne želimo, da pride in da se vsi s tem soočamo in da ljudje niso sami in tako nekako sem hotel to sporočiti.
2: Jaz bi rekla, da gre za zelo pogumno dejanje, da se tako razgaljaš, pa povej, je bilo v bistvu težko tako osebne in ranljive občutke preliti v pesem oziroma glasbo?
3: Definitivno je, še posebej tako malce, ker se veže po razhodu pisu, ampak je tudi zelo tako zdravilno, bi sam hotel povedati, pa tudi vesel sem, da sem posvetil komad zvezi, ki sem jo imel, sem zdi tako lepo pa, da nek del sebe pustim za sabo, obenem pa tudi ful zdravilno zdravo, pa tudi ljudem pokažemo, da niso sami v nekaterih izkušnjah in da vsi to doživljamo.
2: A video spot za to pesem zaznamuje ta črno-bela podoba in pa utripajoča rdeča svetloba. Nekako ne verjamem, da bi šlo pri tem za naključje. Torej, kaj si želel s temi vizualnimi podobami sporočiti?
3: Zdaj, v tem video spotu smo še bolj nazorno želeli prikazati to zgodbo. Zdaj, vsakega, ki posluša, pač vljudno vabim, da ga pogledati. Sem pa predvsem hotel predstaviti to temo, cel spot je monokrom, to pomeni črno-bel, pa določeni trenutki so rdeči, ti rdeči nekako ponazarjajo to čustvenost, ljubezen, obenem bolečino in tudi pač v tem spotu sem v tem objektu, v tem prostoru čist sam in je nekak kontrast med neko žalostjo, pa ta rdeča predstavlja neko čustvo, kar malo zbode.
2: Pa si si vse to sam zamislil ali si imel kakšno pomoč, kaj lahko še poveš o tem ustvarjanju videospota?
3: Zdaj načeloma spot sem direktiral sam, imam pa vedno ekipo, ki jo zdaj sestavljam že tretje leto. Je pa snemal Jure Klešnik, to to je moj zelo dober prijatelj. Luka Bitenc je pa editiral, smo pa nekako se skupaj spustili v to zgodbo z mojo vizijo, ker sem pač predstavil Jimajo pred časoma in sem res hotel, da jo zajamemo v tej podobi in da je stvar čim bolj minimalistična, ampak posneta in zeditirana, kakor bi si sam to želel.
2: Kot sem omenila uvodoma, sva se letos že slišala in sicer marca letos, takrat je tvoja pesem Vem da zmagala v tej rubriki in takrat si, če se spomniš, morda prav v tem intervjuju napovedal svoj prvi koncert skupino v baru Zorica, naj bi se zgodil čez nekaj dni. Takrat, če je torej že aktualna pesem polna spominov, lahko morda osvežiš spomin za naše poslušalce tudi na ta prvi nastop, kako ko je bilo takrat, je vse štimalo, v kakšnem spominu ostaja ta koncert?
3: Definitivno je ta koncert bil zame zelo poseben. Bil je prvi event, na katerem sem tudi prodajal lastne karte. Imeli smo kar veliko ljudi, bil sem samo organizator in je bilo tudi stresno. Zdaj bil je nastop prvič s bendom, bilo je odlično. Moram priznati, da smo se malo lovili še. Zdaj potem, ko smo jih imeli še kar nekaj, po mesi tudi zasedba benda malo spremenila, sem res neizmerno vesel, da sem takrat šel v to izkušnjo in da sem šel z bendom, da lahko zdaj bolj modro, pametno pogledam na to situacijo in tudi sam povem, da smo vadili, smo vedno boljši in do tudi koncert in vse je vedno na višjem nivoju in je, kakor je treba, kakor si poslušalci to zaslužijo.
2: Aha, torej so za teboj in skupino kar pestri meseci. Augusta si sem zasledila, konec avgusta si nastopil tudi v Celju. Lahko morda poveš, kaj prinaša letošnja jesen v glasbenem smislu za te in tvojo zasedbo?
3: Definitivno. Imeli bomo par obiskov, enega v Mariboru, enega v Ljubljani. Zdaj točnih datumov še ne moram povedati. Pa definitivno pa prinaša veliko več špilov, veliko več koncertov, predvsem z bendom. Tudi prihaja še nov komad, to lahko tudi omenim, ampak prihodnost mislim, da je kar svetla, obenem se pa tudi sam zelo veselim. Mi je pa važno pač, da držimo to kvaliteto, pa da poslušalci oziroma fene še kar nadušujemo, pa da se trudimo.
2: Mi je všeč izraz, prihodnost je svetla in glasbeno bogata. Jan, hvala za pogovor, mi pa bomo sedaj predvajali aktualno pesem in pol. Bi jo kar napovedal?
3: Pesem, ki jo bo telik kar poslušal, se imenuje 16. august. Napisal sem jo v zelo težkem trenutku svojega življenja. Je mečkam balada, tudi sami to vedete, ampak mislim, da se lahko čisto vsak znajde v tej situaciji, najde v tej

Z nami je bil tonight, torej Jan Car in njegova skladba 16. avgust, ki je pesem in pol na Radiu Koper in jo bomo zagotovo ne samo ta teden še večkrat slišali. Sledi Eva Kovačič in potem še v nizu nekaj odličnih po izboru Gorana Gregoriča ob 10:30 minut, pa ne zamudite poročil.

0: Golob se ne bo skliceval na imuniteto. Občina Bovec prvič objavila razpis za štipendije.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora predlaga, da se poslancu Robertu Golobu ne prizna imunitete in da se tako dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sicer Državni zbor že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Specializirano državno tožilstvo je sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Svet Ljubljanskega kliničnega centra od jutra obravnava odstop generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Čeprav je ta nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike. Kdo bi nasledil Juga, še ni znano. Pomorska varnost na Bližnjem vzhodu in vojaška podpora Ukrajini sta na dnevnem redu neformalnega srečanja evropskih obrambnih ministrov v Dublinu. Med drugim bodo govorili o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev posojila Kijevu vrednega 90 milijard evrov. Občina Bovec je letos prvič objavila javni razpis za pridobitev štipendije za dijake in študente. Za letošnje šolsko leto je predvidenih 42 tisoč evrov, kar zadošča za 10 štipendij za dijake in 10 za študente. Višina mesečne štipendije bo znašala 150 evrov za dijake in 200 evrov za študente. Župan občine Bovec Valter Mlekuš.
2: Predvsem naša želja je, glede na to, da gradimo dom za starejše, predvsem bi spodbujali, da se bilo kdo odloči za poklic, ki ga bomo potrebovali. Moram reči, da sem kar presenečen, ko me že ljudje kličejo in sprašujejo, kje naj se prijavijo, da bi delali. In tudi tukaj vedno poudarjamo, da imamo problem z kadri, predvsem je to srednja strokovna izobrazba. In če bomo dobili kakšnega, pa bo. No, tako da jaz upam, da se bodo tega poslužili.
0: Dodatne točke lahko prejmejo tisti, ki so se odločili za deficitarne poklice v občini, med katerimi so med drugim zdravstveni kader, učitelji, gostinski delavci, orodjari, gozdari in zidari. Rok za prijavo je do 6. oktobra. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Šolski slovar slovenskega jezika letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Portal, ki ga posodabljajo enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Čez dan se bo postopno povsodelno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 6, Bovec 18, Postojna 22, Trst in Portorož 26 in Pul 29 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo od Unca proti Postojni. 10:34.
3: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: Soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

0: Rudi Bučar in Lea Sirk sta nas popeljala po valovih naše duše in pripeljala vse do 10:51. In tu je obvestilo, pozorno prisluhnite, krajani Strunjana. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Dobrave od hišne številke 9 do 12 ter Strunjana od hišne številke 85 do 114. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. No, Strunjana pa bomo ob 11. šli v Koper. V osnovni šoli Koper danes vlada posebno vzdušje, ne le, ker je 1. september, ampak tudi zato, ker obeležuje 20 let delovanja. Ob jubileju pa uvajajo pomembno novost, a o tem nam bo več sogovorci povedala Tjaša Lotrič, ki je že na terenu in se kmalo oglasi v radijski eter.
1: Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Nej bo lužo šuln, ali bota, s tem, kar je, je zadovoljn. Bet, kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šuln. Ma nej bo šulnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šulen je brez para,

edino takrat nismo sami, edino takrat, ko smo v dveh. Ej, če je pol plače vreden, je tako.

Ten je drgači, ma vse glih, mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin. Iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre na smih. Ena drugi se zadjeva,

saj sta samo dva koraka, res ni težko narediti jih. To je težka peta čaka, pridi stara.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Kolikokrat bomo danes in od danes naprej pravzaprav slišali to besedo, ki so jo naši sploh najstniki včasih radi izognejo, saj mislijo, da so že vso znanje tega sveta pojedli in da ne rabijo nikogar ob njih, ampak tako je tudi prav. Novo šolsko leto je tukaj, nekateri se ga veselite, nekateri se ga malce morda bojite, no ampak mi smo tukaj, da vam prinesemo veselo vzdušje, ki je tukaj v Kopru, čisto blizu nas, še posebej slovesno vzdušje je bilo pred dobro uro na osnovni šoli Koper, ki letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Največjo koprsko šolo v letošnjem letu obiskuje okrog 830 učencev, šolski prag pa je prvič prestopilo 70 prvošolcev. Septembrom na šoli uvajajo novost in sicer prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Iz osnovne šole Koper pa se nam zdaj oglaša Tjaša Lotrič, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni pred osnovno šolo Koper že od ranega jutra, ko so začeli prihajati v varstvo prvi šolarji, je živahno. Slovesnostjo so namreč začeli novo šolsko leto, ki bo uvod v 20. obletnico delovanja šole. Pomembna novost in nov mejnik za šolo pa je septembrom tudi nov prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Koordinatorica tega programa je Ingrid Poropat, sicer nekdanja ravnateljica te šole, najprej o tem, kako so program zasnovali in komu je tudi namenjen.
2: Mogoče samo za uvod, želja po uvedbi tovrstnega programa in s tem seveda zadostitvi pojmu inkluzije ima na osnovni šoli Koper že dolgo brado. Mi smo v bistvu ob samem nastanku šole želeli v sodelovanju s takratnim ravnateljem centra za korekcijo sluha in govora z gospodom Strletom vzpostaviti že tašen oddelek na osnovni šoli Koper, vendar takrat je bila prostorska stiska in enostavno skozi leta nam ni uspelo to uresničiti. Zato je danes za nas en pomemben mejnik na področju vzgoje in izobraževanja in sicer pridobitev programa nižjega izobrazbenega standarda in seveda oblikovanje prvega oddelka. Program je namenjen vsem otrokom, ki v rednem programu ne dosegajo standardov in so v bistvu z odločbo Zavoda za šolstvo usmerjeni v program nižjega izobrazbenega standarda, kjer bodo lahko uspešni, ker bo ta program v bistvu omogočal prilagoditve, s pomočjo katerih bodo lahko ti učenci uspešni. Obenem pa, kar je za nas še najpomembneje, bo ta dostopnost v domačem kraju po obiskovanju programa, če se bodo seveda starši tako odločili, še vedno bodo imeli možnost izbire. In dopolnjevanje programa z rednim programom pri aktivnostih razširjenega programa, kot so šole v naravi, kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, pa tudi posamezne dejavnosti znotraj rednega pouka. Znano je že, da zagotovo otrokom, ki bodo obiskovali ta program, druženje s svojimi vrstniki pri posameznih dejavnostih, pa tudi v tistih sproščenih dejavnostih šolskega dne, doprinaša sploh na socialnem, čustvenem področju.
1: Začenjate torej z enim oddelkom, kje bodo prostori?
2: Imamo prav učilnico v prvem triletju, tudi v ta namen opremljeno. Sicer pa z večanjem števila oddelkov bodo ti oddelki razporejeni med ostalimi oddelki šole.
1: Če bi bila potreba po večjem številu teh oddelkov, pa so tudi na drugih šolah možnosti.
2: Tako je, na sicer ne še v letošnjem šolskem letu, če bo ta potreba seveda se izkazala, je tudi osnovna šola Škofije tista, ki je pridobila odločbo ministra in s tem vpis tega programa v razvid.
1: Kako pa je s kadri?
2: Mi na naši šoli imamo zagotovljeno kadrovsko sliko, torej strokovna skupina za izvajanje tega programa je sestavljena iz specialnega pedagoga, inkluzivnega pedagoga, socialnega pedagoga, pa tudi razrednega učitelja in svetovalne službe, ki odigra zelo pomembno vlogo. Ta trenutek je naša kadrovska zasedba ustrezna, kar je pa predvsem pomembno in doprinos tudi k temu programu za delo z otroki, da bodo uspešni, izredno motivirana.
1: Vpis za ta program bo možen pa preko celega leta.
2: Tako je. Učenci se bodo lahko vključevali v ta program, če se bodo seveda starši tako odločili.
1: Kot je povedala koordinatorica programa Ingrid Poropat, je to nov menik za šolo, ki letos, kot rečeno, obeležuje 20. obletnico. Ob meni je tudi vršilec dolžnosti ravnatelja Jure Škapin, kateri pa so bili pomembni meniki v teh dveh desetletjih za šolo.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, teh mejnikov je bilo več, no, jaz mislim, da kot prvi mejnik oziroma prvi izziv je bil seveda združitev dveh šol in povezati torej dva kolektiva v en velik kolektiv, ne, vzpostaviti sodelovanje in neko dobro, prijetno klimo, kar ohranjamo tudi danes. Potem naslednji seveda mejniki so bili tudi recimo povezovanje z mednarodnim okoljem, številni projekti, kot so Erasmus, Erasmus Plus, in tudi v prejšnjem šolskem letu smo imeli Erasmusov projekt, ki se imenuje Inclusion Lab, in smo tudi gostili učitelje iz drugih držav Evropske unije. In zdaj trenutno, ne, v bistvu v dobi teh digitalnih tehnologij, ne, se pač šola nekako posodablja, ne, tudi v opremi in seveda tudi pomemben menik nova prometna ureditev, s katero smo zelo zadovoljni. In cilj te prometne ureditve je bilo seveda zagotoviti večjo varnost za naše učence.
1: Veliko je bilo tudi v teh 20 letih projektov, ki jih je šola izvajala. Morda bi tu izpostavili še kakšnega izmed teh pomembnih projektov?
3: Ja, vsekakor pomemben projekt, no, je bilo delo s učenci priseljenci, ne, in je tudi tukaj na tem področju v bistvu šola naredila kar nekaj korakov, ne, vzpostavila neko okolje, no, ki sprejema in vključuje te učence in nudi podporo, ne, torej za lažjo vključitev v ta proces.
1: Osnovna šola Koper je največja koprska in tudi istrska šola, z letos okrog 830 učenkami in učenci. Koliko pa je učiteljev?
3: Ja, učitelj je tako, no, vsako leto malo več, no, tudi na račun spremljevalcev učencev s posebnimi potrebami in trenutno nas je tam 110-115, trenutno še iščemo kakšen kader, no, tako da točne številke še ni.
1: Tudi vi se soočate kot večina šol, torej s pomankanjem kadra?
3: Ja, tako je. Zdaj tako, no, vsako leto je neka fluktuacija na šoli, ne, torej zamenjava kadra. Letos beležimo tako malo manjšo fluktuacijo kot mogoče kakšno prejšnje leto in trenutno, ja, še vedno iščemo kakšen kader, ja.
1: Z veliko aktivnostmi nadaljujete tudi v tem šolskem letu, pripravljate tudi posebno računalniško učilnico.
3: Tako je. Torej, to posebno računalniško učilnico oziroma STEM učilnico je ta učilnica namenjena raziskovanju, je namenjena učencem. Tukaj ni mišljen kot nek klasičen pouk, no, ampak predvsem to delo in raziskovanje učencev. Ne? In v učilnici bo seveda nek mentor, ki bi jih usmeril. Zdaj, ta učilnica je bila v pripravi, ja, prejšnje šolsko leto in letos bomo to seveda zagnali, no, s konkretnimi delavnicami in ponudili torej našim učencem nekaj več.
1: Učence in starše je pričakala nova prometna ureditev, kot ste tudi že omenili. Namen je povečati predvsem varnost za otroke. Kako pa ta prometna ureditev sedaj izgleda? V čem je ta novost?
3: Torej, novost je predvsem to, da tukaj pred šolo ni več parkirišč, torej to območje pred šolo ni več namenjeno parkiranju, ampak je tukaj nastal, kjer so bila parkirišča, je nastal torej moder pas, to je pas Kiss and Go. To pomeni, da starš pripelje otroka, ustavi, otrok gre ven, torej na levi na rdečo pot, gre do prehoda za pešce in varno čez prehod v šolo.
1: Ureja pa seveda prometni val, to pretočnost.
3: Ja, tale potopni val ima svoje urnike, torej spuščen bo v času, ko starši prihajajo z otroci v šolo, torej med 6 in 8 in pol. V vmesnem času, torej do dveh popoldan, bo dvignjen, tako da prehoda skozi to območje pač ne bo. Razen v izrednih primerih, ne, je pač na voljo tudi domofon, se pač pozvoni in vratarka spusti val, no, da lahko starš pride recimo po otroka, ki je zbolel. Potem pa v popoldanskem času med 2 in 5 bo val tudi spuščen, da lahko pridejo starši seveda po otroke.
1: O varnosti v prometu, ko je na cestah več šolarjev, običajno na prvi šolski dan, opozarjajo tudi policisti, ki vas obiščajo. Predvsem pa je pozornost namenjena prvošolcem. Koliko jih boste sprejeli letos v šolske klopi in kaj ste zanje pripravili?
3: Ja, letos prihaja k nam 70 prvošolcev, to so tri oddelki in seveda kot vsako leto smo za njih pripravili tradicionalni sprejem prvošolcev v športni dvorani z enim krajšim programom in seveda tudi krajšim predavanjem predstavnika policije.
1: Slovesnost, ki je bila danes na šoli, je uvod v niz dogodkov 20. obletnice. Kaj boste še pripravili skozi leto?
3: Torej, skozi leto bomo pripravili več dogodkov, koncert v športni dvorani, ki bo namenjen tudi širši javnosti. Potem bo tukaj razstava tudi likovnih del učencev, pa zbirnik raznih slik in dogodkov iz zadnjih 20 let. In na koncu šolskega leta bo tudi zaključna prireditev, na katero bodo seveda povabljeni tudi vsi starši. Smo pa tudi recimo zdaj za 20. obletnico šole pripravili tudi svojo kuverto, svoj priložnostni žig in tudi znamko.
1: Kaj bi šolarjem zaželeli ob začetku šolskega leta?
3: Ja, šolarjem želim seveda en miren in sproščen začetek šolskega leta. Šola je velika, veliko je priložnosti in veliko je priložnost za pač nova prijateljstva in veliko novih izkušenj.
1: Po slovesnosti so učenci odšli k pouku, nekateri so spoznali tudi nove razrednike, kakšna so njihova pričakovanja ob začetku novega šolskega leta, pa so nam tako povedali.
4: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta in NPZ. Dobro, NPZ ne bolj zabaven ima.
5: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto verjetno gimnazija, tako da...
6: Jaz pričakujem, da bo leto težje, ker se pripravljamo na 9. razred NPZ in torej srednja šola. Bo dobimo tri različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija in smo se spet mešali tako, da bo najbrž, ne vem, spet zabavno leto.
1: Katerih predmetov pa se najbolj veseliš?
6: No, najbrž, ne vem, zdaj dobimo fiziko, kemijo, tako da najbrž enega od teh dveh.
5: Jaz sem predvsem velik oboževalec matematike, tako da tega se najbolj veselim, mogoče pa tudi kemije, ker je zelo zanimiva, šport je vedno dober in še kakšni bomo izvedli skozi leto.
4: Meni so tako na splošno vsi predmeti v redu, mogoče italijanščina malo manj, sej mi gre v redu in vse vseh veselim.
1: Pred dobre pol ure pa so pred šolo prišli tudi prvošolci s svojimi starši.
7: Jaz sem Marino Nebine.
1: Kaj boste počeli v šoli vse?
7: Pisari, dobivali ocene.
1: Kaj se veselite danes prihoda v šolo?
7: Ja, ker nam je šola všeč.
1: Sta že pripravila šolsko torbo?
7: Ja.
1: In kaj ste dali vse v šolsko torbo?
7: Jaz sem dal svojo peresnico, mapo, zvezke. Jaz imam pa že čisto vse, kar potrebujem. Dobro.
8: Jaz sem rabil samo torbo in jaz je bral vse noč.
1: Prvi šolski dan je zagotovo nekaj posebnega tudi za starše.
9: Meni so zelo posebni, ker je to drugi otrok in zdaj je večji preskok, se mi je teženo.
1: Kakšni recimo so izzivi danes?
9: Pa ne vem, najbolj to, da ohranijo prijaznost, pa da ni žaljivk, pa tako, no. To mi je največji cilj, da bi otroci ostali dobri, tako kot jih učimo doma.
1: Prvošolci naj bi danes dobili tudi ustavo, kaj menite o tem?
9: Ja, mi jo imamo že doma, pa jo nič kaj dosti ne beremo, tako da ne vem, če jo bomo to zdaj kaj več.
1: Naj za konec še dodam, da se je v prve razrede koprskih osnovnih šol letos upisalo 456 otrok, kar predstavlja najnižje število prvošolcev v zadnjih 10 letih. V letošnjem šolskem letu bo tako vse koprske osnovne šole v 231 oddelkih obiskovalo 4688 učenk in učencev.
0: In vsem želimo eno res lepo in ustvarjalno šolsko leto. Tjaša Lotrič, najlepša hvala. No, kot ste slišali tudi pri starših, bodite povezani, spoštljivi in staršem pa povejte, da ste čisto pripravljeni na to, da kakšno zadevo tudi sami uredite, se znajdete in rešite. Otroci morajo počasi postati samostojni in ja, za nekatere starše je to včasih kar težek šport. Najlaže je, ne, da kaj naredimo na mesto ni, tudi hitreje je, ampak ali se kaj naučijo iz tega? Včasih jih je dobro pustiti, da sami poskusijo, se odločijo in tudi morda kaj malega zgrešijo. In morda bo soba, kakšen dan, izgledala kot je, kot da je šel tornado skozi njo, ali pa bo večerja pač sestavljena iz kruha in česa, kar je bilo slučajno v hladilniku. In mogoče jih je dobro spomniti še na nekaj, kar smo tudi slišali v tem oglašanju. Ni pomembno samo, kaj zmorejo sami, ampak tudi, kako se obnašajo do drugih, da znajo pomagati sošolcu, stopiti skupaj, biti solidarni. In ja, tudi učitelja je treba znati spoštovati. Ravno iz teh malih stvari zraste samostojen človek, človek, ki zna poskrbeti zase, spoštovati druge in pomagati, ko je treba. In potem pride ta trenutek, ko rečejo, saj bom sam, in starši rečejo samo v redu, samo ključe vzemi sabo.

Z nami je bila to dopoldne tudi Alenka Godec, sledi Nina Dzili s skladbo Sola. Na cestah pa zagotovo ne boste sami v tem trenutku. Pogled na spletno stran prometno-informacijskega centra nas opozarja na zastoje na primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Ocenjujejo, da gre za zamudo približno 20 minut. Zastoji pa so se naredili tudi na cesti Šmarje-Koper. Potrpežljivo in predvsem varno naprej. Mi pa vse do 11.30 z dobro glasbo, ko vas potem spet vabimo k poslušanju poročil.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Začetkom novega šolskega leta bo znova zaživela brezplačna avtobusna povezava med Umagom in Izolo z umestnimi postajami v Bujah, Plovaniji, Kaštelu, Sečovljah, Portorožu in v Piranu. Vodja Urada za gospodarske javne službe, promet in okolje v piranski občini, Rok Humar.
2: Povezava poteka že od leta 2022, ko so bili občina Piran, grad Umag, občina Izola in grad Buje partneri projekta Istra Connect. Ta projekt je bil sofinanciran v sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška. Ampak ker je obstajal javni interes strani vseh sodelujočih občin, da se prevozi nadaljujejo tudi v naslednjih letih, smo pol s prevozi nadaljevali. Vse do letošnjega šolskega leta, ko jih bomo tudi začeli izvajati v torek 1. septembra. Prvenstveno so res prevozi namenjeni šolarjem, predvsem šolarjem, ki obiskujejo šole na območju Slovenije, kjer pa je končna postaja bolnica Izola, se teh prevozov poslužujejo predvsem starejši, ki grejo pač na bolnico na pregled.
1: Od lanskega leta povezave ne sofinancira več izolska občina. Polovico sredstev tako prispeva občina Piran, ostalo pa mesti Umag in Buje. Od 5 prispelih prijav na razpis za direktorja kulturnega doma Nova Gorica je ena neveljavna. Občinska komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja jo je zato zavrnila, pojasnjuje predsednica Ana Zavrtanik-Ugrin.
3: Ostale pa pošljemo sedaj v pregled in obravnavo svetu zavoda Kulturni dom, ki bo podal mnenje. Za mnenje bomo zaprosili do 11. septembra, kadrovska pa se bo potem sestala 16. septembra.
1: Kandidata bo dokončno potrdil Novogoriški mestni svet, ki se bo sestal predvidoma 7. oktobra. Za mesto direktorja se poteguje muzikolog Tadej Stolič, ki je kandidaturo javno objavil, medtem ko se dosedani vršilec dolžnosti direktorja Žan Bokan za to ni odločil. Fakulteta za humanistične študije v Kopru od danes do četrtka gosti mednarodno konferenco Etnografija tišin. Glavna tema so medgeneracijske travme in možnosti sprave ter sodelovanja. Raziskovalce iz različnih delov sveta je v Koper povabila predstojnica oddelka za antropologijo in kulturne študije Katja Hrobat Virolože. Pravi, da je pri raziskavi eksodusa v Istri naletela na tišino, kar jo je kot antropologinjo spodbudilo k projektu.
4: Navajeni smo na opazovanje ljudi, na besede, na intervjuje, ostanemo pa brez besed in razlag, ko naletimo na zid tišine. Tako da sem potem prijavila projekt Etnografija tišine na Nacionalni inštitut za raziskave ARIS, in ga tudi prejela, tako da je ta konferenca zaključna konferenca na tem projektu, kjer ljudje, raziskovalci, profesori iz 12 različnih držav pripovedujejo o različnih vidikih in interpretacijah tišine.
1: V nedeljo pripravljajo dan kobilarne Lipica, s katerim bodo obeležili 446 let kobilarne. Obiskovalce čaka celodnevno dogajanje, ki bo povezalo lipicance, konjeniško tradicijo, družinske vsebine in dediščino Lipice. Vrhunec dneva bo gala predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu ob 15, kjer se bodo predstavili jahači in kočijaži iz Lipice ter častni gostje iz nemške kobilarne Marbach. Vreme se še nekaj časa ne bo spreminjalo, napoveduje vremenoslovec Brane Gregorčič.
5: Morda izmenično piha šibka burja, pa potem malo maestrala, to je pa tudi vse. Nobenih pojavov, nobenih neviht, nobenega dežja in tako bo še cel teden, torej še en teden, prvi septembrski teden, temperatur 30 in plus, zjutraj blizu 20.
1: No, poglejmo še nekaj temperatur tistih, ki so jih izmerili ob 11 na Primorskem. Bregin 22, Idrija 25, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 26 ter Bilje in Izola 28 stopin. Zaradi pneumatike na vozišču je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo od Unca proti Postojni ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 11:35 minut.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

It's party time. Kdo ve, morda si bo to skladbo v kratkem zapel predvidoma prihodnji let oziroma 2028 tudi ameriški predsednik, torej predsednik ZDA Donald Trump. Ta bo vendarle lahko plesal, bi lahko naslovili naslednjo novico. Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek dovolilo nadaljevanje gradnje plesne dvorane v Beli hiši. Trump je lani ukazal rušenje zgodovinskega vzhodnega krila Bele hiše, da bi naredil prostor za plesno dvorano. Vendar je projekt kljub opravljeni rušitvi zastal na sodiščih. Nacionalni sklad za ohranitev zgodovinske dediščine je zatrdil, da ameriški predsednik nima pooblastila za gradnjo takšnega objekta. Donald Trump je seveda odločitev sodišča pozdravil in dejal, da živimo v zlati dobi Amerike in da bo ta stavba ena največjih, kar so jih kdaj zgradili v Washingtonu. Kako močne morajo biti noge delovne mize, kjer so na njej skupaj vojaške operacije in arhitekturni načrti za plesno dvorano, se sprašujem. Zlata doba Amerike pa medtem pomeni tudi rekorden ameriški javni dolg, ki je prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Vztrajno pa narašča tudi število smrtnih žrtev v Palestini.

Ljubezen, temelj prav vsega in vsakega. Nekateri se boste strinjali, drugi nekoliko manj, pa vseeno vredno razmisleka. Malce smo razmislili tudi o torku. Prvi torek v septembru je danes in torek seboj prinaša kar nekaj zanimive zgodovine, tudi vraževiri. V španskem in grškem svetu, na primer, velja torek in ne petek 13. za najbolj nesrečen dan v letu. Grki verjamejo, da je torek nesrečen, ker je na torek bojda padel Konstantinopel. Stari španski pregovor pa pravi en martes nite cases nite embarques. Torej na torek se ne poročaj in ne začenjaj potovanja. Iz zgodovine Združenih držav Amerike poznamo črni torek, poleg črnega četrtka, petka in ponedeljka. To so bile 4 stopnje zloma, s katerim se je začela 10-letna velika depresija. No, raziskave kažejo, da so zaposleni v pisarnah menda najbolj produktivni prav ob torkih. Preverite med sabo, je tako, ni tako. No, torek je tudi v redu, vse se diete običajno začnejo na ponedeljek. Statistično pa so menda letalske karte na spletu pogosto najcenejše prav v noči z ponedeljka na torek. Tako, nekaj takih zanimivosti o takem dnevu, kot je ta. Kaj pa današnji torek prinaša v informativno oddajo Poldnevnik, pa nam kmalu pove Nataša Ogrin-Tomšič, ki jo pripravlja in ureja.

0: Zmagovalna skladba Torek, zmagovalna skladba 42. festivala Melodij morja in sonca. Gregor Ravnik je bil torej z nami in pravkar se nam je pridružila tudi Nataša Ogrin-Tomšič. Lep pozdrav. Že prej smo povedali, da ti veš vse skrivnosti in dobre in slabe novice današnjega torka, ki jih boste predstavili v opoldnevniku. Kaj nas čaka?
1: Dobar dan vsem. V opoldnevniku bomo seveda še nekaj rekli o novem šolskem letu. O tem smo danes že veliko govorili. Pogledali bomo tudi v enega od dijaških domov. Tudi tu se začenja seveda novo šolsko leto. Kako je z gradnjo novega doma upokojencev v Izoli, ki se zatika? Tudi na to bomo poskušali najti odgovor. Kdor uporablja vodo iz vodovoda Morsko, jo mora prekuhavati, saj so v njej zaznali bakterije. Začenja se literarni festival Vilenica, tokrat v Ljubljani, no na španskih cestah, torej kar nekoliko dlje od Ljubljane in Slovenije, pa se začenja nova 10. etapa Vuelte, ki jo s navdušenjem spremljamo tudi slovenski navdušenci nad kolesarjenjem.
0: Tako je, zagotovo spremljamo jo naprej, spremljamo pa tudi zdravstveno stanje našega šampiona, ne, Tadeja Pogačarja, in mu seveda želimo vse dobro. Nataša Ogrin Tomšič, najlepša hvala in dobro delajte še naprej. Ob 12.30 pa vas ne bomo zamudili, torej oddaje, osrednje informativne oddaje, opoldnevnik na Radiu Koper.

She's a Lady je ena najbolj znanih uspešnic valižanskega pevca Toma Jonesa, izdana leta 1971, no Paul Anka jo je napisal in posnel že leto prej, vendar je svetovno slavo dosegla šele v izvedbi, kot rečeno, Toma Jonesa. In če že govorimo o damah, z vami ostajajo Natašo Grin Tomšič in Katja Korenika Mazi ter Loredana Vergan, Mateja Brežan pa grem preveriti, ali je produktivnost res največja prav na torek. Tu je še Maksim Vergan, popoldne v vašo družbo prihajata Mateja Grebenjak in Andrej Šavko. Bodite dobro, poskrbite drug za drugega, res je potrebno zelo malo, da koga razveselite. Komu ste danes že rekli, da ga imate radi?

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Danes je za mnoge otroke pomemben dan, prvi šolski dan. O tem smo že veliko govorili. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević med prednostnimi nalogami ministrstva navaja kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, reševanje kadrovske problematike ter zmanjševanje administrativnih obremenitev. Obeta se tudi nekaj konkretnih sprememb, med drugim uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, zakonske spremembe na področju šolske inšpekcije ter pri maturi in nacionalnem preverjanju znanja. Svoja vrata odpirajo tudi dijaški domovi. Prvič bo šla od doma dijakinja Taja. Jo je kaj strah?
2: Me je, ja. Šule pa vse, a tek kak bo. Kaj vse na novo pa vse.
1: Več seveda v nadaljevanju, v oddaji pa tudi o teh temah.
3: Na predvidenem sestanku z ministrstvom o odprtih vprašanjih v zvezi z gradnjo novega doma upokojencev v Izoli. Voda iz vodovoda Morsko onesnažena z bakterijami. Kolesari začenjajo 10. etapo dirke po Španiji. Vreme tudi v prihodnjih dneh brez sprememb. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ogrin Tomšič.
1: Z novim šolskim letom je ponovno oživel tudi dijaški dom Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni. Letos bo v njem stanovalo 156 dijakov, nekaj več kot 50 bo novincev. Vpis je bil kar za 15% večji od lanskega, imajo pa tudi še prosta mesta. Včeraj podvečer so v domu pripravili roditeljski sestanek za starše in sprejem za mlade, ki bodo tam prebivali prvič, poroča Sabrina Mulec.
4: Nekateri veselo, drugi zadržano, tretji malce plašno so včeraj dijaki v spremstvu staršev vstopali proti postojnskemu dijaškemu domu. Ena od mam, ki je želela ostati anonimna, je povedala.
5: Super se bo imela, ona je prav zato. Ko je prišla sem prvič vsi pogledati, so se ji zasvetle oči in smo vedeli, mora jati. Zbrala si je pot.
4: Ata Jure Alič je pripeljal hčerko Tajo na vprašanje, če mu je hodo, jo odvrnil.
6: Itak, da mi je. Sem to jedil življenje.
4: Taja je priznala, da jo je malce strah.
2: Me je, ja. Šule pa vse, a tak kak bo. Kaj vse na novo pa vse.
7: Kaj pa življenje v domu?
2: Me to bo v redu, po mojem.
4: Uroš Sivec, ki je v domu pred 16 leti prebival tudi sam, pa je pospremil sina Maja. Spomini?
6: Čudovito, če bi mogel še enkrat, bi še enkrat nazaj prišel.
4: Maj pa je dodal.
8: V domu mislim, da bo zelo super, kakor so rekli, da spoznavamo nove prijatelje.
4: Nika Cigale.
9: Mogoče me malo strah, ki še namela cimora, da se pač noge razumejo ali pa kaj. Pa drugač, vsi po mojem bo bilo fajn, se vsi pravi, da je tako v domu ful fajn, pa da je dolg čas.
4: Vodja aktiva vzgojiteljev Špela Brenčič Šemrov o prvih korakih v domu.
10: So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo in kdaj se tudi zadržujejo solze, včasih tudi ne, jih ne zadržujejo in se potem počas privadijo, ko dobijo prijatelje. In potem so tukaj tisti, ki so komaj čakali, da pridejo v družbo sebi enakih, mladih. No, tistih pa niso vzaje, pa velik smeha, pa tudi kakšna nagajivost.
4: Dijakom v stiski nudijo tolažbo, pogovore, če je treba, pokličejo tudi starše.
1: Izjava varuha človekovih pravic Petra Svetine leta 2024 o katastrofalnih razmerah v izolskem domu upokojencev in njegov poziv k zagotovitvi dostojnejših bivalnih pogojev sta sprožila razmeroma hiter odziv pristojnega ministrstva in podpis pisma o nameri gradnje novega doma. Izbrana je bila tudi že arhitekturna rešitev in pripravljena pogodba o prenosu zemljišča, s tem pa se je postopek ustavil. V Izoli se sprašujejo, kaj je z naložbo. Nekaj odgovorov je poiskala Jasna Preskar.
11: Načrti v zvezi z graditvijo novega doma upokojencev v Izoli so obtičali v občutljivem obdobju menjave in reorganizacije oblasti po državnozborskih volitvah. Pogodba o prenosu zemljišča, ki jo je občina maja letos skupaj s sklepom občinskega sveta poslala Ministrstvu za solidarno prihodnost, je ostala nepodpisana. Naložba pa je prešla pod pristojnost Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. S tem so se že dogovorili za sestanek, pojasnili je direktorica Izolskega doma upokojencev Romina Zajc.
12: Na tem predvidenem sestanku z novim ministrstvom tudi pričakujemo odgovor glede pogodbe in pa glede zaključka pogajanj med izbranimi arhitekturnimi rešitvami.
11: Na rešitev, ki je bila izbrana na natečaju, je namreč prispelo nekaj pripomb.
12: Tako da ja, nekaj bom rekla tehničnih rešitev bi še bilo potrebno poiskati, ampak načeloma pa je bila tudi prva rešitev ustrezna.
11: S podpisom pogodbe bi postopek spet lahko dobil zagon, dodaja župan Milan Bogatič.
13: Če bi že bila podpisana pogodba ob neodplačnem prenosu na ministrstvo maja meseca, oziroma če bi nova ministrica podpisala to pogodbo v tem obdobju, bi ministrstvo že lahko šlo v projektiranje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Se pravi, projekti PGD bi že pripravljen takrat, ko bo potrebno v občinskem svetu sprememba zazidalnega načrta.
11: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil objavljen konec januarja in v tem mandatu zagotovo ne bo sprejet. Župan pričakuje, da bi se to lahko zgodilo v začetku prihodnjega leta.
3: Iz režijskega obrata občine Kanal ob Soči pa so zjutraj sporočili, da je potrebno vodo iz vodovoda Morsko za pitje, prehrano in umivanje zob do nadaljnega prekuhavati. Razlog za tak ukrep so zaznane bakterije v vodi, pojasnjuje Jakob Merljak iz kanalskega režijskega obrata.
14: V sklopu rednega monitoringa pitne vode je bila zaznana prisotnost koliformnih bakterij, zato smo razglasili preventivni ukrep prekuhavanja vode na območju naselja Morsko. Zaenkrat smo prejeli zgolj delne neuradne rezultate vzorčenja, stanje dodatno preverjamo in izvajamo potrebne ukrepe. Najprej je seveda potrebno odkriti vzrok, nato odprava in tudi potrebe izpiranje. Po odpravi vzroka bo izvedeno ponovno vzorčenje in po prejemu rezultatov, ki bo potrdili zdravstveno ustreznost, bomo ukrep tudi preklicali. Normalizacijo pričakujemo nekaj v roku enega tedna, ampak odvisno od odkritih vzrokov.
3: Medletna inflacija v območju evra se je avgusta po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,4%. Čez pol ure se bo v norveškem parlamentu začela slovesnost prisege novega kralja Hakona VIII. Tako bo uradno nasledil svojega očeta, v petek umrlega Heralda V. Kronanja ne bo, saj ga je Norveška odpravila pred več kot 100 leti. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so začeli tudi z obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah.
0: Kultura.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo istoimensko nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti, ki svoja dela večinoma umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o identiteti, vojni in o vsakdanjosti, ki ne ponuja nikakršne gotovosti. Več Vlado Motnikar.
15: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, na primer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
16: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
15: Okrogla miza o fluidnosti identitet bo v četrtek potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom iz del 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bežicki. Nagrajencu Sergiju Žadanu pa bosta namenjena sredin literarni večer v Ljubljanski cukrarni in seveda sobotna sklepna podelitev nagrade v jami Vilenica.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki za ženske bosta dve tekmi osmine finala. Slovenkam se včeraj ni uspelo prebiti med osem najboljših. Kristjan Čeh je na sredozemskih igrah v Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska. Kolesarji začenjajo deseto etapo dirke po Španiji. Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo ključnice. Prispevek Primoža Čeparja.
17: Slovenske odbojkarice so se zelo dobro borile proti favoriziranim Nizozemkam, ki so po napeti borbi slavile v petem nizu in se uvrstile med osmerice na evropskem prvenstvu. Najboljše igralke Slovenije so bile Lorena Lorber-Fijak z 22 točkami, Maša Pucel z 20 in Fatoumata Sila z 21. Nizozemke v četrtfinalu v četrtek čaka Poljska, ki je s 3-0 premagala Portugalsko. Včeraj so se o Poljakinjah in Nizozemkah v četrtfinale prebile tudi Italijanke in Švedinje. Danes bosta še dve tekmi osmine finala, Belgija bo igrala z Nemčijo, Turčijo pa z Azerbajdžanom. Kristjan Čeh je na sredozemskih igrah v Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68 metrov 70 centimetrov. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na igrah.
18: Mislim, da je bilo kar okej, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultatske, kar je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningi, pa kaj je tu je čist nekaj drugega. Tako se neko izpolnilo cilj, zakaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač, da sem razširil zbirko.
17: Za skupno 15 odličje na igrah je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov z bronom. Kolesarji začenjajo 10. etapo dirke po Španiji, od Alcaraza do kraja Elche de la Sierra jih čaka dobrih 184 km poti. Španec Enric Mas ima v skupnem seštevku minuto in 18 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, Jakob Omrzel je 10. Tadej Pogačar je bil 2 dneva po padcu včeraj operiran. Operacija leve ključnice je potekala dobro, nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju. Na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu je se noči izpadla še druga Slovenka. Po Veronike Rjavec se je poslovila tudi Tamara Zidanšek. Z 2-0 v nizih jo je izločila Uzbekistanka Marija Timofejeva.
3: Popodnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Nataša Ugrin Tomšič, tehnična izvedba Maksim Vergan. Brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Sončno bo, pihal bo vzhodnik, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 44%, nebo zmerno oblačno, piha severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih od 12. Postojna in Ljubljana 26, Koper 28 in Nova Gorica 30 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni v obe smeri ter na cestah Valeta, Izola in Šmarje, Koper. 12 in 44 minut.

O smrtnici. V 75. letu je umrl Jožef Polanc iz Grčne 89. Umrl je Jožef Polanc iz Grčne. Pogreb bo jutri v sredo ob 16. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist konjeniškega društva Soča. V 93. letu je umrla Judita Magajna iz Vremskega Britofa 11. Umrla je Judita Magajna iz Vremskega Britofa. Pogreb bo jutri v sredo ob 11. na pokopališču v Vremskem Britofu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.

0: Altro che sladka Istra!
1: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro

Studio Hendrix Radia Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Točno 13 in še minutka zraven. Dober dan, vam voščimo še enkrat iz studija Radija Koper, Mateja Grebenjak in Andrej Šavko. Vam želiva en prijeten popoldan, torek se preveša zdaj v drugo polovico. Menda je to dan, ko smo v službi najbolj učinkoviti in pridni. Če je to res ali ne, veste sami, še imate nekaj urc, da popravite povprečje vaše storilnosti. Zato izkoristite čim bolj učinkovito te zadnje ure, če ste v službi, če ste že doma, pa, ja, kaj ne rečem, uživajte na kavču pod klimo, ker klime še potrebujemo. V Kopru je trenutno med 30 in 32 stopinj, odvisno, katero postajo pogledate, zelo podobno tudi v Novi Gorici. Morje pa jih ima še neverjetnih 28. Če že mora biti prvi, pa naj bo Pera Lovšin. Izvoli.

Perl Ošin je poskrbel, da smo se malce zazibali v nežnih ritmih. 1. september je, to že vemo danes, prvi šolski dan. Približno 19 tisoč prvošolčkov smo dobili in Mateja, veš še kaj? 19 tisoč novih mamic, ki se bo verjetno kmalu včlanilo v kakšno Viber ali WhatsApp skupino, kjer bodo lahko potem 9 let komentirale vse o šoli, o učiteljih in učiteljicah, o testih in domačih nalogah, pa da ne govorimo o ocenah, ker naš mali je res vse znal in učiteljica bi res se lahko že naučila pravilno ocenjevati. Taki so nekatere mamice, ne vse, seveda, da ne bomo narobe razumljeni. Učiteljice in učitelji so danes močno obremenjeni, podajajo znanje, ampak ob tem še malce so psihologini, mediatorki. Vse se konča s pritiski od zunaj. Temu pojavu se menda reče helikoptersko starševstvo, ker taki starši ves čas lebdijo nad svojimi otroki in jih skušajo zaščititi pred vsem. Zato, drage učiteljice in učitelji, vemo, da ste pod pritiskom in sočustvujemo z vami.

David Bowie, Queenie in Under Pressure. V soboto, to ki še pride, bi jih Freddy imel 80, če bi bil še z nami, mimo grede. Pritisk se nam lahko dvigne tudi ob iskanju parkirnega mesta, no od danes jih imamo vendarle nekaj več, in sicer na vrhu Vršiča so spet na voljo, parkiranje pa bo tam do konca leta brezplačno. Direkcija za infrastrukturo namreč skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje so obiskovalcem tam na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, ki so jih uredili v okviru rekonstrukcije tiste ceste. September, vemo, velja za enega najlepših in najbolj varnih mesecev za obisk gora, ampak vseeno, bodite previdni.

0: Latino gang, la familia.
1: Prej sem omenjal gore, september res prinaša stabilnejše vreme z manj popoldanskimi nevihtami in tudi temperature so malce prijetnejše, vsaj bodo v kratkem, upajmo. Ampak za hribolazce vseeno nekaj priporočil. Dnevi so že krajši, zato načrtujte povratek v dolino še pred mrakom, pazite na nižje temperature, imejte sabo primerna oblačila in pa tudi to, koče se počasi septembra zapirajo, sredi septembra se uradno zaključuje poletna sezona in številne visokogorske koče preidejo na jesenski urnik. Zato preverite pravočasno, če oziroma kdaj so odprte. Mi smo odprti 24 ur vsak dan. Goran Gregorič nam zdaj le v poslušanje ponuja skupino Lačni Franc v posodobljeni različici. Ne vem, če oni hodijo v hribe, ampak že s prvim verzom nas opozarjajo, da lahko v gorah tudi zasneži.

Žarek, Upanja in skupina Lačni Franc pod vodstvom seveda Zorana Predina. To je bila prenovljena različica njihove starejše kultne pesmi, ki ima izjemno dolg in zelo zanimiv naslov. Takole pravi: čustveno stanje mlade krave, druge največje slovenske živali. Ura v studiju nas opozarja, da je že 13:19 minut in kmalo na naših frekvencah oddaja Epursi Muove. Danes gremo v Nemčijo. Nova raziskava kaže, da bi 22% Nemcev razmislilo o odhodu iz države, če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo, AfD, oblikovala zvezno vlado. Kar 47% vprašanih pa meni, da bi bila udeležba AfD v zvezni vladi škodljiva za Nemčijo. Inštitut INSA je raziskavo izvedel 27. in 28. avgusta. V njej je sodelovalo več kot 1000 ljudi. Ampak kljub temu stranka AfD v Nemčiji je in ostaja zelo priljubljena. Več o tem pa torej danes v oddaji Epursi Muove, prav kmalu na valovih Radia Koper.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
2: V soboto 5. septembra vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
3: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: 13 in skoraj da že 30 minut je in zdaj le gremo, kot smo prej napovedali, v Nemčijo. Tam se sprašujejo, ali bo prvič vladala skrajna desnica. Vzhodna nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z dobrima 2 milijonoma prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem stanju ni bila izpolnjena. Podrobneje pa torej v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z dopisnico iz Nemčije Majo Derčar.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.
2: Šestintrideset let po združitvi je še vedno mogoče govoriti o dveh Nemčijah v eni državi. Na vzhodu mnogi čutijo, da so jih zahodni rojaki po padcu berlinskega zidu preprosto prevzeli, zasedli ključne položaje v upravi, gospodarstvu in sodstvu. Rana, ki jo je povzročila tedanja izguba delovnih mest in občutek razvrednotenja, se še vedno ni povsem zacelila. Obljuba o skupnem blagostanju v združeni Nemčiji se ni v celoti uresničila, prebivalka Wittenberga razlaga.
3: Der Umbruch ist einfach zu heftig gewesen und ich glaube viele Menschen sind einfach nicht mitgekommen.
4: Prelom je bil enostavno premočan. Veliko ljudem mu ni uspelo slediti. Sprememba je bila velika, vse je bilo postavljeno na novo. V življenjopisih ljudi so ogromne razpoke in do danes niso vse rane zaceljene. Mnogi se počutijo osamljene, prepuščene samim sebi. Če si bil v času združitve recimo star 45 let in si izgubil službo, ti danes manjkajo leta v pokojninski blagajni, ki jih ne moreš nadomestiti, tudi če si prej delal v treh izmenah 7 dni v tednu. To ti manjka in je težko.
2: Na vzhodu so ljudje živeli v totalitarnem socialističnem sistemu. Tudi v demokraciji in tržnem kapitalizmu po letu 1990 so doživeli razočaranja, toda razvili ponos, vzhodni ponos. Od njega je težko živeti, veliko zlasti mladih žensk je odšlo na zahod države. V Saški-Anhaltu in Mecklenburg-Predpomorjanski, kjer bodo septembra deželne volitve, ostajajo starejši, gospodarstvo se krči.
4: Ljudje tu se počutijo spregledane.
2: Po novem iz Saške-Anhalta ne prihaja niti en vidnejši predstavnik zvezne vlade. Merčevi dame in gospodje so tako ali tako večinoma z zahoda. Ne čudi, da se ljudje počutijo spregledane. AfD postaja stranka delavcev, nekaj, kar je bila nekoč SPD, vladni socialdemokrati, ki so le še senca samih sebe. Upokojenski par v Wittenbergu vprašam, zakaj volita AfD.
4: Nekaj je treba spremeniti, tako ne gre več naprej. V Saški-Anhalt nam razpada gospodarstvo.
5: Dolga leta sem volil SPD, na zadnjih volitvah v Bundestag pa AfD, ker sem prepričan, da se stranka zauzema za pravilne stvari. Če poslušamo govore gospe Weidel, slišimo, da točno ve, kaj hoče in to tudi odkrito pove. Zato ne razumem, ko drugi pravijo, da AfD nima programa. Jasno pove, kaj manjka, kaj je narobe, kaj naš kancler in drugi delajo narobe.
2: Zakonca poudarita svojo izobrazbo in zanikata, da bi AfD volili samo ljudje z nizko stopnjo izobrazbe. Se pa očitno bojita padca njene kakovosti v povezavi s priseljevanjem.
4: Izobrazba se je pri nas zelo poslabšala. Kako naj v šolskih razredih, kjer je med 80 do 85, 90 odstotkov otrok tujcev, naši nemški otroci dosežajo raven, ki smo jo imeli še pred 10 leti.
2: Saška-Anhalt, nemško Sachsen-Anhalt, angleško Saxony-Anhalt. ali kot je pred leti dejala slovita britanska igralka Helen Mirren, Sexy Anhalt. Dežela, ki je v nemških medijih, takrat, ko niso volitve spregledana, se v glavnem mestu Magdeburgu ponaša s Hundertwasserjevo hišo. Nasproti nje stoji mogočna katedrala še iz časa Otona I. To je prva katedrala v gotskem slogu na nemškem ozemlju, ena največjih cerkva v Nemčiji. Saška Anhalt ima tudi naslov dežele enakih možnosti med spoloma in v njej je veliko socialne inovativnosti, prilagodljivosti na razmere, v katerih se prebivalstvo krči, učiteljev in drugih poklicev pa primanjkuje. Ljudje hrepenijo po močnejši povezanosti. Alternativa za Nemčijo je 13 let stara stranka, ustanovljena na zahodu države, ki je plodna tla našla na vzhodu. Stranko so zapustili profesorji ekonomije, nekdani nasprotniki evra. Z migrantskim valom 2015 je AFD dobila novo vsebino proti priseljencem, z napadom Rusije na Ukrajino pa nasprotovanje sankcijam proti Rusiji. Stranka, ki jo vodita Alice Weidel in Tino Kropala, je posrkala nemalo desnih skrajnežev in nekdanjih razočaranih CDU kandidatov. Med njimi je 35-letni Ulrich Zygmunt, mladi, ambiciozni zanesenjak, nekdani prodajalec dišav za prostore. Med volivci v Saški Anhaltu, kjer bodo deželni parlament volili 6. septembra, AFD pa bi lahko dobila absolutno večino, je izredno priljubljen. Neumorno vodi kampanjo, se pogovarja z ljudmi, pomni njihova imena, desničarski mediji prenašajo njegove govore, srečanja, opaske. V stranki je od leta 2014, v pandemiji so se njegova stališča proti političnem vodstvu v Nemčiji zaostrila. Obeta si, da bo postal ministerski predsednik. V Wittenbergu, ponosnem protestantskem mestu Martina Lutra, ga vprašam, kdo je njegov politični zgled.
6: Prihajam iz Altmarka, tako kot Otto von Bismarck, ki je velik politični vzornik. Prvič zato, ker je združil državo, drugič pa zaradi stavka, ki ga rad uporabljam v volilni kampanji, namreč resnice se na dolgi rok ne da izbrisati z lažjo. In prav to se dogaja v tej deželi. Resnico se poskuša zasenčiti z lažmi, tako da nekateri mediji prikazujejo nasprotno od tega, kar ljudje vsakodnevno doživljajo. Bismarck je zato velik politični vzor.
2: V katero obdobje bi rad vrnil Nemčijo?
7: Ich rede ja sehr oft vom guten, alten, sicheren Deutschland.
6: Zelo pogosto govorimo o dobri, stari, varni Nemčiji. Časa, ki ga imam v mislih, ne morem omejiti na neko letnico, ampak vedno pravim, da nisem še tako star. Imam 35 let in sem kot otrok v 90-ih na prelomu tisočletij doživel čas, ki ga zelo težko primerjam z današnjim. To je bil čas, ko smo imeli drugačen občutek varnosti, drugačen občutek pripravljenosti, tudi skupnosti.
2: In zakaj se je obdal s skrajnimi desničarji? Najožji sodelavci so bili člani mladinske neonacistične organizacije Junge Heimat. Celo vodstvu AFD-ja v Berlinu to ni ravno všeč.
7: Ich lasse mir von niemandem zuschreiben, wer hier in diesem Land rechtsextrem ist, bin ich ja wahrscheinlich auch laut Verfassungsschutz.
6: Nikomur ne dovolim, da določa, kdo v tej državi je desni skrajnež. To sem po mnenju notranje obveščevalne službe verjetno tudi sam. Ljudje se do sol smejijo tej šali. Pogosto citiram Konrada Adama, enega od ustanovnih članov AFD. Dejal je, kdor danes prepozna razliko med moškim in žensko s prostim očesom, je že označen za skrajnega desničarja. Tako to vidi o številni državljani. Ta izraz se uporablja tako inflacijsko, kot je naci, da ga mnogi sploh več ne jemljajo resno in s tem tudi pravi ekstremizem in mnenja postanejo povsem relativizirana.
2: Albrecht von Lücke, novinar in urednik, svari pred usponom AFD.
8: Der Zygmunt ist für mich ein Phänomen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ein echtes Phänomen.
6: Zygmunt je zame fenomen, povem vam iskreno, pravi fenomen. Uspeva mu, in v tem je velika razlika z gospo Weidlovo, biti všečen s prilagodljivo dikcijo in zunanjim videzom. To je tip z gladkimi, ostro pristriženimi kratkimi lasmi in prečo. To so seveda vse desničarski atributi, precej desničarske lastnosti.
8: Alles rechte attribute, ziemlich rechte attribute.
2: AFD je stranka, ki v javnomnenjskih raziskavah uživa najvišjo podporo v državi, ne zgolj na njenem vzhodu. To ima opraviti z nezadovoljstvom, z vlado in gospodarsko stagnacijo, odpuščanjem iz podjetij, oženjem kariernih priložnosti, draginjo, strahom pred prihodnostjo, zavračanjem nenadzorovanega priseljevanja. Albrecht von Lücke.
5: Nemčiji v trenutnih globalnih gospodarskih, predvsem geopolitičnih razmerah ne kaže, da bi v prihodnjih letih kljub dobri volji in napredku v industriji lahko ohranjala gospodarsko rast in raven blaginje. Najverjetneje jo čaka padec na nižjo raven in to ob rasti Poljske in drugih držav, ki se neverjetno hitro razvijajo, to je treba jasno povedati. Nemčija je imela dolgo časa edinstveni položaj, močno povezan z njeno avtomobilsko industrijo. Druga področja, kot so strojništvo, kemija in tako naprej, so prav tako pomembna, predvsem seveda farmacija. Ampak vse to je pod gromozanskim pritiskom. Saj vidite propadajoče mostove in drugo infrastrukturo, vidite potrebo po orožju. Veliko vprašanje je, ali lahko država obdrži prejšnjo raven razvoja. To seveda pomeni, da ima AFD kot temeljna opozicija prosto pot in kost za glodanje. Lahko ji uspe, klasične koalicije se krčijo in seveda izgubljajo podporo, če jim ne uspe reševati težav, kot se to od njih pričakuje. AFD lahko pričakuje, da bo vedno močnejša.
2: Vzhodni Nemci so prijazni, priljudni, z nekaj več nostalgije in nekaj manj arogance kot na Zahodu. Še zdaleč niso vsi desni ekstremisti ali rasisti, boli jih, kadar jih mediji tako prikazujejo. Tudi ni res, da vsi naravnost obožujejo AFD ali ji brezpogojno zaupajo. Želijo pa stranki dati priložnost in ne razumejo, zakaj se ostale stranke v Bundestagu tako branijo, da bi poslanci alternative vodili denimo parlamentarne odbore. Starejši ljudje v Saški-Anhaltu čutijo, da Zahodni rojaki na nje gledajo zviška, češ to so tisti nekdani socialisti izza železne zavese, saj smo v vzhodu dali 2000 milijard nemških mark, kaj še hočejo, nam vračajo tako, da zdaj volijo AFD. Kuhar Luc Hotek iz majhnega mesteca Kemberg ima več kot 60 let. Zapuščeno bencinsko črpalko je spremenil v menzo. Rad obuja spomine na nekdanjo nemško socialistično republiko na vzhodu in se pritožuje nad begunci.
5: V času Nemške demokratične republike je bila v vsakem kraju gostilna. Povsod so imeli odprto, toda po združitvi skoraj nikjer več ne najdeš majhne meščanske gostilne. Ali pa v njih delajo tujci, Turki in ljudje podobnih narodnosti. Nemških gostiln skoraj ni več. Pri nas nudimo ugodne cene. Hrane za 8 evrov ne dobiš nikjer več. Cene drugod so res zašpičene. Zrezek običajno stane 17-18 evrov. Toda tja, kjer je drago, ne gre nihče. Delavci si tega ne morejo privoščiti, čeprav garajo. Vsak dan imamo opravka z malimi podjetji. Ljudje še vedno delajo za minimalno plačo, kot zidarji, vodovodarji in podobno. Als Maurer, als
2: Klempner und alles, was gibt. Luca pa vprašam po odnosu do tujcev. Namuzne se, o tem imam lastno mnenje, veste, in nadaljuje.
5: Ni treba, da vse spustimo sem, ampak zdaj so tu in ne delajo. S Turki ni težav, tu so že več kot 60 let, ampak Ukrajinci, ki prihajajo, imajo zdravstveno zavarovanje boljše kot mi, ne vlagajo centa, pa takoj dobijo podporo in imajo po 5 otrok.
2: Bežijo pred vojno, begunci so, pripomnim. Komischerweise Weihnachten fahren
5: sie in Urlaub. Čudno, za Božič gredo na dopust v svojo domovino, torej nekaj ni v redu in tega nihče ne prepriči. Na stotine avtobusov je bilo na poti v Ukrajino. Potem se vprašam, ali se delajo norca iz nas.
2: V Nemčijo je pribežalo več kot 1,1 milijona Ukrajincev, v glavnem ženske z otroki. Delo jih ima manj kot tretjina. Zvezna vlada je ukrajinskim beguncem, ki so prišli po 1. aprilu 2025, zmanjšala zneske socialnih podpor. Do javne zdravstvene oskrbe imajo dostop. Kancler Friedrich Merz je predsednika Zelenskega večkrat prosil naj mladih moških sposobnih za bojevanje ne spušča iz države. AFD izkorišča družbene napetosti, ki so v Nemčiji posledica zavračanja beguncev, kadar ti ne ustrezajo predstavam o ubogih revnih pribežnikih. Če skupina ljudi prejema državne podpore, domneva pa se, da so sicer bogati in zato zavračajo delo, nastane občutek socialne nepravičnosti in tega je na vzhodu Nemčije v izobilju. AfD, ki jo Lutz podpira tudi zaradi obljube o ukinitvi prispevka za javne medije, čeprav to ni kratkoročno izvedljivo in bi pomenilo spor pred ustavnim sodiščem, vodi tudi svoje vrstno zunanjo politiko. Po eni strani krilo stranke, ki ga predstavlja sovodja Ali Svajdel, goji tesne stike z gibanjem MAGA, ameriškega predsednika Trumpa. Na svoji strani ima podpredsednika J.D. Vansa. Po drugi strani delegacije AfD potujejo v Moskvo. ZDA ali Rusija, vezi s katero od njih se Lucu zdijo pomembnejše.
9: Raje bi podpiral Rusijo, do zdaj smo vedno dobivali nafto od njih, zgradili so plinovode za milijarde, tam ležijo, mi pa kupujemo dražji, utekočinjeni zemeljski plin prek oceana. To ne more biti normalno in AfD želi obuditi odnose z Rusijo, da je ta napadla Ukrajino, to nima vpliva, je pa bilo to neumno. Da, to je bilo otročje.
2: Kot je na zadnjem kongresu stranke v Erfurtu v Turingiji dejal najvplivnejši član AfD, ideolog Björn Höcke, se AfD vidi kot most med vzhodom in zahodom, ki pa ne sme podpirati Ukrajine. Nevladniki in kulturne ustanove, ki se zauzemajo za demokracijo in pluralnost družbe, se bojijo AfD-vega načrta, da iz Saške Anhalta napravi iliberalno enklavo in ustavi financiranje civilno-družbenih organizacij. Höcke jim očita.
9: Ta pisana civilna družba se izdaja za ljudstvo in za večino, a ni ljudstvo in ni večina. Je zgolj krinka za kartelne stranke.
2: Če bi stranka AfD prevzela oblast v Saške Anhaltu, predsednica izraelske verske skupnosti v Minhnu in zgornji bavarski Charlotte Knobloch pričakuje, da bo prišlo do izseljevanja judov. Priseljenci deželo že zapuščajo. Obstaja sum, da ima AfD v tej kampanji zunanje pomagače. Na družbenih omrežjih se pojavljajo objave z logotipi verodostojnih medijev. Video posnetek, ki posnema Eurostat, širi lažno trditev, da vse več zahodnih Nemcev združitev Nemčije ocenjuje kot napako. Novinarji pri Deutsche Welle so odkrili na stotine lažnih objav, večino v angleščini. Joša Weber, vodja preverjanja dejstev pri omenjenem mediju.
9: Izkazalo se je, da večja operacija poteka od 24. junija. Nemčija je v lažnih objavah prikazana kot razklana, šibka in moralno pokvarjena država.
2: Vse skupaj spominja na rusko vmešavanje pred volitvami, med drugim na Madžarskem, v Moldaviji in Armeniji. Deželno vlado v Saški Anhaltu trenutno vodi CDU z ministrskim predsednikom Svenom Šulcejem, ki se skuša distancirati od zvezne vlade v Berlinu. V koaliciji so še SPD in liberalci FDP. AfD hoče po septembru vladati sama. To ji lahko celo uspe. Lahko zgolj ugibamo, kaj bo vse skupaj pomenilo za Berlin. Kancler Merz bo morda še bolj oslabljen, tudi v očeh mednarodne javnosti. Menda na ravni vlade in dežel preigravajo scenarij, kako morebitnega AfD-evega ministerskega predsednika izključiti iz konferenc, na katerih obravnavajo občutljive obveščevalne podatke. Obstaja tudi nikdar uporabljeni instrument, s katerim lahko vlada v Berlinu tudi z oduzemom sredstev prisili deželno vlado k ustavnemu ravnanju. Nekateri pa menijo, da je čas, da v eni od nemških dežel vlada skrajna desnica, zato da končno pokaže pravi obraz in izgubi sijaj.
4: To je bila oddaja Epur si muove in vendar se vrti. Posnel jo je Robert Markoč, prevode sva brala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Avtorica je berlinska dopisnica Maja Derčar, urednik Luka Robida. Oddaja je tudi med podcasti.
10: To je Radio Koper.

0: na dopustu.
1: Na dopustu. Naslednja novica pa prihaja iz Posočja. Verjetno poznate ali ste že slišali za glasbeni festival Punk Rock Holiday. No, ta je danes postavil nov mejnik. Vstopnice za festival Punk Rock Holiday, ki bo v Tolminu potekal avgusta prihodnje leto, so bile namreč razprodane v samo eni uri. Natanko eno leto pred festivalom in še preden je bil objavljen en sam nastopajoči. Obiskovalci so, kot kaže, vstopnice za prihodnji festival kupili na slepo, brez imen, bendov, brez napovedanega programa in torej brez zagotovila, kdo bo sploh stopil na oder. Zaupali so preprosto festivalu. Čestitke njegovi ekipi, vsem, ki ga ustvarjajo in želimo, da bo čez eno leto vse potekalo tako, kot mora. Mi pa na Radio Koper naprej z glasbo Hamo in Tribute to Love so z nami.

Gian Nannini je bila z nami s skladbo Ti voglio tanto bene iz leta 2011 pravzaprav. Čustvena balada, ki jo je posvetila hčerki Penelope. Skladba je išla na albumu Io e te. Kmalo potem, ko je Gian Nannini pri že 56 rodila hčerko. V skladbi pa tudi tale vers, ki pravi takole: Abbi cura di splendere, pazi, da boš sijala. V Italiji je to postala zelo, zelo priljubljena fraza. Ljudje si jo tudi radi tetovirajo na telo kot življenjsko vodilo. Mateja, a jo morda poiščeš samo ta košček pesmi, kako zveni Abbi cura di splendere? Res lepo in poetično. Gian Nannini, ki je sicer, vemo, velika rokerica in upornica, že od malih nog. Njena družina je imela v Sieni zelo znano slaščičarno, no zgodila se je nesreča. Gianna je pri delu strojem za izdelavo piškotov se ponesrečila in izgubila dva prsta na levi roki. In kaj mislite, kaj je Gianna naredila z denarjem od odškodnine? Porabil ga je za pobeg od doma in za financiranje svoje glasbene poti. Ni potrebno, da bežite, ostanite z nami, kaj se dogaja doma in po svetu v zadnjih urah, izvemo prav kmalu v naših poročilih, še točno 6:30. Do takrat pa zagotovo vsaj še Mev, ki pravi, da je že jesen.

0: Sindikati že prvi dan pričakujejo več tisoč podpisov v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu. Načrti za gradnjo doma upokojencev v Izoli so obtičali.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Ovirjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je dejal v izjavi za javnost, bi bil to referendum o zdravem razumu. Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo, je poudaril. Medtem ko so v sindikalnih centralah začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so po njihovih pričakovanjih oziroma bolj po njihovih pričakovanjih na upravnih enotah in po elektronski poti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Borijo se proti razkroju Slovenije, so zatrdili. Načrti v zvezi z gradnjo novega doma upokojencev v Izoli so obtičali v obdobju menjave in reorganizacije oblasti po državnozborskih volitvah. Pogodba o prenosu zemljišča, ki jo je občina maja letos skupaj s sklepom občinskega sveta poslala Ministrstvu za solidarno prihodnost, je ostala nepodpisana, naložba pa je prišla pod pristojnost Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. S tem so se že dogovorili za sestanek, pojasnjuje direktorica Izolskega doma upokojencev Romina Zajc.
2: Na tem predvidenem sestanku z novim ministrstvom tudi pričakujemo odgovor glede pogodbe in pa glede zaključka pogajanj med izbranimi arhitekturnimi rešitvami.
0: Na rešitev, ki je bila izbrana na natečaju, je namreč prispelo nekaj pripomb, pa načeloma je bila ustrezna tudi ta rešitev. Vodo iz vodovoda Morsko za pitje, prehrano in umivanje zob je potrebno do nadaljnega prekuhavati. Razlog za tak ukrep so bakterije v vodi, pojasnjuje Jakob Medljak iz kanalskega režijskega obrata.
3: Stanje dodatno preverjamo in izvajamo potrebne ukrepe. Najprej je seveda potrebno odkriti vzrok, na to odprava in tudi potrebe izpiranje. Po odpravi vzroka bo izvedeno ponovno vzorčenje in po prejemu rezultatov, ki bo potrdili zdravstveno ustreznost, bomo ukrep tudi preklicali.
0: To naj bi se zgodilo predvidoma v tednu dni, odvisno pa bo od vzrokov, ki jih še preučujejo. V mestni občini Nova Gorica se je danes začelo zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma o občinskem odloku o reorganizaciji Novogoriškega kulturnega doma. Pobudo zanje je vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, podpirajo jo vsi zaposleni v tej ustanovi. Menijo, da je bil odlok sprejet brez javne strokovne razprave in brez celovite predstavitve finančnih posledic. Pobudniki morajo zbrati najmanj 1300 podpisov. V tem času sicer poteka tudi izbor novega direktorja kulturnega doma, prispelo je 5 prijav, a je občinska komisija za mandatno vprašanje včeraj eno izločila kot neveljavno. Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodnik, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje, Trst in Reka 31, Dolenje 28, Postojna 26, Ilirska Bistrica 27, Koper 33 in Bovec 22 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, in na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Zastoji so na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni in od Postojne proti Uncu v obe smeri, pa tudi na cesti Rauber Komanda Postojna. 14 in 34 minut.

Ari je bila z nami na frekvencah Radia Koper 15 pred 15. Če še ne veste, kam bi se odpravili nocoj in ste kje v slovenski Istri, doma ali pa na dopustu in nadalje poslušate, se lahko odpravite na primer v Izolo. Se malce sprehodite po mestu, si privoščite sladoled in potem pa v letni kino Arigoni, kjer bodo točno ob 20.30 predvajali film Babica gre na jug. Ob 35-letnici izida tega filma v kinematografih, ja, leta 91 so ga prvič predvajali v Cankarjevem domu. Za takratnega študenta režije Vincija Voga Anžlovarja je bil to celovečerni prvenec. Film, ki je nastajal med osamosvojitveno vojno z japonskim denarjem in ki je z leti postal kulten, o njem pa še vedno pravijo, da je edini japonski film v slovenščini. Nocoj v Izoli torej, če pa pri sebi nimate niti kartice in niti gotovine, imate pa telefon, nam takoj pošljite sporočilo na 031-636-999 in Radio Koper vam podari dve vstopnici. 031-636-999 za dve vstopnici za film Babica gre na jug, nocoj v Izoli.

0: Tako, dve vstopnici za ogled filma Babica gre na jug sta že šli v roke poslušalcu Bojanu iz Izole, ki pravi, da bo šel do Arigonija kar peš. Mi pa se zdaj le virtualno sprehodimo nekaj ur nazaj, ko smo v našem programu lahko slišali veliko slovenskih pesmi, no med drugim pa tudi novo skladbo zasedbe Tonight z naslovom 16. august, ki ste mu minuli petek nadeli naziv Pesem in pol. Naš sogovornik je bil pevec Jan Car. Na vprašanje naše Anite, glede tega, ali je bilo težko tako osebne in ranljive občutke preliti v glasbo, pa nam je povedal.
1: Definitivno je, še posebej ta komad, ker se veže po razhodu pisu, ampak je tudi zelo tako zdravilno, bi sam hotel povedati, pa tudi vesel sem, da sem posvetil komad zvezi, ki sem jo imel, se mi zdi tako lepo pa, da nek del sebe pustim za sabo, obenem pa tudi ful zdravilno, zdravo, pa tudi ljudem pokažemo, da niso sami v nekaterih izkušnjah in da vsi to doživljamo.
0: Ja, upamo, da bo vse v redu, vse o pesmi, videospotu in načrtih pa lahko slišite v pogovoru, ki smo ga objavili na naši spletni strani, torej radiokoper.si. Zdaj le pa bomo slišali, kateri so novi predlogi za pesem in pol Radia Koper, potem pa tudi še enkrat si skupaj privoščimo zmagovalko, torej skladbo zasedbe Tonight, 16. august.
2: Poletna pesem in pol. Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

0: Makni se, so zapeli fantje iz skupine Prljevo kazalište in mi se bomo prav kmalu umaknili informativcem, ki zdaj še zelo intenzivno pripravljajo, zbirajo, pišajo, poslušajo izjave, da vam v pol ure povejo vse, kar se dogaja okoli nas. In tu so že današnji poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Več 100 000 otrok in mladostnikov se je vrnilo v slovenske šole. Posebna pozornost jim je namenjena tudi na cestah. Blejski strateški forum tudi danes v znamenju pozivov k spremembam v Evropi in NATO. Sindikat je ob začetku zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu za višje plače, toda proti razkroju socialne države. Turistični obisk Slovenije je tudi letos presegal številke lanskega poletja.
0: Ne zamudite oddaje Dogodki in odmevi tudi na frekvencah Radia Koper, kot vsak dan, tudi danes, točno ob 15.30. Potem pa vas pozdravi prijazen glas naše Mateje Grebenjak. Andrej Šavko sem bil z vami v prvih urah popoldneva in verjetno se slišimo kmalu.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dober dan. Blejski strateški forum, največji dogodek te vrste pri nas, se danes končuje s pozivi in diskusijami, kako Evropi vrniti veljavo v svetovni politiki. Zunani minister Tone Kajzer je ob tem potrdil, da bo našo državo kmalo obiskal njegov izraelski kolega Gideon Sar. Na prvo mesto slovenskih diplomatskih prizadevanj pa je v pogovoru za naš radio znova postavil interes naše države, tudi gospodarski.
3: 80% vsega, kar proizvedemo, izvozimo in tukaj so vse države pomembne, tudi Izrael in vse ostale.
2: Obisk Gideona Sara ne bi se sicer časovno ujemal z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prihodnji teden. Zdaj pa še k preostalim temam oddaje.
4: Pobudniki referenduma o interventnem zakonu. Podpise bomo zbrali predčasno. Janez Janša proti Robertu Golobu uložil tožbo zaradi razžalitve v predvolilni kampanji. Obrambni ministri Unije pred izzivom, kako Ukrajini zagotoviti zračno obrambo. Pred nami po večini sončni in vse toplejši dnevi.
2: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo tudi približno 19 tisoč prvošolcev. Na izobraževane ustanove so se odpravili še politiki in župani. Utrip prvega šolskega dne ob pomoči dopisnikov povzema Erna Strniša.
5: Takole so pričakovanja ob začetku pouka in prve vtise strnili osnovnošolci v Svetijani v Slovenskih Goricah, v Kalobju blizu Šentjurja in v Kopru.
6: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenjevan, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
7: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
8: Počitnice so prehiter menile.
9: Spolj bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokaj ne dokončaš naloge. Se jo probam čim prej končati.
10: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
11: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
12: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
5: Novo šolsko leto se začenja tudi za učitelje. Ravnatelji so marsikje le stežka ali pa še ne do konca zagotovili vse kadre. Svetovalna delavka na osnovni šoli Sveta Ana, Petra Cimerman.
13: Moram priznati, da smo danes vsi v pričakovanju in da se otroci danes soočajo z istimi občutki, kot smo se mi 14 dni nazaj, ko smo se vrnili na delo. Jaz moram reči, da se veselim tega 1. septembra vedno znova.
5: V šolske klopi se vračajo tudi dijaki in dijakinje, okoli 88 tisoč jih je. Ponekod so dijake prvih letnikov pričakali starejši kolegi s flomastri in spreji, zakaj tako pa so na ljubljanskih ulicah povedali.
14: Kako so mi bili lani sprejeli? Ja. Vračamo uslugo. Ja.
15: Nadaljujemo tradicijo.
14: Ja, tradicija.
5: Minister za izobraževanje Borut Rončević, ki je sicer obiskal učence osnovne šole Loka v Črnomlju, je opozoril, da je tako imenovano fazaniranje nedopustno, če vključuje ponižanja in ustrahovanja. Na dobro počutje učencev je opozorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je obiskala prvošolce osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Že predtem je v poslanici o prvem šolskem dnevu poudarila, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, je pa enako pomembno, da se učenci v šoli počutijo dobro in varno. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, ter da naj ustrajajo tudi, ko se jim bo zdelo, da ne zmorejo.
2: Ob začetku šolskega leta se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolčki, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Promet okoli šol so danes še posebno skrbno spremljali policisti. Voznike in preostale udeležence v prometu na Agenciji za varnost prometa pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Kot so napovedali pri policiji, z današnjim dnem še povečujejo navzočnost v bližini šol. Poostrili bodo tudi nadzor nad prevozom otrok. Podrobneje Peter Močnik.
16: Do 31. avgusta letos je število otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, doseglo 317, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci, lani 1. Do včerajšnjega dne je bilo 24 otrok v nesrečah huje poškodovanih, lansko leto 30. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnika-Folje je izpostavila nepredvidljivo ravnanje otrok v prometu, ki zahteva večjo pozornost voznikov.
17: Ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
16: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni, varni in obzirni do vseh udeležencev v prometu.
18: Da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. So to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, so to naši otroci.
16: Robert Vehovec, sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, pa je pojasnil, da je policija že pred današnjim dnem okrepila prisotnost v bližini šol in pregledala šolske poti. Napovedal je, da bodo v naslednjih dneh poostrili tudi nadzor nad prevozi otrok.
19: Nekako bi želeli voznike upozoriti na to, da so otroci, kot sedaj, ko so se vrnili še razigrani, da mogoče vsi ne razmišljajo o prometnih pravilih in zato morajo pričakovati, da bo kdaj tudi kakšen otrok storil kakšno ravnanje, ki ga ne bi pričakovali. Ne.
16: Otroke, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, eskiroji in mopedi, pa je posvaril, naj uporabljajo zaščitno čelado, vozijo pa naj se na zato namenjenih površinah. Spomnil je tudi na spremembo, ki uporabo eskirojev dovoljuje le starejšim od 15 let.
2: Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte in nova gradiva. Ministrstvo pa napoveduje tudi rešitve glede pomankanja učiteljskega kadra ter administrativnih in drugih težav, s katerimi se sooča ta poklic. O vseh novitetah in pričakovanjih pa boste slišali več v tokratnem studiu ob 17. Z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, ukrajinskem konfliktu in drugih aktualnih temah, ki zaznamujejo ta geopolitični trenutek, se danes končuje Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek pri nas. Ta letos nosi naslov Moč soustvarjanja prihodnosti, v središče razprav pa postavlja vlogo in vpliv Evrope v svetu. Dogajanje na Bledu spremlja Blaž Ermenc, pozdravljen.
20: Lepo zdrav.
2: Pozdravljen, Blaž. Kako letošnji strateški forum ocenjujejo organizatorji?
20: Ja, kot navajajo organizatorji, se je na Bledu v dveh dneh zbralo približno 2000 udeležencev. Tokratni strateški forum je ponudil vsebinsko bogate razprave o ključnih geopolitičnih izzivih. Odvilo se je 33 razprav iz različnih področij. Po besedah gostitelja zunanjega ministra Toneta Kajzerja je Blejski strateški forum skupni projekt Slovenije ter blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. O tokratnih razpravah na forumu in ugotovitvah pa je dejal.
21: Če smo še pred par leti oziroma mogoče pred manj kot 5 leti bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
20: No, v fokusu razprav je bila Srednja Evropa, kar pa po Kajzerjevih besedah ne pomeni, da se omejujemo, temveč da se osredotočamo na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja.
2: Katere podarke smo še lahko slišali na današnjih razpravah?
20: Težko je strniti dogajanje na Bledu, pod en skupni imenovalec bi pa poleg varnosti omenil še 2 poudarka razprav, podpora širitvi Unije in podpora Ukrajini. Na razpravi o ukrajinskem konfliktu je sodeloval tudi namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Jevhen Perebinis. Po njegovih besedah Rusija vodi vojno ne le proti Ukrajini, temveč celotni Evropi, da bi jo končali, pa je treba okrepiti pritisk na Moskvo s čim obsežnejšimi sankcijami. Kljub še vedno trajajoči vojni je po mnenju sogovornikov v tej razpravi prihodnost Ukrajine v Evropski uniji. Veliko pozornosti je bilo sicer danes namenjene širitvi Unije, še posebej v luči nedavne referendumske zavrnitve islandskih voljivcev glede začetka pogajanj za pridružitev Uniji. Ferit Hodža, albanski minister za zunanje in evropske zadeve, je denimo opozoril, da nekatere kandidatke že predolgo čakajo na to, da stare članice mine širitvena utrujenost in da odprejo vrata novim članicam.
0: I'm profoundly convinced this is the last time for the European Union to be credible with us.
20: Globoko sem prepričan, da je to za Evropsko unijo zadnja priložnost, da se v naših očeh izkaže za verodostojno. Vsaka širitev je unijo naredila večjo, močnejšo, uspešnejšo in varnejšo. Enako pa se bo zgodilo tudi z novimi članicami, tako Hodža. No, evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila prepričanje, da se bo širitveni proces uspešno nadaljeval. To je tudi ena prednostnih nalog aktualne Evropske komisije.
2: Blaž, mogoče še zadnje vprašanje. Prihodnji teden naj bi se v Ljubljani odprlo izraelsko veleposlaništvo, našo državo pa naj bi tedaj obiskal tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. Je morda minister Kajzer danes razkril še kakšne podrobnosti o tem dogodku?
20: Ja, minister Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar kmalo obiskal Slovenijo, obisk pa bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki naj bi ga odprli že prihodnji teden.
21: Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra. Lahko da je 9. mislim, da je v teh dneh, ja.
20: V okviru tega obiska iz Izraela naj bi bili v spredju bilateralni odnosi, gospodarske in druge teme. Še to, minister Kajzer je danes tudi zavrnil navedbe nekaterih medijev, da se na Bledu ni želo srečati z evropsko komisarko Marto Kos. Po njegovih besedah sta vse vskozi v stikih, komisarka za širitev pa da ima svoj lasten pogled. Toliko za zdaj z Bleda.
2: Blaž Ermenc, hvala in lep pozdrav na Bled. Mi pa se selimo v državni zbor, ki bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločil na jutrišnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. Golob pa se sooča tudi s tožbo prvaka SDS Janeza Janše zaradi besed izrečenih v predvolilnem času. Zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, zagrešil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo, ter se mu za te besede opraviči. Prispevek Roberta Škrjanca.
1: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajevic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
22: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
1: Stevanoviču zagovor.
23: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
1: Nataša Sukič z Levice pa s predlogom.
24: Jaz sem zato, da se vsakič odrečemo imuniteti, ker nima kaj imuniteta ščititi, kadar gre za karkoli spornega.
1: A se s tem ne strinjajo v SDS, Jelka Godec.
25: Imuniteta je stalna kategorija in ne moreš ti zahtevati nobenega poslanca, naj se odpovejo. Torej, potem dajmo spremeniti ustavo, pa imuniteto zbrišmo.
1: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje prvaka SDS in da ni predstavljala osebnega napada z namenom zaničevanja. Domnevne sporne izjave pa so bile torej podane kot odziv na afero Black Cube. Lenar Žavbi Svobode po tožbi vidi
26: kronski dokaz tega, da je imel Robert Golob vselej prav.
1: Edino opravičilo, ki bi bilo po njegovih besedah na mestu, pa je opravičilo Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida.
2: Sindikati so danes začeli zbirati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise morajo zbrati do 5. oktobra. Podporo zbiranju podpisov so izrazili tudi v Svobodi, SD-ju, Levici in Prerodu. Prepričani so namreč, da zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo ljudem in javnim sistemom. V koalicijskih strankah in resnici pa trdijo, da gre za ukrepe, ki bodo izboljšali življenje ljudi in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podrobne Nataša Mulec.
5: Tako sindikati kot stranke opozicije in neparlamentarni prerod opozarjajo pred pastmi interventnega zakona, ki naj bi po njihovi oceni koristil predvsem premožnejšim. Še posebej so kritični do uvedbe socialne kapice, opozarjajo pa tudi na izpad prihodkov pokojninske blagajne in na, kot pravijo, amerikanizacijo zdravstva. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
3: Zakon tudi po mnenju fiskalnega sveta v proračun vrta ogromno luknjo.
5: Poslanka SD Meira Hot pa je spomnila tudi na način sprejemanja interventnega zakona.
4: Brez ustreznega socialnega dialoga, mimo ekonomsko-socialnega sveta, brez kakršnega koli usklajevanja s sindikati. In to ni odgovorno sprejemanje zakonodaje.
5: Predlagatelji interventnega zakona očitke zavračajo, poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj obžaluje, da opozicija in sindikati zavajajo.
6: Oni naslavljajo ljudi na način, da zavajajo. Zakon vsakemu nekaj prinaša, oni s tem pa, ki zavirajo sprejem zakona, s tem ljudem odžirajo tisto, kar lahko ljudje dobijo.
5: Poslanka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Iva Dimic pa je ponovila, da bo interventni zakon ljudem prinesel nižje življenjske stroške, gospodarstvu pa večjo konkurenčnost.
7: Se pravi, če povzamem, je razvojni zakon prvi korak v smeri boljše Slovenije, ki ne kaznuje dela, podjetnosti in aktivnosti, ampak to nagrajuje.
5: Danes so sicer stekla tudi opravila pred referendumi, ki bodo 11. oktobra, torej o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku. Kampanja se bo začela 11. septembra.
2: Svet Ljubljanskega kliničnega centra na dopisni seji odloča o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga, ki je včeraj ponudil svoj odstop. Odločitev naj bi bila znana jutri. Pričakovati pa je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. O njegovi razrešitvi naj bi člani sveta glasovali že na včerajšnji redni seji, vendar je ob odsotnosti dveh članov niso izglasovali, so se pa seznanili s programom ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Včeraj se je namreč iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvem delu leta poslovale s primankljajem, zdravstvenemu ministrstvu posredovati sanacijske načrte. Podrobneje Domen Anderle.
8: Bolnišnice in oba klinična centra, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovali negativno, so skupaj ustvarili 22-milijonski primankljaj. Ker bi lahko ta ob nespremenjenih trendih do konca leta narasel tudi do 100 milijonov evrov, je minister za zdravje Tadej Ostrc bolnišnice pozval k pripravi načrtov za stabilizacijo poslovanja. Ukrepov bo več, pravi direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
9: Na nivoju odhodkov in racionalizacije materialnih stroškov seveda se načrtuje predvsem racionalizacija, dobra organizacija dela, kar pomeni na področju nadur, sodelovanja z zunanjimi izvajalci.
8: Sočasno bodo bolnišnice skušale povečati svoje prihodke, predvsem tako, da bodo skušale opraviti ves program Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ga na področjih, kjer je to mogoče, tudi preseči. Več sredstev bodo poskušale pridobiti tudi iz tržne dejavnosti. A kljub temu brez sistemskih ukrepov ne bo šlo, opozarja Tatjana Jevševar.
9: Predvsem v smislu uveljavitve realnega financiranja, upoštevanja v cenah vseh stroškov, ki jih predvideva zakon in kolektivna pogodba, kar pomeni regresirana prehrana, prevoz na delo, odmena.
8: Na združenju vrednost vseh ukrepov, torej tudi sistemskih, do konca leta ocenjujejo na dobrih 79 milijonov evrov.
10: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo.
8: Tako zdravstveni minister Tadej Ostrc, ki pa še ne razkriva, v kolikšni meri bo sledil predlogom sistemskih ukrepov, ki so mu jih poslale bolnišnice.
27: Dogodki in odmevi.
2: Obrambni ministri Evropske unije se v obdobju irskega predsedovanja Svetu unije mudijo na neformalnem zasedanju v luksuznem letovišču južno od Dublina. V spredju njihovih pogovorov je poleg krepitve evropske obrambne in vesoljske industrije predvsem pomankanje prestreznih raket in denarja v ukrajinski vojni, zaradi katerega je znova aktualen predlog o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja. Sandra Krišelj.
5: Julij in avgust sta bila za civiliste v Ukrajini najbolj smrtonosna meseca. Rusija stopnjuje napade, da bi prebivalstvu prizadejala čim večjo škodo in ga zlomila, je ob prihodu na zasedanje sporočila visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, ter dodala, da je treba zato v Ukrajini stati ob strani. Kot je znano, ukrajinskim silam primankuje prestreznih raket.
11: Some of the countries have interceptors that will expire soon, so...
5: Nekatere države imajo na zalogi rakete, ki jim bo kmalu potekel rok uporabe. Zato bi bilo zelo dobro, če bi jih predali Ukrajini za zaščito njenega prebivalstva, je dejala Kalasova. Mediji omenjajo predvsem pritisk na Španijo in Grčijo glede omenjenih sistemov Patriot. Irska obrambna ministrica Helen McEntee je poudarila. Ključno je podpirati Ukrajino sedaj, ko potrebuje finančno pomoč predvsem za zmogljivosti zračne obrambe in pred zimskimi meseci, ko je neposredna tarča ruskih napadov kritična infrastruktura. Na mizi je tudi izvedba lani dogovorjenega posojila Unije Kijevu v višini 90 milijard evrov za 2 leti. Izkazalo se je, da bo imela Ukrajina kljub temu prihodnje leto 23 milijard evrov premalo za stroške vojske in nakupe orožja. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so tako na Evropsko komisijo naslovile pismo naj ponovno preuči možnost uporabe 210 milijard evrov zamrznjenega ruskega premoženja. Kot so še zapisale, Rusija ne kaže znakov končanja agresije.
2: V Biškeku se je začel vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki ob 25-letnici ustanovitve združuje vse več držav tako imenovanega globalnega juga in vzhoda. V Kirgizijo se med drugim prišli voditelji Rusije, Kitajske, Indije in Irana ter generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Že pred zasedanjem se je Vladimir Putin med drugim sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in indijskim premijejem Narendro Modijem. Oba sta odprla tudi vprašanje vojne v Ukrajini. V ospredju vrha pa je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja držav, ki zahtevajo bolj multipolaren svetovni red in večjo težo zunaj tradicionalnih zahodnih središč moči. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
12: 10 članic Šanghajske organizacije danes predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva in več kot tretjino svetovnega gospodarstva. Na današnji dan se je začela druga

0: politične rešitve pa je bil še neposrednejši indijski premier Narendra Modi. Iz neskončne vojne moramo prijeti k koncu vojne. To morate storiti čim prej. Toda države šanghajske organizacije kljub različnim pogledom povezuje širši cilj, krepitev globalnega juga in vzhoda ter mednarodni sistem, v katerem Zahod ne bi prevladal, tako tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan. Prizadevajmo si za multipolarni svet. Za razliko od Amerike ima naša država dolgo zgodovino izpolnjevanja svojih mednarodnih obveznosti. Zasedanju v Biškeku bo sledil še vrh skupine BRICS v New Deliju, na to pa naj bi skupno vizijo novega mednarodnega reda v Združene države konec septembra odnesel kar kitajski predsednik.
1: V norveškem parlamentu v Oslu je danes prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaju je nasledil očeta, kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na Norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje.
2: Za našo državo je letos turistično zelo močno poletje. V dveh poletnih mesecih je namreč Slovenijo obiskalo in prenočilo 7% turistov več kot v enakem obdobju lani. 2,2 milijona turistov je ustvarilo za 6,3 milijona prenočitev. Rast sicer ni enakomerna. Letos so, kot je pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj, velikansko povečanje števila turistov, s tem pa tudi pritisk na okolje, infrastrukturo in kakovost življenja, doživeli zlasti v Julijskih Alpah.
3: Na tem območju smo zabeležili v prvih sedmih mesecih 11% več prihodov in prenočitev. Poletje je bila ta rast tukaj še višja, recimo v mediteranski Sloveniji 2%. In del tega seveda lahko povezujemo tudi z večjim zanimanjem za aktivne počitnice v podnebno bolj prijetnim poletnim destinacijam. In to je za slovenski turizem in priložnost, hkrati pa tudi velik izziv, ki ga je treba nasloviti z učinkovitim destinacijskim managementom.
2: Zato je po mnenju stroke nujno krepiti močno razpršenost ciljnih turističnih trgov in potencijalne trenutno manj zanimivih območij. Obnovimo za konec. Na Bledu se odvijajo še zadnje prireditve v okviru strateškega foruma. Udeležence je zaposlovalo vračanje Evrope med pomembne svetovne akterje, domačo javnost pa spremembe kurza v domači zunanji politiki. Jutri bodo v parlamentu odločali o imuniteti Roberta Goloba pred morebitnim pregonom v zadevi Bobnar. Nekdani premier je že napovedal, da se na njo ne namerava sklicevati. Stožba pa mu je zaradi domnevnih predvolilnih razžalitev zagrozil tudi aktualni vladni prvak Janez Janša. Za konec oddaje še minute za šport. V teh boste slišali predvsem o koncu nastopov naših odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter uspehih Slovenije na sredozemskih igrah v Tarantu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
4: Slovenske odbojkarice se od evropskega prvenstva poslavljajo z uvrstitvijo med najboljšo 16-terico. Čeprav glavni cilj, preboj v četrtfinale, ni bil dosežen, lahko Slovenke iz Carigrada odidejo z dvigneno glavo in goro izkušen za naslednjo sezono. Po končanem prvenstvu Nina Smole.
5: Drži, da je bila osrednja želja na tokratnem evropskem prvenstvu za slovensko reprezentanco preboj med najboljših osem. A že samo skupinski del je postregel s tremi težkimi tekmami, ki jih Slovenke nujno potrebujejo v svoji želji po napredku. Včeraj je v osmini finala zmagala izkušenejša ekipa, ki je znala v odločilnih trenutkih ohraniti mirno in zbrano glavo. Nizozemska je tovrstnih pritiskov in izločilnih bojev vajena precej bolj. Slovenija pa upamo, da se iz takšnih tesnih porazov lahko čim več nauči. Veliko število lastnih napak na tako pomembni tekmi v izločilnih bojih je posledica mladosti in neizkušenosti. Ogromno izkušenj pa bodo slovenske odbojkarice pridobile že prihodnjo sezono, ko je pred njimi največji izziv doslej, Liga narodov, ki prinaša obilico zahtevnih tekem. Tokratna sezona se res da ni išla povsem po načrtih, srebro v Evropski ligi in poraz v osmini finala Evropskega prvenstva sta manj od pričakovanj slovenske ekipe. A prav je, da namesto znižanja pričakovanj razočaranje, ki ga čutijo zdaj, obrnejo motivacijo. Najlepše pa je po težkem porazu iz ust odbojkaric slišati, da po letošnjem dolgem in napornem že komaj čakajo naslednje reprezentančno poletje.
4: Sredozemske igre v Tarantu se počasi končujejo. Atletski spored je na polo

0: polovici, prve končne odločitve so bile tudi v gimnastičnem mnogoboju. Prve medalje se je veselil veslaški tabor. Več Marko Pangrc.
1: Kristjan Čeh in Tina Šutej sta na igrah prišla do manjkajočih zlatih medal, oba sta se v Taranto podala s posem drugačnimi izhodišči, po zadnjih velikih tekmah pa vendarle je Čeh včeraj potrdil svojo prevlado, pa čeprav daljava ni presegla 70 metrov. Tina Šutej pa je že dan prej v sicer zahtevnih razmerah dobila zlato odličje in nakazala, da se pripravljenost dviga pred zaključkom sezone. Za še eno odličje pa je poskrbila slovenska štafeta. V tem dopodnevu nova medalja bronastega leska Nina Kostanšek je bila v A finalu med enojci vse skozi na tretje mesto, na koncu je zaostala za zelo suvereno grško predstavnico, na drugem mestu srbski čovan. Obe tekmovalki na vodilnih mestih pa sta tudi dobitnici medalj na zadnjem velikem tekmovanju. Jutri še nastop v finalu med dvojnimi dvojci. Telovatke pa so opravile s finalnimi nastopi v mnogoboju. Po vseh štirih posamičnih nastopih je bila Lucija Hribar deveta z najvišjo oceno na preskoku. Vita Prijanović 13. najboljša na gredi, jutri so na sporedu še posamični nastopi. Slovenija je tri tekmovalne dneve pred koncem sporeda pri treh zlatih medaljah, skupno jih ima 16.
0: Koper bo v petek in soboto gostil 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Na tekmi bo nastopilo tudi 12 slovenskih plezalcev, 8 v ženski in 4 v moški konkurenci. Prvo ime slovenske reprezentance je Janja Garnbret. Več Mojca Breskvar.
2: Kranj je pred 30 leti gostil prvo tekmo za svetovni pokal. Leta 2022 se je tekma preselila na obalo, kjer bo letos že petič. Na zadnjih treh izvedbah je bila najboljša Janja Garnbret, ki rada tekmuje pred domačimi navijači.
3: Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod drge in tudi zaradi tega je pol nekak plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
2: Janja Garnbret je pred domačimi navijači skupno zmagala 5-krat, pred 4 leti je bil najboljši Luka Potočar, ki je prvo ime moške reprezentance. V ženski konkurenci bo ob Korošici nastopilo še 7 Slovenk, visoke cilje imata tudi svetovna podprvakinja Rosa Rekar in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec. Na tekmo je prijavljenih 147 tekmovalcev iz 36 držav. V petek bodo kvalifikacije in polfinale, v soboto pa veliki finale.
0: S plezalnih sten na nogometne zelenice. Aktualni državni prvaki iz Celja so sporočili, da se je moštvu pridružil občasni reprezentant Blaž Kramer. Celjan je nazadnje igral v turškem Konjasporu, zvestobo pa je klubu iz Knežjega mesta obljubil do konca junija 2028. Danes bo pestro predvsem na španskih cestah, na katerih se po včerajšnjem prostem dnevu z razgibano 10. etapo v provinciji Albacete nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. Razplet etape bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Vreme. Sončno je in še bo. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
7: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
8: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
7: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Podatki o prometu. Na regionalni cesti Postojna Razdrto je pri Slavinjah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali pred Uncem oviran promet proti Kopru. V predoru Kastelec pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna Razdrto.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Ura.
5: Radio Koper. Primorski radio.
2: Dobar dan in dobrodošli v zadnjem delu torkovega popoldneva. Prostor bomo dali kulturi, se spomnili jutranjega kviza, kmalo pa gremo na sprehod po Primorski. Z vami sva Iztok Novakizi in Mateja Grebenjak. Te sem pa vesela, naši in vaši in small talk.
10: Flauta, pro hengsta, bedes instrument. Aha.

0: Sladice!
1: Sladole! Torte!
2: Altro che sladka Istra!
3: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: V soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

0: 16 je in 19 minut, mi smo pripravljeni na sprehod po Primorski. Slišali boste pogovor z Janjo Garambret, ki prihaja v Koper in prav v Kopru smo obiskali mednarodno konferenco Etnografija tišin in ker je danes 1. september, sprehod začenjamo med postojnskimi dijaki.
1: Po Primorski.
0: Z novim šolskim letom je ponovno oživel tudi dijaški dom Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni. Letos bo v njem stanovalo 156 dijakov, nekaj več kot 50 bo novincev. Vpis je bil za kar 15% večji od lanskega, imajo pa tudi še prosta mesta. Včeraj pod večer so v domu pripravili roditeljski sestanek za starše in sprejem za mlade, ki bodo tam prebivali prvič. In tam je bila Sabrina Mulec.
2: Vpis v postojnski dijaški dom je letos za 15% večji od lanskega, vendar pa bi lahko sprejeli še koga. Ravnatelj Miha Uhl.
3: Dijaški dom, bom rekel, poleg nekih rednih aktivnosti, kot so učne ure, ima tudi kar nekaj v času šolskega leta, kar nekaj prostočasnih aktivnosti. Predvsem so to, bom rekel, športne igre in pa ustvarjalnice, kjer v bistvu v prostem času se morajo dijaki vsaj enkrat tedensko udeleževati teh aktivnosti, tako da zapolnijo svoj prosti čas. Pri novi dvorani, ki jo imamo zdaj od letošnjega leta naprej, bom rekel, tudi vsak dan poteka vsaj na športna aktivnost, imamo tudi družabni prostor, kjer imamo tako biljard, namizni nogomet in podobne aktivnosti. Tako pa, kot sem poudaril, tudi nekaj prostočasnih aktivnosti v smislu stvarjanja likovne delavnice, kiparske delavnice in podobno.
2: Vodja aktiva vzgojiteljev Špela Brenčič-Šemrov na vprašanje, kako je, ko mladi prvič vstopijo v dom, odgovarja.
4: Dve varianti sta. So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo in kdaj se tudi zadržujejo solze, včasih tudi ne, jih ne zadržujejo in se potem počas privadijo, ko dobijo prijatelje in potem so tukaj tisti, ki so komaj čakali, da pridejo v družbo sebi enakih, mladih, nadebudnih, no tistih pa ni solza, je pa velik smeha pa tudi kakšna nagajivost.
2: In kako recimo poskrbite za tiste, ki jim je hudo?
4: Ja, veliko se pogovarjamo, tukaj imamo dosti časa za vse pogovore, za tolažbo, tudi pokličemo starše, povemo. Smo zmeri pri roki, da se nam da pojambrat.
2: Kaj pa recimo jim nudite, kakšna disciplina?
4: Ja, pa je disciplina pri nas kar huda. Dokler so tukaj, se dijaki ponavadi pritožujejo, ampak ko nas pa obiščejo pol, ko pridejo s faksa, malo na obisk, pa povejo, da so presrečni, da smo imeli red, da bi mrskater zglajzal, tako da na konc ti dajo potrditev, da delamo prav. Začnemo ob 3, se dobimo na sestanku in potem gremo in imamo učne ure z dijaki, kjer jim pomagamo, malo zlepa, malo zgrda, da se učijo. Potem je večerja in po njej različne aktivnosti, ki jih vodimo, potem jih je pa treba že zgnati spat.
2: Jure Alič je v dom pripeljal hčerko Tajo in kaj pričakuje?
5: Da se bo imela fajn, da se bo kaj naučila, pa da bo odnesla kaj od tega.
2: Pa vam je kaj hudo, ko gre od doma?
5: Ja, itak da mi je. Sem tu jedil želajno.
2: Te kaj strah?
6: Me, ja.
2: Česa se bojiš?
6: Ne vem, šule pa vse, a tako kak bo. Tam, kaj vse na novo pa vse.
2: Kaj pa življenje v domu?
6: Me to bo v redu, po mojem. To meni tuk strah.
2: Uroš Sivec je v dijaški dom pospremil sina Maja.
7: In kaj bo ta sin počel tukaj?
8: Upam, da ne trapari. Drugač pa vpisal se je za gozdarskega tehnika. Pričakujem, da bo pridobil izobrazbo, znanje, družbo novo, nove izkušnje.
2: Maj pa je dodal.
9: Všeč mi je, pot je bila v redu, šola je zelo lepa. Tukaj.
2: Pa si bil že kdaj tukaj?
9: Sem na informativcih pa na vpisu.
2: Misliš, da boš imel kaj domotožje ali ne?
9: Čisto nič.
2: Pričakuješ kaj, koga poznaš?
9: Poznam enega fanta že odprej, drugače pa skoraj nobenega. Profesorjev ne, od otrok ne, tako da...
2: Kaj pa pričakuješ, da ti bo ta šola dala?
9: Gledam s optimizmom na to šolo, pričakujem, da mi bo dala šola znanje, nova prijateljstva, pa ja, izobrazbo.
2: In za konec lahko sem skupaj zaželimo le še to, da bi bila ta pot zanje uspešna in prijazna.
10: Radio Koper.
1: Primorski radio.
11: Are you ready, boots? Start walking.

0: Ana Popedan brez krompirja, mi pa nadaljujemo naš sprehod po Primorski. Fakulteta za humanistične študije v Kopru od danes do četrtka gosti mednarodno konferenco Etnografija tišin. Glavna tema so medgeneracijske travme in možnosti sprave ter sodelovanja. Raziskovalce iz različnih delov sveta je v Koper povabila predstojnica oddelka za antropologijo in kulturne študije Katja Hrobat Virlože.
1: Ja, ta ideja izhaja iz poznanja, ko sem delala raziskavo o eksodusu v Istri. Seveda, kot naivna raziskovalka nisem pričakovala, da bom naletela na tolikšno tišino. Takrat sem imela še projekt, ki se imenoval Breme preteklosti. No, in ker sem vseh teh letih raziskav naletela na tolikšne zavrnitve, intervjuje v govoru o tem, pa toliko nepovedenega, pa toliko bolečine, sem se zavedla, da v resnici antropologi premalo vemo o tišini oziroma o molku. Navajeni smo na opazovanje ljudi, na besede, na intervjuje, ostanemo pa brez besed in razlag, ko naletimo na zid tišine. Tako da sem potem prijavila projekt Etnografija tišine na Nacionalni inštitut za raziskave ARIS in ga tudi prejela. Tako da je ta konferenca zaključna konferenca na tem projektu, kjer ljudje, raziskovalci, profesori iz 12 različnih držav pripovedujejo o različnih vidikih in interpretacijah tišine.
0: V Kopru bodo do četrtka na konferenci, ki je odprta za javnost, govorili mednarodni antropologi.
1: Kot rečeno, imamo veliko držav. Najbolj zanimivo na konferenci je, da prvič bomo poslušali ljudi, ki prihajajo iz Nove Zelandije, in sicer prav maorska raziskovalka, ki je tudi ena najuglednejših profesoric, torej staroselskih študijev. To pomeni, da to je drugače od tega, kar poznamo v Evropi, ker se preučuje staroselce z vidika njihovega pogleda na svet. Nismo pa vedno naučeni gledati na svet skozi zahodnjaško perspektivo. Tako da Tracy McIntosh bo govorila, žal je ravno zbolela, ampak vseeno bo po Zoomu dala svoj govor. No? Potem imamo Katrin Pabst, je pa iz Norveške in ona se že leta ukvarja z travmami. Imela je ogromen projekt vsemi travmami in molki in unspoken, pravi ona, torej tisto, kar ni povedano. Tako da njeno predavanje bo prav za tukajšnji prostor. In potem imamo eno najbolj znanih raziskovalk tišine oziroma bolj antropologije spomina, ker tišina in molk je del spomina, ne more eno brez drugega. To pa je Michelle Bosson, ona pa je raziskovalka iz Pariza.
0: Kot rezultat projekta obmejnih skupnostih je nastal tudi dokumentarni film Sence tišine, ki vključuje konfliktne spomine in možnosti sprave italijanske skupnosti pri nas, Ezulov, slovenske skupnosti v Trstu, koroških Slovencev ter Nemcev na Štajerskem. Film pravkar predvajajo v Univerzitetni knjižnici v Kopru, uvrščen pa je tudi v program letošnjega slovenskega filmskega festivala.

0: po primorski.
1: Koper bo v petek in soboto gostil najboljše športne plezalce in plezalke sveta. Največje mesto slovenske Istre bo že petič zapored prireditelj tekme svetovnega pokala. Skupno je to že 30. tekma za svetovni pokal v Sloveniji, pred Koprom je tekme gostil Kranj. Prvo ime dvodnevnega spektakla bo tudi letos Janja Garenbret, ki vedno poudarja, da je Koper imenitno prizorišče in se domačih tekem še posebej veseli. Pred domačo preizkušnjo se je z Janjo pogovoril Primož Čepar.
2: Janja, občinstvo v Kopru vas obožuje, tudi vi vedno rečete, da zelo radi pridete v slovensko Istro, lahko govorimo o vzajemnosti.
3: Ja, absolutno. Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod drge in tudi zaradi tega je pol nekak plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
2: Tisto prvo leto, ko je bila prireditev v Kopru, ni bilo vaše zmage in čeprav je bil pravi športni praznik, se je zdelo kot da nekaj manjka. Tudi pri vas smo to čutili.
3: Ja, absolutno. Tista sezona je bila res nekaj posebnega. Sicer nisem zmagala, ampak tako sem že na sami novinarski povedala, da iz vsake zmage se lahko nekaj naučiš in tudi iz tega sem se nekaj naučila. Tista sezona je bila tudi malo posebna, ker sem tekmovala celotno težavnostno sezono. Zmagala sem prve 4 tekme in potem je bila ta peta, ki mi pa ni uspela. Tudi iz tega razloga mi je bilo še bolj težko, ampak mislim, da smo šli čez 100. Zadnje 3-krat sem zmagala, to je najbolj važno in mislim, da je to zelo dobra popotnica za tudi letošnjo tekmo.
2: Stvojili ste praktično vse, vemo, da ste zelo osredotočeni, pa vendarle vam mogoče tudi ta zadnja medalja Lučke Rakovec na evropskem prvenstvu pomeni to, da boste malo bolj razbremenjeni, da ne bodo vse oči uprte vas.
3: Ja, je, mislim, bom rekla, da je oziroma tekmo začela. Prvo kot prvo, jaz sem za Lučko absolutno res neizmerno vesela. Spoh ne znam povedati, koliko sem vesela. Se mi zdi, da to je bron, ki sveti kot zlato. Spoh čez vse, kar je prestala, se mi zdi, da je to več kot zasluženo. Kazala je zadnje 2 sezoni zelo dobro formo. Tudi sama pa je povedala, da se zdaj končno po vseh teh letih spet počuti kot ona, kar me pa najbolj veseli, ko vidiš tisto veselje na njenem obrazu, veselje na tekmah in sploh ne znam povedati, koliko sem vesela za njo in upam, da je tudi v prihodnosti uspe, kar si zamisli.
2: Samo še to, bo čas v Kopru tudi za brezskrbno potepanje, mogoče za kopanje, vi in ekipa?
3: Mislim, med samo tekmo absolutno ne, ampak po tekmi pa je čas tudi za to.
1: 15 minut še manjka do 17. Sprehod po Primorski je na cilju. Jutri ponovimo vajo.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič.

Io Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Letošnja glavna misel literarnega festivala Vilenica je fluidnost identitet. Festivalski gostje izhajajo iz različnih geografskih okolij, njihovo pisanje pa združujejo teme selitev, večjezičnosti, vprašanj kulturne in jezikovne identitete, medkulturnih dinamik in jezikovnega preklapljanja. Vilenico že tradicionalno vede pogovor s slovenskim avtorjem v središču, ki je letos Tone Škarjanc. Njegova poezija je prevedena v številne jezike. V tujini pa je šlo 10 njegovih knjig. V pogovoru z Ireno Urbič je v atriju regionalnega RTV centra Koper Kapodistrija sinoči razkril marsikaj. Tudi to, da je svojo prvo pesniško zbirko Blues zamaha izdal relativno pozno, leta 1997.
3: Tlej bi pomemben še en drug moment, takrat tisto obdobje, se pravi, leta 97, če se ne bo tako je šla knjiga, ko sem star koliko 40 let. Smo nekako kudu France Prešeren tudi začeli z izdajanjem knjig. Knjige je izdajal kolega Goran Janković in on je bil pravzaprav ta, ki me je nekako dogovoril, kaj pa če bi ti še mogoče pri nas knjigo izdal. Sem rekel, ok, prinesem pokazati par pesmi in je bil pol, on je bil odušen, pa sem rekel, če je on odušen, pa mogoče do drug, jaz pa sploh. Ne? In pol tako se je to začelo.
4: Vaše pesmi pogosto dajejo vtis, da so se zgodile tako mimo grede, kot bi jih pobrali med sprehodom ali med obskodelici čaja. Koliko je v vaši pesniški delavnici, torej naključje v resnici in koliko je morda dolgega piljenja?
3: Ta prvi del je pomembnejši, se pravi, zgodi se pesem in jo napišem in je narejena. In če se to zgodi dejansko na en mah, so te pesmi, zdaj, po moji izkušnji, tiste najboljše. Piljenje bi nekako se ni obnesel in dejansko ni, da bi, ko je nekako nek osnutek pesmi narejen, da bi potem v neskončnostjo gladu, obračal, popravljal in nekaj takšnega. Ne. V resnici gre v trenutku, tako kot sva rekla, tako. Kot popisuje trenutke, tako v trenutku pesmi tudi nastanejo, tudi tiste malo daljše.
4: Tako na videz tudi delujejo spontano, kot bi lovili neke drobce, potem pa bravca udari njihova temeljita premišljenost. Povedali ste že, kako nastajajo, seveda se pesmi iz vašega ranega obdobja razlikujejo od zrelejših.
3: Seveda.
4: Tudi slogovno, vi pišete tudi haikuje, pišete do daljših form, ste zrelejši začeli se lotevati. Kako pravzaprav nastajajo?
3: Spontano. Zelo spontano nastajajo te pesmi. Zdaj, na samem začetku, jaz to čutim v teh prvih zbirkah, da je bila prisotna neka drugačna energija, mogoče močnejša, predvsem pa drugačna. Ne, in tudi na začetku sem pisal praktično izključno kratke pesmi, ker ko sem povedal tisto, kar je bilo zapovedati, nisem imel več kaj dodajati. S temi daljšimi sem zgleda zdaj začel, ko bi rekel, v zrelih letih, ko se mi potem, ko se enkrat začne neneha tako malo, zdaj kle gre za kakšno modrost, kar jaz dvomam, ampak nekaj se pač človekom s časom dogaja in spreminja.
2: Celoten pogovor s pesnikom Tonetom Škarjancem, ki je letošnji slovenski avtor v fokusu na literarnem festivalu Vilenica, si lahko gledate v četrtek, 3. septembra ob 22.30 na televiziji Koper Kapodistrija. Literarni dogodki, pogovori in srečanja bodo sicer do sobote v Ljubljani, Trstu, Štanjelu in Tomaju.

17 in 17 minut. Za pot iz Kopra do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali uro in 4 minute, v obratni smeri pa uro in 9 minut. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas, zastoji pa so med Uncem in Postojno proti Kopru.

1. septembra smo, danes je začela meteorološka jesen. Na prvi šolski dan je bilo sicer malo manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinj Celzija. Koledarska jesen se bo začela z jesenskim enakonočjem, to bo letos nastopilo 23. septembra, nekaj po drugi uri zjutraj. Na ta dan bosta svetli in temni del dneva enako dolga, nato bo do zimskega solsticija sledilo obdobje, ko se bo svetel del dneva vsak dan za nekaj minut skrajšal.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa Televizije Koper. Previdno na cesti, učenci so znova na poti v šolo. Šolski prak je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Srednješolsko izobraževanje pa je začelo približno 26 tisoč mladih. V Marezigah pri Kopru zahtevajo ukrepe zaradi prehitre vožnje voznikov skozi vas. Krajani zbrali več podpisov podpore za namestitev radarja. Na predvečer Mednarodnega literarnega festivala Vilenica smo v atriju Televizije Koper Kapodistrija gostili letošnjega slovenskega avtorja v središču, pesnika in prevajalca Toneta Škarjanca. Podrobnosti ob v središču, pesnika in prevajalca Toneta Škarjanca. Podrobnosti ob 18.40 na

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

0: Radio Koper, 18:04. Šolarji so se danes vrnili v šolske klopi. Šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se je začelo tudi za približno 26 tisoč mladih, ki so vstopili v srednješolsko izobraževanje. Kako izgleda začetek šolskega leta po svetu, pa smo preverili v današnjem jutranjem kvizu.
1: Z nekaj iznajdljivosti bo nagrada vaša. Greva. Na Japonskem se novo šolsko leto, tako kot pri nas, začne septembra.
2: Ne.
1: Vsi novozelandski prvošolci začnejo šolo istega dne.
2: Ne.
1: Na Nizozemskem lahko otrok začne obiskovati osnovno šolo že pri 4 letih.
2: Da.
1: Značilna obleka učencev urugvajskih javnih osnovnih šol je bela halja z modro pentljo.
2: Da.
1: Previdno na koncu, v Kerali v Indiji, otrok ob tradicionalnem vstopu v svet znanja prve črke napiše na papir.
2: Ne.
1: Bravo, Jelka. Čisto na hitro. Japonsko šolsko leto se začne aprila, praviloma v začetku meseca. Takrat potekajo tudi slovesni sprejemi novih učencev, imenovani Njuga Kušiki. Začetek šole je zato na Japonskem močno povezan s pomladjo in cvetenjem češenj. Kje se je še zataknilo? Vse povsod, pravzaprav. Na Novi Zelandiji je bil začetek šole tradicionalno vezan predvsem na otrokovo starost, ne na enoten prvi šolski dan za vso generacijo. Otrok lahko začne obiskovati šolo, ko dopolni 5 let. Zato so se novi učenci v razredih lahko pojavljali skozi vse leto, vsak ob svojem rojstnem dnevu ali kmalu po njem. Nizozemski otroci lahko osnovno šolo stopijo že pri 4 letih, obvezna pa postane pri 5. Bela tunika in modra mona sta eden najbolj prepoznavnih simbolov urugvajske javne šole. Urugvajski predsednik Tabaré Vázquez ju je nekoč označil celo za simbola, primerljiva z zastavo in državnim grbom. In še v Indijo skočimo pri obredu Vidya Rambham. Otrok s pomočjo odraslih prve črke napiše s prstom v krožnik riža. In potem mu rečejo dober tek, zagotovo. Ok, uživajte, iskrene čestitke, Jelka, dobili ste nagrado za razvajanje, imejte se lepo.
0: Čestitke poslušalki Jelki, v našem radijskem kvizu pa se lahko ponovno preizkusite v torek ob 7:30, ko bo z vami Blaž Maljevac.

could you be content with the love I gave? Oh,

Popoldanski program se umika večernemu, vmes vam ponudimo še pregled aktualnega dogajanja, ob 18.30 bo na sporedu Radijski dnevnik. Iztok Novak Izi bo še naprej ustvarjal glasbene zgodbe, Mateja Grebljak pa vam želim majem fajn večer.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Jaz vihar imam v očih in dolge ceste na dlaneh in nori veter v laseh.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Za več kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je danes začelo novo šolsko leto. Med njimi je tudi približno 26 tisoč dijakin in dijakov prvih letnikov, ki so jih na šolah sprejeli na različne načine, ponekod s tako imenovanim fazaniranjem. Pristojni obmetavanje živili obsojajo in poudarjajo, da gre za poniževanje in ustrahovanje. Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. V oddaji tudi o tem.
2: Razprave na Blejskem strateškem forumu segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva. Nemčija nedavnega napada z dronom v Leipzigu okrivila Rusijo, v Berlinu prepričani, da gre za poskus destabilizacije Evrope. Po katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu svarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Jutri po večini sončno, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Drugi, hkrati zadnji dan Blejskega strateškega foruma je znova odprl vprašanje, kakšno vlogo ima lahko Evropa v vse bolj negotovem mednarodnem okolju. Razprave so segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva in pomena mednarodnega prava. Več Klara Draškovič.
3: Širitev Evropske unije je bila ena prvih današnjih tem. Evropska komisarka Marta Kos je državam kandidatkam poslala signal, da Evropska unija s širitvijo misli resno. Najbliže članstvu je trenutno Črna Gora, ki bo pristopna pogajanja najverjetneje končala še letos. Razprave so se na to usmerile k varnostnim vprašanjem. Za okroglo mizo v Ukrajini je zunanji minister Tone Kajze opozoril, da oddaljenost od fronte še ne pomeni oddaljenosti od posledic vojne. Razpravljavci so ob vojaški podpori Ukrajini poudarjali tudi vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. Kolikšen del skrbi za to varnost bo morala prevzeti Evropa sama, je bilo eno od srednjih vprašanj pogovorov o odnosih z Združenimi državami. Ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker je bila pri tem precej neposredna.
4: Želimo, da prevzamete več odgovornosti. Želimo, da prevzamete breme svoje lastne obrambe. To pa ne pomeni, da smo vzeli padalo, da bi skočili z letala, je pripomnila in poudarila, da bosta Evropa in Združene države kljub razhajanjem ostali tesno povezani in da je čezatlantsko zavezništvo obojestranski odnos. Ob vprašanju moči in zavezništev se je odprlo še vprašanje pravil, po katerih države svojo moč uveljavljajo. Ameriški strokovnjak za varnost James Carafano pa je dejal, da na mednarodnem pravu temelječega svetovnega reda v resnici nikoli ni bilo. Zato po njegovem ni mogoče govoriti o vrnitvi k takšnemu redu. Kot primer je navedel zaprtje Hormuške ožine.
5: You can think whatever you want about the war in Iran.
4: O vojni v Iranu si lahko mislite, kar želite. To, da zaprtje Hormuške ožine za neškodljiv prehod je nedvomno v nasprotju z mednarodnim pravom. To dejanje Irana je nesprejemljivo. Združene države so skupaj z državami v regiji to ustavile, a tega niso storili mednarodni pravniki, pač pa države, ki jim je to v interesu. Prav razmerje med pravili, interesi in politično močjo je bilo eno od vprašanj, ki so predstavljala rdečo nit letošnjega foruma. Skupnega odgovora nanj seveda ni bilo. Precej jasno pa je bilo, da se bo morala Evropa v prihodnjih letih vse pogosteje odločati med načelnimi stališči in politično stvarnostjo.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes vendarle dobila poročilo Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prav tako so od vlade pridobili nekatere dokumente glede preverjanja in izredne naturalizacije predsedničine prijateljice, a ne v celoti, zato so sejo danes prekinili in jo bodo nadaljevali po prejetju dodatne dokumentacije. Prispevek Roberta Škrjanca.
6: Komisija je, po besedah njene predsednice Janje Sluge, dopoldan od vlade vendarle dobila del dokumentacije v zvezi z izredno naturalizacijo predsedničine prijateljice Viktorije Krivoluckke, ki ima tako rusko kot slovensko državljanstvo. A dobili so le dokumente o varnostnem preverjanju, ne pa tudi o tem, kakšen interes je imela država, da je dovolila dvojno državljanstvo.
7: Država Slovenija ne dopušča dvojnih državljanstev, v primeru, ko pa jih, pa mora imeti nek interes. Torej, mi smo prejeli samo obe varnostni oceni, nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki smo jo zdaj še dodatno od vlade zahtevali.
6: So se pa člani KNOVS-a seznanili tudi s poročilom Sove glede morebitnega vplivanja tretjih držav na suverenost in varnost Slovenije. Kot je povedala Sluga.
7: Vplivi vsekakor vedno so, je pa razlika, ali so vplivi na voljivca, ali so vplivi na volitve, ali gre za neko varnostno tveganje, ki je dejansko res.
6: Ob tem so Sovi naložili, da jim današnjo informacijo pripravi tudi pisno, s tem, da v njo vključi odgovore na današnjo vprašanje članov komisije. Prav tako želijo od nje vso dokumentacijo, ki jo je služba v zvezi z morebitnimi vplivi Rusije in Izraela posredovala policiji in pristojnemu tožilstvu. Od policije pa so zahtevali vso dokumentacijo, ki jo je tožilstvu posredovalo v zadevi Black Cube. V luči odpiranja izraelskega veleposlaništva pa na KNOVS-u želijo od Sove in Voma še podatke, katere podatke so zbirali in vrednotili skupaj z izraelskimi službami.
1: Državni zbor bo na jutrišnji seji odločal o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba pri postopkih v zadevi Bobnar.
2: Mandatno volilna komisija je poslancem predlagala, da imunitete ne podelijo, tudi sam Golob pa je dejal, da se na njo ne namerava sklicevati. Nekdani premier se med tem skupaj s koordinatorjem Levice Luko Mescem sooča še s tožbo trenutnega predsednika vlade Janeza Janše. Ta namreč zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in preklic izjav iz obdobja predvolilne kampanje v zvezi z afero Black Cube. Golob v odzivu na tožbo trdi, da je šlo za legitimno in na dejstvih utemeljeno politično kritiko. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Podarjajo, da mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Upravljanje medijev iz skupine United Group, v katero spada tudi N1, je pred dnevi prevzela skupina Alpa Capital.
0: Radijski dnevnik.
1: Nemška vlada sporoča, da za hibridno grožnjo, ki jo je pomenil brezpilotni letalnik z eksplozivom odkrit na letališču v Leipzigu 4. avgusta, 10 dni pozneje so v njegovi bližini našli še en letalnik, stoji Rusija. Nemška notranji in zunanji minister sta pred slabo uro napovedala ukrepe, z nami je dopisnica iz Berlina Maja Deršar. Maja, pozdravljena, kaj sporoča nemška vlada, kako se bo odzvala na incident?
8: Lepo pozdravljeni. Za razliko od drugih evropskih članic, ki imajo izkušnje z udori dronov, je Nemčija šele po 4 tednih od incidenta potrdila in sporočila, da za hibridnim napadom na letališču v Leipzigu tiči Rusija, oziroma najeti plačanci, storilci nižje ravni. Oba drona, ki so ju našli v avgustu, enega na letališču v bližini ukrajinskega tovornega letala, drugega na polju v njegovi bližini, sta bila opremljena z eksplozivom, vendar pokvarjenimi sprožilci. Incident je ocenjen kot zelo resen. In kako Nemčija vrača udarec, z 18. septembrom napoveduje zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonu. Rusko veleposlaništvo v Berlinu zaenkrat še deluje, med drugim ga obiskujejo člani stranke AFD, je pa zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika. Po letih oklevanja bo Berlin zaprl rusko hišo v Berlinu, kulturno ustanovo, ki jo uporabljajo tudi ruski obveščevalci. Pričakovati je povračilni ukrep, da bo Rusija na svojih tleh ugasnila Getejev inštitut. Nemčija naj bi strožje kot doslej nadzorovala rusko senčno floto v Baltskem morju, ki potuje pod lažnimi zastavami in jo v zadnjem času ščitijo oborožene sile. Na ravni Unije bo razširjen seznam Rusov, proti katerim so uvedene sankcije. Poleg tega so danes eksplozivno napravo našli v transformatorski postaji nedaleč od termoelektrarne Jenschwalde v Brandenburgu, v bližini meje s Polsko. Očitno je prišlo do sabotaže. V preteklosti so podobne akcije denimo izvajali. izvajale skrajne levičarske skupine, ampak treba je počakati na konec preiskave. Nemčija je dejansko vsakodnevno tarča napadov na svojo infrastrukturo. Toliko.
1: Maja Derčar, hvala. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je povedala po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so danes evropski ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo.
2: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim neformalnim srečanjem zunanjih ministrov v Dublinu pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge za evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo. Po navedbah bruseljskih medijev bi visoka zunanje politična predstavnica dobila večjo vlogo pri usklajevanju razvojne in humanitarne pomoči, obrambne industrije ter odnosov s sosedami Unije, pa tudi pri njeni širitvi in trgovini. Zadnjo besedo na področju zunanje politike bi v skladu s predlogom ohranila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nekdani britanski premier Keir Starmer, ki je po dveh letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je danes naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Starmerja je na položaju predsednika laboristov in vlade zamenjal Andy Burnham.
1: Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi pa še pogrešajo.
2: Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih, na katerih se spopadajo s katastrofalnimi higienskimi razmerami. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba omejena. Združeni narodi si prizadevajo, da bi na prizadeta območja dostavili pitno vodo in hrano, šotore, prenosna stranišča, zdravila, cepiva in zaščitna oblačila.
1: Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je začelo novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo približno 19 tisoč prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili tudi številni politiki in župani. V osnovne šole štirih istrskih občin je danes vstopilo 745 osnovnošolcev. Še posebej slovesno so pouk začeli na osnovni šoli Koper, ki leto zaznamuje 20 let delovanja. Z novim šolskim letom bodo ponovem na šoli izvajali tudi prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Tjaša Lotrič.
9: Pred največjo istrsko šolo so se dopoldan zbrali učenci na slovesnosti, ki je bila prva v nizu dogodkov ob 20. obletnici osnovne šole Koper. Ob vrnitvi v šolske klopi so Filip, Liam in Daniel tako povedali o svojih pričakovanjih.
10: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
11: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
12: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo tri različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
9: V spremstvu staršev so na to na sprejem prišli tudi prvošolci, skupno jih je bilo 70. Med njimi sta Marin in Bine z veseljem pričakala prvi šolski dan.
13: Ker nam je šole všeč. Pisari, dobivali ocene.
9: Sta že pripravila šolsko torbo?
13: Ja. Jaz sem dal svojo peresnico.
9: Z novim šolskim letom bodo v enem oddelku začeli izvajati prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, za katerega so si prizadevali že dlje časa in predstavlja pomemben menik za šolo, je povedala koordinatorica programa Ingrid Poropat.
14: Program je namenjen otrokom, ki v rednem programu ne dosegajo standardov in so v bistvu z odločbo Zavoda za šolstvo usmerjeni v program nižjega izobrazbenega standarda. Obenem, kar je za naše najpomembneje, bo ta dostopnost v domačem kraju.
9: Šolo obiskuje več kot 830 otrok. Da bi zagotovili večjo varnost o prihodu in odhodu iz šole, velja odslej nova prometna ureditev. Vršilec dolžnosti ravnatelja Jure Škapin.
15: To območje pred šolo ni več namenjeno parkiranju, ampak je tukaj nastal moder pas. To pomeni, da starš pripelje otroka, otrok gre do prehoda za pešce in varno v šolo.
9: V vseh koprskih šolah je sicer v letošnjem šolskem letu skoraj 4700 učencev, od tega 456 prvošolcev, kar predstavlja najnižje število v zadnjih 10 letih.
1: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o obmetavanju živili in drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje že obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Do njega je bila v našem studiu ob 17. kritična tudi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
16: Tukaj gre za trpinčenje, za nedostojno vedenje, ogrožanje varnosti, pri tem pa sploh ne vemo, kdo naj bi bil organizator, še manj je jasno, odkot vendarle taka navada in čemu to služi.
1: Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem več o 10. etapi kolesarske Vuelte, kjer Primož Roglič še vedno zaseda skupno drugo mesto. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
17: Deseto etapo kolesarske dirke po Španiji je v prvem delu zaznamoval beg sedmerice kolesarjev, ki si ni privozila odločilne prednosti, v zaključku pa skupinski sprint. Presenetljivi etapni zmagovalec je Francoz Bastian Trochon, skupno pa ni prišlo do sprememb. Več Igor Tominec.
18: Ko so bili zadnji ubežniki ujeti, se je začel boj za etapno zmago med sprinterji v glavnini. Presenetljivi zmagovalec, 24-letni Bastian Trochon iz moštva Groupama FDŽ, sploh ni vedel, da so polovili vse ubežnike in da sprinta za etapno zmago.
19: I launched my sprint and I just finished it. I finished on the line, but I wasn't sure there is some guys in front or not. So
18: mladi francoski je dosegel šele tretjo poklicno zmago, še nobene pa ne na tako visoki ravni kot tokrat. Je dejal, da je sicer sprintal na vso moč, ampak na ciljni črti sploh ni vedel, za katero mesto je šlo, ker je mislil, da so etapo osvojili ubežniki. Zato sploh ni dvignil rok. Zadnjih nekaj dni se ni dobro počutil na Vuelti, ampak tokrat so se noge vrtele odlično. Z enakim časom je v cilj prišlo 69 kolesarjev, od naših je bil najviše Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič skupno ostaja drugi, minuto 18 za domačinom Enrikom Masom, Jakob Omerzel je deseti oziroma drugi med mladimi kolesarji.
17: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v današnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa je edini predstavnik, tekmovanje še ni končano, Kevin Buckley. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki bo danes znan še zadnji četrtfinalni par. Nemke so s 3-2 v nizih ugnale Belgike in se bodo v konkurenci najboljših 8 izbranih vrst pomerile z boljšimi iz dvoboja med Turčijo in Azerbajdžanom, ki se je pred slabo uro začel v Carigradu. Jutri bosta v Brnu odigrani prvi četrtfinalni tekmi med Italijankami in Švedinjami ter med Srbkinjami in Grkinjami. Zadnje ure poletnega prestopnega roka pa so nekateri nogometni klubi izkoristili z okrepitvami. Iz tabora prvakov iz Celja so sporočili, da je s klubom sklenil sodelovanje Blaž Kramer, ki je bil nazadnje član turškega Konja Sporja. Barcelona je uradno potrdila podpis pogodbe z napadalcem Gabrielom Jesusom, ki se v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Okrepila pa se je tudi košarkarska Olimpija. Za državne prvake bo igral južnoafričan Osai Osifo. 206 cm visoko šarkar je bil v dosedanji karieri med drugim član razvojne ekipe moštva San Antonio Spurs.
20: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, branec Renato Horvat, tonski mojster Blaž Mikl.
21: Vreme.
20: Sprva bo še precej jasno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bodo jutri ob 10:00 zaprli priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti pa promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura je 18:50.
3: Radio Koper, Primorski radio.

Dobro večer, spoštovani poslušalci. Vsak začetek je za nekaj dober. Za nekoga pomeni nov izziv, za drugega dolgo pričakovano željo, za naše prvošolce pa je današnji 1. September prav poseben začetek. Prvi korak v novo obdobje, polno radovednosti, odkrivanja in novih prijateljstev. In tudi na radiu je vsak večer lahko nov začetek. Nova zgodba, nova glasba, nova misel. Nocoj vam postrežemo z dvojim. Pogledali bomo v morje, tudi v naš Tržaški zaliv in preverili, kaj nam o vse toplejšem morju pripovedujejo njegovi prebivalci in tisti, ki ga raziskujejo in varujejo. Nato pa se bomo prepustili glasbi in se spomnili ene velikih, nekoliko prezrtih kraljic vokalnega džeza Carmen McRae ter njenega poklona Theloniusu Monku. Za konec večera pa bo z glasbenim izborom poskrbel še Armando Šturman. Ostanite z nami in lep večer vam želimo.

0: Organizacija World Weather Attribution je pred dnevi v objavljenem poročilu zapisala, da so temperature morja vzdolž skoraj vseh evropskih obal v nekaterih primerih precej nad povprečjem 30-letnega obdobja. Še posebej velja to za zahodno sredozemlje, pa tudi Biskajski zaliv in Iberski polotok na Atlantski obali. Avtori opozarjajo, da bi lahko segrevanje oceanov škodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter v nekaterih primerih zdesetkalo populacije morskih sesalcev in morskih ptic. Ribiči v jugozahodni Angliji poročajo, da se je od lani znatno povečala prisotnost navadne hobotnice, vrste, ki jo običajno najdemo v toplejših vodah ob obalah Severne Afrike. O visoki temperaturi morja in posledicah za morske organizme v Tržaškem zalivu tudi v oddaji Morje in mi. Z gostjema Andrejo Ramšak z Morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo in Ireno Fonda z zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja. Oddajo je pripravila Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi. Doktorica Ramšak, kakšne so posebnosti letošnjega poletja, če nanj pogledamo pod morsko gladino?
2: Najprej, to poletje je izjemno vroče, vročina traja že kar nekaj tednov, zaradi tega se je segrela tudi morska voda. V bistvu imamo ta hip temperature na površini tam nekje okoli 28 stopinj Celzija in na dnu 20 stopinj Celzija. In če povzamem vaš uvod, bi rekla, da je zelo toplo, pretoplo in da je vroče tudi morskim organizmom.
1: Radi povprašamo po rekordih, ampak verjetno ti posamični rekordi naj gre čez 30 stopinj niti niso tako pomembni, kot je bistveno to, če se dviguje dolgoletno povprečje pri temperaturi. In se?
2: Ja, se, trendi kažejo in predvsem Sredozemsko morje in Severni Jadran se segrevata zelo hitro. Severni Jadran tudi zaradi tega oziroma Tržaški zaliv, ker je to plitvo morje, ki se zelo hitro segreje, nekoliko ga ohladijo vetrovi, predvsem burja. Veste, temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razporeditev organizmov in to pomeni izjemne spremembe za žive organizme. In s temperaturo oziroma z nihanjem temperature, vsaj v preteklosti, kot smo bili navajeni, da imamo zimo, pravo zimo, kjer se morje ohladi in poletje, kjer se nekoliko segreje, tam nekje okoli 20 stopinj, takrat je bilo že toplo, nekaj 10 let nazaj, 15 let, se je spreminjala tudi sezonskost, se pravi, po zimi so prišli organizmi, ki so bolj hladnoljubni in ti so poleti odšli v globje vode Jadrana. Zdaj pa se ta vzorec seveda spreminja in temu ni več tako.
1: Znanstveniki iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so pred, mislim da, 3 leti poročali o pojavu imenovanem pridneni morski vročinski val. Letos, kot ste rekli, je zelo vroče, ampak o tem pojavu še ne moremo govoriti. Ni bilo še tako vroče, da bi v nekem obdobju bile te temperature, torej pri morskem dnu, res previsoke za morsko življenje?
2: No, najprej bi povedala definicijo, se pravi pridneno ta toplotni vročinski val je, kadar se voda pri dnu segreje nad nekaj desetletno, običajno 30-letno poprečje. In sicer za nekaj stopinj in traja najmanj 5 dni. Zdaj, to je bilo leta 2023, to je taka anomalija, zelo pomembna anomalija, ki je zelo nevarna za živali in rastline pri morskem dnu. In to je podoben pojav, kot imamo vročinski valovi v površinski vodi. Letošnje leto je celoten vodni stolpec bolj segret, kar pomeni enako nevarnost. Ne? Kadar gre za vročinske valove, takrat je to nenadno, traja nekaj časa in potem se morda razmere umirijo. Če pa gre za tako dolgotrajno segrevanje, nekaj tedensko, ne? Recimo že od maja se temperature izjemno dvignejo in potem pozno v september in tudi po zimi se voda ne ohladi, ne? Kajti toplota, ki je akumulirana v tej vodi, ne? Potem se oddaja počasi, kar je enako problematično za morske organizme, tudi to, da se po zimi voda ne ohladi.
1: In kaj se zdaj v tem Tržaškem zalivu, ki je kot rečeno najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti, kaj se zaradi vsega naštetega dogaja? Kaj že opažate, kaj je dejstvo?
2: Ja, ti organizmi trpijo toplotni stres, se pravi, to pomeni spremembe od nivoja genov do organizma in vrste, ne? Tudi potem do spreminjanja življenjskih okolij. Zdaj, če gremo na najnižji nivo tega toplotnega stresa, se pravi, vsi organizmi žive v temperaturnem območju, ki ga imenujemo temperaturna niša, se pravi v območju temperatur, ki so za njih najbolj ugodne. Se pravi, od te niže temperature, pri kateri procesi v organizmu še potekajo normalno, pa do tiste najvišje temperature, ki jo lahko še vzdržijo in pri čemer pomagajo popravljalni procesi. Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni, prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa in to se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Ali so kateri morski organizmi že začeli odmirati zaradi tako visokih temperatur in toplotnega stresa?
2: Je najbolj na udaru oziroma najteže vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne morejo umakniti. Ne? Zdaj živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
1: In pridejo, ker jim ustreza tako visoka temperatura, se lahko bolj konkretno?
2: Ja, značilnost tujerodnih vrst je v tem, da so izjemno prilagodljive. Ko neke tujerodne vrste naseljuje novo okolje, to ni enostaven proces in to je tudi za njih težavno in tudi ne uspejo vedno, ko prvič pridajo v neko novo okolje. To je običajno več poskusov, imajo pa te vrste, se pravi, so zelo prilagodljive in če ena takih zelo prilagodljivih lastnosti je tudi temperaturna prilagodljivost, se pravi, lahko vzdržijo precejšnje temperaturna nihanja ali pa pridajo sem vrste, ki jim enostavno ustreza ta topla temperatura, ta višja temperatura. Recimo vrste, ki žive v subtropskem in tropskem pasu. Moram pa povedati še nekaj, da te vrste, ki žive v toplejših morjih, imajo pa ožjo to ekološko valenco, se pravi, one so v bistvu normalno žive pri višjih temperaturah, vendar so na spremembe temperature bolj občutljive. Če se bo morje še bolj segrevalo, bo to problematično tudi za te vrste, ker ne morejo več vzdržati višje temperature.
1: Doktorica Irena Fonda, kaj se je to poletje dogajalo v ribogojnicah, na školjčiščih, v Sečoveljskem zalivu so tudi školjčišča in tudi ribogojnice?
3: Dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje, predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26 je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se rekel, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje, zato da dejansko ribam ne škodujemo, ker je v bistvu to povzroča dodatni stres, ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro. Podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje z otroci, ker imamo take doživetja, približno kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne, ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne. In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi osebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne. Poleg tega pa niso samo taki mali organizmi, ne, problematični. Problematične so tudi ribe, ki se prehranjujejo s temi školjkami, čisto tradicionalno. To je tudi, kar je doktor Amšakova omenila, je, da je dejansko nekatere vrste, ki so tradicionalno se odselile, ne, bi se reklo, da so v določenem obdobju prihajale na naša območja, pa so potem odšle, zdaj kar zadržujejo, ne, in nam v bistvu zelo težijo delo, take recimo so orade, ki so vedno bile prisotne, njihova najljubša hrana oziroma ena iz najljubšimi hranami so ravno školjke, klapavice, ki zdaj praktično ne grejo stran. Ne. In poleg tega se v letošnjem letu pojavil tudi en morski golob, take zelo velike, krasne ribe, ko jih pogledaš kot iz strani biologa, ampak ker so velike, tudi veliko pojejo, ne, in ena izmed njihovih priljubljenih hran so tudi klapavice. In jaz se čisto ne strinjam s tem, da tudi recimo ljudje, ki so kopalci, ne opazijo sprememb. Moja izkušnja je, da mi veliko ljudi, ker mi smo seveda malo vseeno drugače, ne, smo ta nevladni sektor, ki je zelo veliko v stiku prav s končnim uporabnikom našega prostora, bomo tako rekli, ne, od čisto malih pa do tudi zelo, recimo, vseh starosti, ne, da zelo opazijo, ne, ko me vprašajo, kje pa je morska solata, zakaj pa ni več bračiča, jaz ne vidim več včasih, ko sem imel majhen, sem pač, sem šel v vodo s stopo na ježka, zdaj sprav mi ni treba gledati, ker ježkov ni, ne. Pogosto vidimo, da ne vidimo, ne, da recimo ostajajo samo nekateri organizmi, kot so recimo nekatere tudi tujerodne ostrige, ki jih vidiš lahko vse povsod po obalah, ampak drugega vidiš zelo malo, ne. To je v bistvu tisto, kar je take glavne stvari, ki se opazijo.
1: In te oči v zadnjih tednih res opazujejo in opažajo tudi morske cvetače, ki pa doktorica Ramšak včasih na začetku poletja, pa potem poleti pokličemo in rečemo, zakaj, ne, so morske cvetače in rečete, to je običajen pojav. Torej, zdaj je to nekaj normalnega, kar opazujemo?
2: Ja, to je normalen pojav, ker je to domorodna vrsta. Kar je nenavadno, je edino to, če pogledamo stare podatke, recimo ribiške, ne, za nekaj desetletji nazaj se je pojavljala manjkrat, ne, ni bilo to pojavljanje vsako leto, pa tudi množine so bile nekoliko manjše. Je pa res, da ti roji se pojavljajo enkrat bliže obale, drugič nekoliko bolj stran, pa je to malo pristransko opazovanje, ne. Vsaj kopavci mislijo, da je, recimo letos jih je res veliko in kopavci mislijo, da je to izjemen dogodek, nenavaden. Je pa mogoče potrebno povedati tudi še to, da je to sedaj ta čas običajen za pojavljanje te vrste in da je tej vrsti ta precejšna osončenost in toplo morje bolj ustreza, ker je to edina vrsta klobučnjaka, ki ima simbionte, se pravi dinoflagelatske alge, ki pomagajo pri pridobivanju hrane. Ne? In zato jo vidimo tudi na površju, velikokrat se tudi obrne z ustnimi rameni navzgor, zato da so simbionti čim bolj izpostavljeni svetlobi. Če te svetlobe preveč, se lahko umakne tudi nekoliko globje. No in to je ena redkih vrst v naših zmernih klimatih, ki ima takšno simbiozo. Te vrste so bolj običajne, takšne vrste oziroma te vrste simbioz so bolj običajne v tropih in subtropih, kjer so pogostejše, kjer so morja bolj prehrambeno revna.
0: Morje in mi.

0: Poletna pesem in pol.
1: Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi sklicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. avgust.

Ja, dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. In nocoj se poklanjamo, kot ste že lahko slišali uvodoma, eni izmed, bom kar rekla, kraljic ameriškega vokalnega jazza, Carmen McRae, ki je kljub edinstvenemu prispevku svet jazza pravzaprav nekako bolj zapostavljena, ni dosegla take slave kot njeni sodobnici Billie Holiday in Ella Fitzgerald. Zato ji med zvezde pošiljamo glasbene bisere, tiste, ki jih je ustvarila prav tik pred koncem svoje življenjske poti. Carmen Sings Monk je bila njena predzadnja plošča 1990. Posneta, posvečena velikemu Thelonious Monku seveda, in ji je tudi prinesla nominacijo za Grammyja.

Carmen McRae se je rodila 8. aprila 1920 v Harlemu v družini jamajških priseljencev. Lahko rečemo, da je Carmen pravzaprav ena najvplivnejših džezovskih vokalistk 20. stoletja, ki je postala prepoznavna predvsem po svojevrstnem fraziranju in interpretaciji besedil. Za album Carmen Sings Monk, ki ga nocoj poslušamo, je besedila večinoma podpisal sloviti John Hendricks, z izjemo naslednjih dveh, to sta It's Over Now, ki je priredba Monkovega jazz standarda Well You Needn't, in naslednje Monkery's The Blues, gre pa v izvirniku za skladbo Blue Monk. Pod tekst se je podpisala Abby Lincoln.

0: Carmen McRae v družbi s saksofonistom Cliffordom Jordanom, pianistom Ericom Gunnisonom, kontrabasistom Georgeom ali Jiržijem Mrazom in bobnarjem Alom Fosterjem. To je zasedba na albumu Carmen Sings Monk, ki ga nocoj poslušamo. Ja, sicer je njena glasbena karijera trajala več kot 50 let, izdala je več kot 70 albumov in prejela 7 nominacij za Grammyja. Carmen McRae se je pri 8 letih začela učiti klavirja, njen dom je napolnila glasba jazz velikanov, kot sta Louis Armstrong in Duke Ellington, pri 17 je spoznala Billie Holiday in postala tudi njena učenka. Potem v nekaj let kasneje pa je spoznala trobentača Dizzyja Gillespieja, dobila prvo pomembno službo kot pianistka v big bandu Benja Carterja, sodelovala s Countom Basiejem, to so bila medvojna leta, 40. leta in se konec 40. preselila v Chicago, kjer je skoraj da 5 let igrala klavir v najrazličnejših klubih in tudi nekako razvila svoj poseben slog. No, leta 1952 se je vrnila v New York, kjer je ostala do konca. Prav gotovo ni zanemarljivo, da se je poročila s Stanleyjem Clarkom. To je zagotovo vplivalo tudi na njeno sodelovanje z drugimi jazz zvezdami v 50. letih. Tega zakona je bilo po nekaj letih konec, a najbrž da je tudi to Carmen McRae izstrelilo med jazz zvezde. You Know Who je naslov Monkove I Mean You, za njo pa še Panonika oziroma Little Butterfly.
1: I ain't got no fancy bill of goods to sell. Ask me who I'm talking about, I'll tell you. You!

Carmen McRae je bila 8 let mlajša od Billie Holiday, nekako sodobnica Ella Fitzgerald in Sarah Vaughan, s tem, da sta bili Ella in Sarah v času, ko je na sceno stopila Carmen, že zelo uveljavljeni, ampak ju je Carmen kaj kmalu začela dohajati, postala je, bi lahko rekli, enakovredna umetnica, a vendarle nikoli ni dosegla njune velike priljubljenosti. In res morda nikoli ni posnela nobene velike uspešnice in nikoli ni prejela Grammyja, pa vendarle prav vse njene plošče so odlične in na njih je slišati visoke standarde, ki se jih je Carmen držala vse svoje življenje, vso svojo kariero, ki se je končala leta 1994, ko nas je zapustila. Zatem je išlo kar nekaj ponatisov, nazadnje prav Carmen Sings Monk pod okriljem Sonja leta 2017. In v nadaljevanju vas prepuščam naslednjim Listen to Monk, How I Wish, Man That Was a Dream, Round Midnight, Still We Dream in Suddenly. Prijetno poslušanje in lahko noč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Prvošolcev je letos približno 19 tisoč, dijakov prvih letnikov pa okoli 7 tisoč več. Na Bledu so sklenili strateški forum, prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, drugi dan pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Začeli so teči tudi roki za izvedbo opravil pred tremi posvetovalnimi.

0: in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije v Dublinu so govorili o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Med drugim so razpravljali o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. V norveškem parlamentu v Oslu je prisegel novi norveški kralj Håkon 8. Na položaj je nasledil očeta kralja Haralda 5., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na Norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
1: 10. etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Bakli v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
0: Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V tej uri se bomo posvetili razstavi Darila državi. V predgovoru monografije, ki so jo ob tej razstavi izdali v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je predsednica republike dr. Nataša Pirc-Musar zapisala: Protokolarna darila niso nikoli zares samo darila. Pogosto so tiha sporočila, zavita v svilo vljudnosti. In res, razstava, ki prikazuje državniška darila, ki so jih dobili predsedniki Milan Kučan, dr. Janez Drnovšek, dr. Danilo Türk, Borut Pahor in tudi sedanja predsednica, so odraz duha časa, prizadevanj in aktivnosti vsakega od njih. Odraz dogodkov, sprejemov, državniških obiskov in tudi obiskov, sprejemov in aktivnosti znotraj države. Razstavo so odprli v začetku junija, ogledate pa si jo lahko do decembra. Oddajo Sledi časa o tem je pripravila Darja Groznik. Po poročilih obenih bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se rešiti škodljivih vzorcev in gojiti zdrave. O tem z Nadjo Ebner, ki je bila gostja v oddaji Med štirimi stenami in napisala osebno izpovedni roman Kako pokopati mamo, ko je še živa. Že z naslovom je dvignila veliko prahu. Uro pozneje bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohl. Zdaj pa najprej o darilih državi.

0: lesena smetišnica, boksarske rokavice, usnjena torba, manšetni gumbi, lesen totem, dragocen čajni servis, risbica vrčevske skupine. Prav vsa darila so enakovredna, pravijo avtorice razstave Darila državi, Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokal Kočevar. Izbrale so približno desetino vseh državniških daril, ki so jih sprejeli predsedniki in predsednica. Darila, kot vemo, niso last nosilcev funkcij, ampak dediščina Republike Slovenije. Nosijo svoje zgodbe in pomnike, ki nas spomnijo na dogajanje v zadnjih 35 letih. Po razstavi sta me popeljali avtorici Nataša Strlič in Irena Ribič, ki takole pojasnjuje.
1: Ja, res, z razstavo Darila državi obeležujemo letos 35. obletnico samostojnosti naše države. Predmeti, razstavljeni na razstavi, in teme pravzaprav pričajo o razvoju slovenske državnosti, o delovanju samostojne slovenske države, o stikih med različnimi inštitucijami, tako na domačem kot na mednarodnem področju. Predstavljamo blizu 200 daril, kar je ena dobra desetina daril, ki jih sicer hranimo v naših depojskih prostorih v Parku vojaške zgodovine v Pivki.
2: Naš muzej hrani darila, ki smo jih prevzeli in so nam jih dali v bistvu na uradu predsednika oziroma zdaj predsednice Republike Slovenije. Pač tist, kar so imeli oni in so nam v bistvu predali. Gre pa v bistvu za 4 različne zbirke, v okviru tega seveda 4 različne predsednike. Kot prva smo dobili zbirko daril Milana Kučana, to je bilo že leta 2002. Dobrih 20 let kasneje, 2022, smo prejeli v hrambo in upravljanje zbirki dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka, leta 2024 pa še Boruta Pahorja.
3: Kakšen je sploh protokol ravnanja s temi darili, ki jih v dar dobijo predsedniki Slovenije oziroma sedanja predsednica? To niso osebna darila, kaj ne?
1: Ne, to niso osebna darila, to so darila državi dejansko. Predsednik kot najvišji predstavnik ene države prejme ta darila, ki so v bistvu simbol ene prepoznavnosti diplomatskega jezika, ne nazadnje tudi. Odražajo darila pravzaprav tudi osebno noto tistega, ki podari darilo. Darila prihajajo praktično od posameznikov, od društev, različnih organizacij.
3: Tudi od tujih predsednikov?
1: Tudi od tujih predsednikov, kraljevih glav in so dejansko po statusu vsa enaka. Sprva se hranijo v predsedniški palači, potem pa je zdaj nekako praksa postala, da jih oni pa nam predajo v hrambo in upravljanje.
2: Na nek način so nas prepoznali v bistvu kot neko inštitucijo, ki hrani ta darila. Mislim, da že s tem, ko smo leta 2002 prevzeli to zbirko darilo od urada predsednika Milana Kučana, je bila takrat v bistvu zelo hita narejena ena taka zelo simpatična razstavca, ampak zelo, zelo obiskana, smo ugotovili, da je v bistvu to vseeno del naše zbiralne politike, ki je res na en tak zelo zanimiv način tudi predstavlja samo državo Republiko Slovenijo. Tudi preko daril, kot je Irena že podarila, daril tako posameznikov, malčkov do kronanih glav in v bistvu predsednikov najvišjih predstavnikov oblasti.
3: Je mogoče govoriti o neki rdeči niti oziroma kaj se je izkazalo v vseh teh 35 letih? Ne vem, mogoče je bilo pa daril predsedniških oziroma kronanih glav v začetku več, potem manj. Je mogoče kakšna specifika vezana na to 35-letno obdobje?
2: Ja, v bistvu zelo težko povedati na nek način, ker smo v bistvu tudi različne skrbnice teh zbirka. Tako da v bistvu kolegica Monika Kokal Kočevar, tudi so avtorica razstave, ima v bistvu zbirko daril predsednika Kučana, ki je seveda vezana na to nastanek, bomo rekli, Republike Slovenije, na povezovanje tako z najvišjimi državnimi predstavniki tujih držav, kot različnimi organizacijami. Tako da v bistvu v tem sklopu je več daril, po katerih bi lahko v bistvu šli to našo prvotno zgodovino, tistih bomo rekli res prvih 10 let, od prvega obiska recimo državnika Francesca Cossige januarja 1992 in naprej. Tako da vsak predsednik je imel pač neke svoje imel mandat s nekimi svojimi posebnostmi, ne, da, ki se ga je držal. Ne. Tako da to tukaj lahko govorimo tudi naprej pri ostalih predsednikih, ne, da jaz recimo sem skrbnica Darile dr. Janeza Drnovška, ne, da, ki je bil v bistvu žena taka izoblikovana politična osebnost, ko je postal tudi predsednik države. Prej je bil, že vemo, predsednik z enoletnim mandatom v SFRJ, potem pa štirikratni predsednik vlade in je v bistvu na to mesto prišel, nastopil kot nek oblikovan politik z ogromno enimi povezavami, ne, in je deloval recimo v času, ko je Slovenija se približevala, bila v tem postopku približevanja tem mednarodnim organizacijam.
3: Evropski uniji.
2: Tako Evropski uniji, NATO, potem je bil Schengen tik pred iztekom njegovega mandata, sprejeli smo evro, tako da je v bistvu značilnost njegovega mandata, bi res rekla, tist, kar je delo kot predsednik vlade, na nek način, ne, da se je v bistvu tukaj udejanala, ne, v njegovem mandatu.
3: Je bilo težko izbrati teh 200 daril, ki so zdaj tukaj na ogledu, na razstavi?
4: Ja, bilo je težko izbrati, zaradi tega, ker smo dejansko morali gledati na programske usmeritve mandatov posameznih predsednikov, potem smo poskušali uskladiti se, da so darila enakovredno razstavljena, da so razstavljena tako darila posameznikov ali pa vrtcev in šol, kot darila kraljevih glav. Vmes pa seveda darila športnikov, darila vojske, društev, organizacij, izseljencev. Tako da, ja, za nas so darila praktično vsa enakovredna, ker so vsa darila državi dejansko. No?
2: Pri tem smo mogoče gledali tudi na ta moment, da smo pokrili čim več recimo krajev v Sloveniji in čim več različnih držav. Ne? Tako da mislim, da na koncu smo pokrili tudi 57 v bistvu držav se predstavlja v bistvu svojimi darili na tej razstavi.
3: Kako ste se torej ve tri avtorice razstave lotile dela in razdelile na nek način to razstavo?
4: Razstavo začenjamo kar z darili posameznikov in darili šol in vrtcev predvsem. Ne? Potem se v tejle sobi da je moč videti tudi predmete, ki so jih predsednikom podarili športniki, potem jasno predsednik kot vrhovni poveljnik obrambnih sil prejema darila tudi strani vojske, zato je naslednji segment namenjen temu. V tej sobi zaključujemo potem s predmeti oziroma z darili lokalnih skupnosti, nadaljujemo potem z darili organizacij, društev, seveda z darili gospodarskih družb, prav tako, in darili izseljencev in zamejcev. Zadnji dve sobi sta pa namenjeni pravzaprav res darilom državnikov in darilom kraljevih glav.
0: Prehodimo se torej po razstavi.
4: Tukaj le predstavljamo darila vrtcev šol. Jaz bi lahko, kar se tiče predsednika Pahorja, ker sem skrbnica njegove zbirke, morda izpostavila tisto lončeno vazo, ki jo je predsednik prejel ob obisku dvojezične šole in vrtca v Dobrovniku. Tam je bila tako všeč, luštan je tudi album otroški ob obisku šole v Litiji. Kar se tiče pa posameznikov, mi je pa v oči padla vrečka denimo z babnopoljskim mrazom, ki je bila predsedniku podarjena na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Zdaj, ker kolegice Monike ni, bi morda izpostavila tole darilo tukaj na steni. Gre za mamutovo dlako, ki jo je predsedniku Kučanu podaril gospod Stane Klemenc ob osvojitvi Severnega tečaja. Gre za zadevo predmet star več kot 20.000 let. Potem pa morda še eno darilo, ravno tako iz zbirke predsednika Kučana, je pa tale plaketa ali pa priznanje, ki ga je predsedniku Kučanu podaril Roland Šega, astronaut slovenskih korenin.
3: V kotu pa vidimo malo brezovo metlo smetišnico, tudi zelo zanimiv, simpatičen, zelo razstavni eksponat.
2: Tako, bil je tudi v bistvu, bom rekla, glavna zveza te prve razstave, ki smo imeli leta 2002 in se je tudi sama razstava imenovala od brezove metle do srebrnega krožnika, tako da se je ta diapazon gradiva v bistvu videl že v samem naslovu. In sicer gre v bistvu za darilo osnovne šole Vinica, ki se je v bistvu pri predsedniku Kučanu oglasila ob priliki Zelenega Jurija in ta v bistvu ta način predstavljanja je potem bil tudi v kasnejših letih, tudi pri naslednjih predsednikih. Tako da je Zeleni Jurij ponovadi res vedno na obisku pač strani različnih inštitucij in pa šol.
3: Ja.
2: Tako, če se mogoče tukaj le obrneš še na darila, ki so jih prejeli recimo od izobraževalnih inštitucij, v primeru recimo gospoda Janeza Drnovška, tam je ena taka simpatična slika na steni deklice v potoku z pač različnimi živalmi, ki so jo podarili v bistvu da gospodu Drnovšku otroci iz Kidričevega. Še en zanimiv primer je, ki je v bistvu tale venček iz testa, ki je pač neka značilnost, bi rekla, lahko tudi vrčovska, ki se je ohranil vse do danes in ga je dobil v bistvu tudi Drnovšek v osnovni šoli Sostro. Pri mogoče predsedniku Tirku, ona da bi mogoče izpostavila tistele pisarniški set Zuro, narejen v Rogaški Slatini, ki pa mu je bil podarjen ob 50-letnici pedagoške fakultete v Mariboru. To tudi izmislijo, ker je v bistvu dr. Tirk rojen v Mariboru, tako da smo tudi tukaj nekako iskali na vsaj kakšen predmet iz domačega okolja. Od posameznikov je zelo zanimiv tale njegov portret, ki so mu ga podarili njegovi sodelavci pri predsedniški kampanji za njegov rojstni dan in pa plošča DJ-ja Umeka. Tukaj je tudi zanimiv podatek, da sta dr. Tirk in gospod DJ Umek sodelovala pri eni akciji, kjer sta mlade pozivali k bolj takemu odgovornemu zabavanju. Ne? Tako da so tukaj res take zanimive kombinacije, v bistvu, ki jih nekako pri predsedniku kot nekaj veličini resnemo, da mogoče na prvi pogled ne bi si predstavljala, ampak res sodeloval ne samo on, tudi drugi z res širokim diapazonom ljudi. Ne? Na tem mestu predstavljamo v bistvu tudi darila, ki so jih prejeli predsedniki od športnikov, ekip in tako naprej. Bi rekla, da velika večina je zelo podpirala naše slovenske športnike, ne? In tudi posledično imamo kar nekaj darili iz tega sklopa, mogoče bi jaz tukaj omenila tele smuči tekaške, ki jih je dr. Tirk dobil od gospe Majdič, naše znane tekačice. In sicer,
3: a so bile kdaj uporabljene?
2: Ja, jaz mislim, da so bile uporabljene. Ne? So pa zato toliko bolj zanimive, ker so zraven tudi podpisi naših alpskih in pa nordijskih smučarjev, jih je pa podarila ob koncu svoje karijere. Ne? In v bistvu na tem dogodku je dr. Tirk se posebej še zahvalil gospe Majdiču in pa Primožu Petrki, ki je prav tako končoval svojo kariero.
4: Pa morda te boksarske rokavice.
3: Čigave pa so te?
4: To so pa rokavice bile Eme Kozin, podarjene predsedniku Pahorju na novoletnem sprejemu, ki ga navadno predsedniki republike organizirajo za sprejem slovenskih športnikov.
2: Vemo seveda, da je predsednik republike tudi vrhovni poveljnik vojske, tako da tudi z njihove strani dobiva zelo različna darila. Od fotografije, ki jo je recimo dr. Tirk sprejel od slovenske vojske ob eni taki malo večji vaji slovenske vojske na Počku. Ponovat so se te zadeve dogajale ob dnevu vojske, 15. maju, tako da so se oni udeležili tega, sodelovali, opazovali, pohvalili seveda. Nekaj v bistvu daril je tudi daril naših vojakov, ki so v bistvu delovali na misijah v tujini od Kosova. Tudi velike tudi stvari, ki so jih, ki so vezane recimo na osamosvojitveno vojno leta 91.
3: Kaj vidimo tukaj?
4: Ja, tukaj le vidimo bumerang, ki so ga predsedniku Pahorju podarili Slovenci živeči v Avstraliji na enem od dnevov odprtih vrat, kar je tudi bila ena recimo taka mal noviteta za čas trajanja njegovih mandatov. Ne? On je dejansko predsedniško palačo bolj odprl javnosti na vse državne praznike, razen dnevu spomina na mrtve.
3: Zdaj smo pa v sobi, kjer so predstavljena državniška darila tujih državnikov in tako imenovanih kronjenih glav. Kaj vidimo, kakšne so, mogoče kakšne posebnosti, je zelo veliko zanimivih eksponatov.
4: No, kolegica Nataša je že prej omenila darilo italijanskega predsednika Francesca Cossige, ki je obiskal Slovenijo.
3: Takrat je to pomenilo priznanje strani sosednje države, kar je bilo v tistih časih zelo pomembno.
4: Ja, in je šlo za prvi dejansko tak večji državniški celovit obisk pravzaprav. Takrat je bila predsedniku Kučanu predana listina o priznanju Republike Slovenije, podpisala se je listina o vzpostavitvi diplomatskih odnosov. Predsednik Cossiga je takrat obiskal tudi italijansko manjšino v Piranu, tako da je šlo v bistvu za en tak zelo celovit obisk naše države. Če smem samo še eno malenkost izpostaviti, tamle morda album prav tako italijanskega predsednika Sergio Mattarelle, predan predsedniku Pahorju praktično ob zaključku njegovih mandatov decembra leta 2022. Vemo, da Slovenija imela z Italijo vse skozi praktično vzpostavljene zelo dobre intenzivne odnose. Namreč predsednik Pahor se je z obema italijanskima predsednikoma na dvostranskih srečanjih sestal kar 19-krat. No, in pač to darilo je v znak tudi nekega njenega prijateljstva, sodelovanja in tako naprej.
3: Tukaj vidimo tudi eno zelo zanimivo darilo, gre za komplet krožnikov, ki je predsedniku Milanu Kučanu predal francoski predsednik François Mitterrand. Je to v bistvu kar nenavadno darilo pokloniti set krožnikov?
2: Če lahko v bistvu sklepamo tudi iz nadaljih darila, da so zlasti ti prvi predsedniki dobivali kar nekaj teh setov, ne samo krožnikov, ampak tudi kozarcev, čajnih setov in tako naprej. Da teh daril kasneje je bistveno manj sicer, ampak to mislim, da je tako res zelo lepo in dragoceno darilo, hkrati pa kaže dobre odnose s Francijo, ker tukaj imamo recimo tudi tale zemljevid, isto darilo francoskega predsednika, v tem primeru Jacques Chiraca, rimskih provinc, ki smo ga prav s tem namenom tudi dali, da se vidi v bistvu tudi ta kontinuiteta dobrega sodelovanja. Tako da v bistvu v tej sobi je kar neki takih, moram rekel, zelo znanih politikov, recimo tam ne en tak florentinski mozaik, ki ga je dal takratni predsednik Rusije Medvedjev. Veliko je seveda, kar nekaj tudi ruskih daril, moramo priznati, pač nekatere države so dale res veliko darila in tudi nekatere so, ne bom rekla bogate, ampak mogoče vsaj na ta način materialno zelo močne. Nimamo sicer vseh tudi razstavljenih, ampak tukaj gre res za zelo širok diapazon od raznih oblačil, zelo dragocenih, do srebra in takih zadev. Meni se zanimivo ko zdi tudi v bistvu tale poprsja, Francesca de Miranda, in sicer to je venezuelski revolucionar, ki ga je dr. Danilo Turco podaril Hugo Chavez. Ob njegovem obisku imel eno turnejo v bistvu po južnoameriških državah in sicer na začetku leta 2008, ko je tudi Slovenija predsedovala Svetu Unije in je v dogovoru z slovensko vlado šel praktično na to, bom rekla, gostovanje, kjer se je obiskal tako Brazilijo, Bolivijo, Kolumbijo in pa tudi Venezuelo. In tam je praktično dobil tudi tale zanimiv kipa. V zadju še en totem, ki ga je pa prijel od kanadske guvernerke, ki je prišla na obisk v naše kraje. Tako da res tukaj zelo, zelo velike enih zanimivih kosov.
3: Kaj pa ta torba? Usnjena, velika torba, taka starinska, v filmih jo vidimo, da jih imajo zdravniki. Naprimer, to je na moja prva asociacija.
4: Ja, ne, je to torba predsednika Združenih držav Amerike, Busha, ki jo je podaril ob srečanju Bush-Putin na Brdu pri Kranju leta 2001. K tej torbi zraven gre tudi v bistvu podoba Moskve v lesenem okvirju, kar je pa darilo Vladimirja Putina. In potem še steklen obtežilnik, ki ga je pa ob tem velikem dogodku, namreč predsednik Bush je takrat kot predsednik Združenih držav Amerike prvič obiskal Evropo in ta spominski obtežilnik je pa izdal pravzaprav protokol Republike Slovenije. Ne? Tako da kar tri darila v bistvu, ki pričajo o istem dogodku.
3: Vidimo prečudovito rdečo vazo, gotovo je kitajska, vidim pismenke.
2: Nedvomno, ja. Prijel je dr. Danilo Turco, ki se je v bistvu ki je šel na obisk na Kitajsko skupaj s svojo soprogo, dr. Barbara Miklič-Türk, in tole vazo mu je podaril kitajski predsednik Hu Jintao. In sicer predsednik je prišel tja kmalu po končanih olimpijskih igrah v Pekingu, pač svojega sogovornika pohvalil za v bistvu to. Hkrati se mu on zahvalil za pomoč in podporo v bistvu v poplavah, ki so v tistem času prizadele Kitajsko. Tako da v bistvu ta obisk je bil kar dolgotrajen, kasneje se je udeležil še v bistvu tega vrha Azije Evrope, ASEM, in pa na koncu obiskal tudi v bistvu eno, bomo rekli, središče za pande, na den ti se mi je zdi najbolj vtisnil tudi v spomin.
3: Smo v zadnji sobi razstave Darila državi. Kaj tukaj vidimo?
2: V tej sobi zopet v bistvu darila visokih političnih predstavnikov tujih držav in pa seveda tudi kronanih glav. Zelo širok diapazon darila, nade, od kar nekih servisov je omesa, nade, raznih šatul, vas, tudi oblačil. Hkrati pa smo v tej sobi želeli tudi na nek način predstaviti neko časovnico dogajanja od leta 91 do pač današnjih dni, torej s čemer smo, kot smo že rekli, smo razstavo delali ob zmislijo na 35-letnico Republike Slovenije, tako da smo z nekim takim časovnim trakom želeli tudi obiskovalce umestiti v tist časa, na najbolj, bomo rekli, take istopajoče dogodke, tako v političnem smislu, kot tudi smo iskali tudi malo bolj drugačne, nenavadne, tako da se lahko obiskovalec prehodi tudi skozi to časovnico in vidi, v bistvu, koliko enih različnih zadev se je v tem času zgodilo in tudi kdaj, ker v bistvu človeški spomin je res tak malo luknast, tako da vidimo, ja, v EU smo vstopali 2-4, ne vem, v Schengen 2-7, evro smo sprejeli 2-7, da to so v bistvu zadeve, ki bo drugo leto že 20 let od tega, ne, pa se nam zdi, kada je bilo včeraj. Tako da na drugi strani smo pa želeli predstaviti tudi, smo predstavili tudi z posnetkom prvega soproga, bomo rekli, da dr. Aleša Musarja, ki je na en tak zelo lep, razumljiv način predstavila praktično darila, ki jih dobivajo predsedniki, in pa darila, ki jih mi praktično podarjamo tujim gostom.
3: Tukaj smo se zaustavili pri prečudovitem kavnem servisu.
2: Tako, servis, ki ga je prejel dr. Danilo Türk od poljskega predsedniškega para, oziroma predsednika Leha Kačinskega, ki je bil na obisku v Sloveniji, in sicer gre v bistvu za res prelep servis, ki je v bistvu tudi pobarvan, obarvan z zlatom in pa z kobaltom, in se nam je zdel res krasen primerek za samo razstave. Ob njem smo pa razstavili še eno darilo prav tako poljskega predsednika, v tem primeru Kvašnevskega, taka lepa šatulja z jantarjem.
3: Tukaj smo se zaustavili pri res očitno osebnemu državniškemu darilu, lepi ženski salonari s torbico.
4: To je darilo, ki ga je prejela predsednica, jasno, očitno je, da ga je prejela predsednica Republike, dr. Nataša Pirc Musar, ob obisku alžirskega predsednika v Sloveniji. Ob čevljih, jasno, so tako lepo temnomodri, zlato izvezeni, ravno tako torbica. Zraven pripada tudi tako dolgo oblačilo, ki ga žal zaradi načina postavitve nismo mogli razstaviti. Je pa res občudovanja sta vredna kosa. No.
2: Tukaj je darilo praktično en del servisa oziroma kristalnega seta kozarcev in pa karaf, ki jih je podaril slovaški predsednik Gasparovič. Zraven mogoče zanimiv kos, prvo trenutek niti ne toliko istopajoča, taka modra kristalna skulptura, ki pa jo je prejel dr. Danilo Türk ob inauguraciji hrvaškega predsednika Josipovića, ki se je udeležil, mislim, da je bilo to zelo blizu njegovega rojstnega dneva. Zraven je v bistvu še en kos, ki je pa zelo pomemben tudi v bistvu za našo zgodovino in pa vstopanje v zlasti evropske integracije, in sicer taka, rekel, posoda antična, ki pa je prijel dr. Janez Drnovšek, in sicer aprila leta 2003 ob podpisu pogodbe o pristopu k Evropski uniji. Že prej sem omenila, da je bil on kot predsednik vlade vse skozi prisoten in v bistvu sodeloval je tudi pri tem podpisu, ki se je zgodil v Grčiji, in v bistvu tole darilo mu je podaril grški premier V ozadju še ena mogoče zadeva, ki je prav tako italijanska, že prej smo omenili res sodelovanje z najvišjimi predstavniki sosednjih držav je bilo zelo dobro razvito. Pri predsednikih tudi dr. Türk se je zelo dobro povezal z italijanskim predsednikom Napolitanom in ob 20. obletnici Republike Slovenije je na slovesnost ob osamosvojitvi povabil predstavnike vseh okoliških držav, tako da se je udeležil Napolitano, mačarski predsednik, avstrijski in pa hrvaški. In ob tej priložnosti mu je predal tudi to zelo lepo šatuljo z to inicialko in pa z znakom Republike Italije. Tudi recimo dr. Drnovšek, da se na prvi obisk v tujino na tej najvišji ravni odpravil na Mačarsko, spet sosedno državo, in ob tem obisku je dobil tole spet en tak lep čajni set.
3: A so bili ti čajni seti kdaj v uporabi?
2: Težko rečem, težko rečem. Ne? Pri nas smo jih v bistvu takoj prevzeli kot, bom rekel, kot muzealijo, da in z njimi tudi tako ravnala. Ne?
3: Ne vemo torej. Vi hranite tudi druga državniška darila, kaj ne?
4: Ja, poleg torej daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije je se v naših zbirkah nahajajo tudi darila Državnega sveta Republike Slovenije, darila obeh predsedovanj svetu Evropske unije in zdaj ravno zadnja pridobitev so darila Državnega zbora Republike Slovenije. Tako da res en tak zelo, zelo širok nabor protokolarnih daril.
2: In zbor teh daril je v bistvu že kar nekaj časa v bistvu na ogled tudi v naših odprtih depojih, ki jih imamo v depojih državnih muzejev v Pivki. Tako da tisti, ki si želi to ogledati, da se lahko tudi odpravi tja. Sicer del daril je sicer tukaj zdaj na naši razstavi, ampak načeloma so ta darila na ogled in si jih lahko ogledajo, poleg tudi drugih zbirk, ki jih tam predstavljamo javnosti.
3: Upam, da si tudi v drugih državah ljudje lahko ogledajo na tak ali podoben način darila, ki jih Republika Slovenija izroči tujim državnikom, kronanim glavam in drugim pomembnim ljudem. Na kakšen način oblikujemo in izbiramo ta darila?
2: Naša darila, kada gre v bistvu za res visoke, ne, da predstavnike tujih držav, so v bistvu zelo personificirane, tako da se v bistvu sam protokol, ki to ponavadi predlaga in pripravi, da se pozanima o posebnostih recimo gosta, o njegovih hobijih, da potem tudi včasih se prilagodi tudi sami temi, da samega obiska. Tako da v bistvu res darilo je res ena zadeva, ki potrebuje kar nekaj časa, v bistvu, da se pripravi. Pri tem pa grejo seveda predvsem v smeri, da gre za slovenski izdelek, da gre za avtorja, ne vem, kakšnega, seveda slovenskega avtorja. Zelo pogoste so neke čipke, izdelke Rogaške Slatine, pa seveda tudi izdelki mlajših oblikovalcev. Tako da ta diapazon je zelo širok. No.
3: Ogledali smo si razstavo Državniška darila. Dokdaj si jo lahko ogledajo vsi, ki jih to zanima?
4: Razstava bo na ogled do 6. decembra letošnjega leta.
3: Kakšen je interes? Imate kakšne skupine, vodene oglede?
4: Ja, vodeni ogledi so organizirani vsako prvo nedeljo v mesecu, ko je tudi vstop v muzej prost. Sicer smo pa na voljo tukaj za najave skupin, če bi kogarkoli zanimalo.
3: To in še več si lahko ogledate na zanimivi razstavi Darila državi. Po razstavi ste me popeljali avtorici Irena Ribič in Nataša Strlič. Tehnična realizacija Max Pust, glasbena oprema Rudi Pančur, avtorica oddaje Darja Groznik.
5: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Evropska unija vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za krpanje obrambnih vrzeli povezave. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas jo bodo sestavljali politični in vojaški predstavniki članic, pa tudi Ukrajine in Združenega kraljestva. Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi še pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba pa je omejena. Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju, poroča BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestop.

skupaj, a se že nekaj časa pogajate glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku. Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: štirimi stenami. Travme iz otroštva se prenašajo na naslednje generacije in iz generacije v generacijo tonejo globlje v nezavedno. Prej, ko jih spravimo na svetlo, v zavest, lažje jih ozdravimo. Je pa zelo pogumno lotiti se odnosa s svojo materjo, ki še živi in se ne namerava odpovedati škodljivim vzorcem, s katerim je ranila odnos s svojo hčerko že v zgodnjem otroštvu, ker pač ni znala drugače. Preopraševanje brezpogojne materinske ljubezni je namreč v naši kulturi tabu. Odkot pride pogum za pot v ozdravitev odnosov in ustavitev ponavljanja enakih dejanj iz generacije v generacijo in kakšna je nagrada za stopanje po tej poti, nam bo povedala Nadja Ebner, avtorica knjige z naslovom Kako pokopati mamo, ki je še živa. Vabljeni k poslušanju reprize oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Cirila Štuber.
1: Nadja Ebner, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami.
2: Hvala.
1: Naslov Kako pokopati mamo, ki je še živa, je med ljudmi sprožil veliko mešanih občutkov, nekateri so ga vzeli dobesedno, kot da tako sovražite svojo mamo, da bi se je radi znebili, ampak tudi tisti, ki ga niso vzeli dobesedno, so izražali mnenja, da o mami ne moremo tako govoriti.
2: Ja, res je. Odzivi so bili raznoliki. Se mi zdi, da je vsak malenkost po svoje tudi razumel, kaj želi naslov povedati. Je pa vsekakor naslov tak, da piči. In jaz si želim, no, da ljudje se potem vprašajo, kaj je bilo tisto, kar je zabolelo, od kje je ta bolečina. Je pa vsekakor to, kako govorimo o svojih mamah, ne spoštuj svojo mamo in očeta, to je zelo globoko zakoreninjeno v nas in nikakor ne smemo kaj grdega reči, a ne. Se pa to pozna potem na nas, kako mi potem lahko preobrnemo to, oziroma poskušamo idealizirati svoje starše, ker jih imamo radi. In ko jih idealiziramo, v bistvu znamo razmejiti, kaj je bilo tisto, kar je bilo prav, kaj je bilo tisto, kar je bilo narobe, od kje izhaja ta naša bolečina, ko jo čutimo. In jo čutimo tudi, ko slišimo ta naslov.
1: Ja, ampak veliko je bilo pa tudi takih, ki so razumeli, da ni mama iz mesa in krvi tista, ki jo hočete pokopati, ne?
2: Ja, mislim, da večina je, no, teh, ko razumejo, da gre za metaforo oziroma da gre za nekakšno prispodobo oziroma da govorimo o nečem drugem kot o fizičnem pokopu, ja o pokopu, ampak pokopu nekih vzorcev, ki nam ne služijo več, o pokopu nekega idealiziranega sveta, ki ne obstaja in nas v bistvu omejuje ta idealizacija. Se pravi, soočiti se s tem, kar je in poskušati iz tega potegniti najboljše.
1: Kako pa se je kazal ta slab odnos z mamo, če greva od odraslosti nazaj v otroštvo, tako je najbrž lažje, ko ste postali samostojni?
2: Ja, v bistvu me je precej težko govoriti za nazaj, kako sem jaz takrat recimo dojemala mamo, zaradi tega, ker jaz sem šele na tej točki, kjer sem zdaj in skozi to, ko sem šla na psihoterapijo, začela drugače gledati tudi na moj odnos z mamo, ker jaz sem ves čas bila zelo močno prepričana, da je moj odnos z mamo dober, da je moja mama najboljša mama na svetu. Ne bi moglo biti drugače. Jaz si nisem mogla predstavljati realnosti, ko to ne bi bilo res. To je bilo preboleče. In potem pa ja, to, da hodiš potem počasi korak po korakom nazaj v svoje spomine in poskušaš mogoče malo drugače videti stvari ali pa recimo, pri meni osebno je to pomagalo, da sem poskušala skozi odziva svojega telesa razumeti, neke spomine, ko so se mi obujali.
1: Ja, zanima me, zakaj ste se odločili za psihoterapijo? Kaj je bilo narobe, ne? Glede na to, da ste pač mamo dojemali kot idealno mamo, ne?
2: Ja, jaz vseeno sem čutila, da odnos z nama ni tak, kot bi mogel biti. Ampak jaz sem to še vseeno jemala močno nase, se pravi, jaz bi mogla nekaj narediti, da bi bilo drugače. Jaz moram mami pomagati, jaz jo moram na nek način rešiti, jaz ti njene stiske, v kateri se je znašla. In sem ves čas iskala načina, ne, kako je pomagati. Pa nikoli se ni nič spremenilo v smislu, ko sem se jaz, kakor sem se jaz želela, da bi se spremenilo. In ta neskončen cikel tega iskanja nekih rešitev, izboljšav, boljšega odnosa in večno vračanje k temu, da je odnos bil samo vedno bolj boleč in vedno globja bila ta rana, me je navdajalo s tako stisko, da sem pol na neki točki rekla, jaz moram pogledati v to, ne vem, mogoče slišati neko drugo mnenje, kako ne se jaz iz tega cikla rešim. Ker najbolj me pa pri tem bolelo, pa če bi šlo samo zame, mogoče ne bi. A ne bi pač nadaljevala, poskušala spet tako in drugače. Ampak ker pa imam hčerko, ki mi seveda nastavlja ogledalo in v odnosu do nje sem začutila, da jaz nisem taka mama, kot želim biti. Ker nisem bila na trenutke dovolj odprta, dovolj ljubeča. In sem začutila to pri sebi, to mojo zamrznitev telesa, ko je ona hrepenela po moje ljubezni, jaz si pa kar nisem zmogla je dati. In tega si jaz nisem želela. Jaz sem želela, da ima moja hčerka toplo, ljubečo mamo, ko jo vedno lahko pričaka z odprtim objemom. In to je bilo tisto, ko sem rekla, nič, grem na psihoterapijo, čas je, da se poglobim vase.
1: Kljub temu, da kot ste zapisali, je alkoholizem, vaša mama je alkoholičarka, a ne?
2: Ja.
1: Zasvojena z alkoholom. Da je alkoholizem slovenski šport, pa vse eno družine z njim funkcionirajo. Večkrat ste spraševali, ali ste preobčutljivi?
2: Ja, res je. Pa mogoče to niti ni res, a ne? Mogoče samo naša percepcija tega, ko opazujemo druge družine, da funkcionirajo. Mogoče so to drugi opazovali našo družino, pa so rekli, pa se funkcionira. Ali pa nekdo pogleda mene pa reče, pogledaj, se si pa uspelo v življenju, imaš super družino, kariero, potovala si. Ja, nič ni narobe, a ne? In mogoče ravno iz tega se potem vedno vračam k sebi, v meni je nek problem. Jaz čutim to stisko, ampak je samo tule pri meni ta problem, ko moram zdaj to nekako razvozlati, kako priti do rešitve.
1: Ja, ampak vseeno, najbrž je obstajal nek sram, tudi zaradi družine, ki ste si jo ustvarili. Recimo, ni bilo prijetno priti na obisk k mami, ona pa se ni niti toliko potrudila, da bi bila trezna, recimo.
2: Ja, pa v teh situacijah ni bil toliko sram, kot res globoka bolečina. To nehno upanje, da bo mama bolje in da bomo mi lahko ustvarili odnos. Jaz sem si to zelo želela tudi zaradi mojih otroka, ne? Da bi lahko zgradili odnos z babico. Ampak to, da pa ona ni trezna, ko mi pridemo in se takrat tudi pač neprimerno obnaša, to ni bilo okolje, v katerega sem bila jaz pripravljena svoje otroke voziti. In to je bil tudi en tak moment na psihoterapiji, ko mi je terapeutka rekla, ravno to, ko sem se jaz prej spraševala, ampak mogoče pa vseeno pretirava, mogoče pa to vseeno nekaj normalnega, mogoče pač samo moram nekako zdržati ali pa drugi ne vidijo tega tako hudo, pa je, ja, pa me potem rekla terapeutka, ok, če ti pri sebi to tako vidiš, ampak kaj pa, ko pomisliš na svoje otroke, a za tvoje otroke normalno ta specifična situacija, ta specifičen pogovor ali pa, da so oni udeleženi v tem, takrat je bil pa absolutni ne in sem vedela, da to ni prav.
1: Ja, in en odlomek iz vaše knjige bo zdaj prebrala Mateja Perpar, prav eno specifično situacijo.
3: Ja, lepotica naša, vzklikne mama moji hčerki, ki si poskuša natakniti premajhne copate. A so ti premali? Koliko pa imaš zdaj številko noge? Skoraj 40 pri 10 letih? Glej, da ti ne bo več rasla noga, velike noge na ženski niso lepe. Lasje na zatilju se mi postavijo po konci. In kako naj bi preprečila, da izraste noga? Ji povijemo noge, kot so to počeli v Aziji? Ji polomimo prste, da bo ustrezala lepotnemu idealu? Rečem z glasom napetim kot struna. Mama se mi nasmeji. Nogi lahko rečeš, naj neha rasti in bo nehala. Grozno je, da vem, da se ne heca. Spomnim se na vse njene psihosomatske napotke, ko sem za vsako bolezen kot otrok bila kriva sama, ker nisem bila dovolj močna v glavi, po njeno. A lahko ne govoriš moji hčerki takšnih neumnosti? Čudovita je točno takšna, kot je. Če se ji razvijajo velika stopala, se ji zato, da bo lahko imela odločnejši korak, da jo bodo držala po konci, ko bo korakala po svetu. Kdaj si pa ti postala tako bojevita? Me vpraša. Deluje presenečeno. Mogoče sem res vedno samo kimala, se uklanjala, požirala, bila tiho. A ne, ko gre za mojega otroka. Ne bom dovolila, da zaseje v hčerki dvom vase in ni da občutek, da ni dovolj dobra, in to zaradi stvari, na katere nima nobenega vpliva. Naj poskrbi, da ji ne zrastejo stopala. Mislim, odkod dobiva takšne neumnosti? Vidim, da ne bom dolgo zdržala tu notri. Ne bom dovolila, da bo moja hčerka njena nova lutka, ki jo bo oblikovala po svojih merah. Ne bom dovolila.
1: Nadja Ebner, na videz banalen prizor, ne?
2: Ja, ampak jaz, ko sem zdaj to poslušala še na takšen način, ko nekdo prebere, meni se je srčni utrip tako povečal, da me je ura na roki upozorila, da je moj srčni utrip zelo narastel. Še vedno, ne, to zelo močno doživljam in mi zelo odzvanja v telesu. Razlika pa je, ne, da včasih sem te občutke poskušala skriti in se narediti čim bolj trdna in ne pokazati, da me neki ganilo. Zdaj pa ne, zdaj pa sem se naučila, da okej, srce mi bije. Kaj mi želi povedati, kaj mi sporoča. Ali to začutim, pa potem to spustim naprej. Ne rabim zaklepati to svoje telo. In to so potem take situacije, ko lahko spet globe zadiham, pa res zaživim naprej.
1: In to po 3 letih psihoterapije in potem, ko ste ubesedili ta proces, vaš proces, in potem, ko se vse eno že veliko bolje počutite, ne?
2: Uh-huh. Ja, je... Bajeno mi pravijo, da je to kar hitro steklo pri meni skozi psihoterapevtski proces, da sem hitro napredovala v tem smislu, do kakšnih uvidov sem prihajala in kako sem se s tem soočala. Pa mislim, da ravno zaradi tega, ker takrat, ko sem se res odločila, da grem psihoterapijo, ni bilo iz tistega, da bom iskala rešitve, da mi bo neka psihoterapevtka pomagala, ampak sem si res zelo srčno želela spremembo. Res sem želela jaz nekaj narediti, da bo drugače. Samo nisem našla smeri, kam in kako. Skozi ta proces terapije je pa skozi to poslušanje telesa bilo nekaj, kar je meni odprlo čist drugačen svet, ker jaz prej tudi kot študentka filozofija, ne, sem to šla zelo v tako analitično mišljenje in
1: v glavo.
2: In vse je bilo ves čas v glavi. Tako močno, da telesa včasih sloh pač nisem več čutila, nisem več sloh znala prisluhniti svojim potrebam. In ko pa sem, a ne, ko sem se bila pripravljena, tudi če se mi je na začetku mogoče zdelo vse skup malo neumno ali pa larifari, sem pa zelo hitro opazila pozitivne spremembe.
1: Kako se je to kazalo med terapijo? Kako se je napredek pokazal? Mm.
2: Ja, jaz sem že v bistvu zelo hitro, potem ko me je pač recimo terapevtka rekla, ne, recimo zaprem oči in poskusim začutiti telesu neke napetosti, sem lahko to zelo močno začutila. Tako da to sem imela srečo, ker mogoče kdo ne. In potem, ko sem začela to čutiti in tudi povedala, kje so te tenzije, grlo mi stiska, zelo pogosto me grlo stiskalo. In sem imela, jaz kar ne morem govoriti, jaz ne smem povedati. In potem smo imela sem s čim delati, ker točno to, kar me je telo sporočalo, je bila zelo pomembna tema, ki smo jo seveda potem tudi miselno preobrnili in razmislili. In ko je prišlo do tega nekega razumevanja, odkje to stiskanje, odkje te blokade, odkje ta zamrznitev, se nekaj odpre in si lažji. In takrat je tisti moment, ko rečejo, spusti. Pred tem ne moreš, ker ne razumeš niti, kaj se ti dogaja. Ko pa začutiš, pa rečeš, to ni moje. To res lahko spustim. In ti padejo neka bremena iz ramen in lažje stopaš skozi vsakdanje situacije. In to, da sem se naučila recimo prisluhniti telesu, pomaga karkoli je, ne? Recimo to, da zdaj jaz tu sedim pa govorim, si ne morem predstavljati, da bi še pred nekaj leti počela, zato ker bi grlo bi mi stisnilo, jaz ne bi zmogla spregovoriti, ker bi me bila groza, ker bi šlo vse v glavo in bilo, oj, kaj če rečem kaj narobe, kaj ljudje me bojo napadli, karkoli bom rekla, se ne bo slišalo prav, nisem dovolj dobra, vedno pride do tega, nisem dovolj dobra. Ampak skozi ta proces, ko sem pa jaz šla skozi njega, so pa vse te etikete, vse te ta sporočila, ko se nam v glavi pojavljajo, sem lahko do njih zavzela neko distanco. To so misli, niso nujno moje, lahko izpustim. In to je naredilo eno zelo veliko spremembo v meni, kako se lahko izražam, kako lahko stopim trdneje v svet. Jaz sem našla v sebi neko sidro, da me ne več prenaša sem levo, desno in jo se laže.
1: Kako pa se je to poznalo na odnosu s hčerko, s partnerjem?
2: Ja, odvisno kdaj tekom terapije. Zelo hitro sem začela pozitivne učinke videvati, no, v odnosu do hčerke, zaradi tega, ker mi je psihoterapevtka predlagala neke te vaje, oziroma to, ko smo mide, to poslušanje telesa, ko smo mide na terapiji delali, sem potem izvajala v praksi z hčerko, ne, se pravi, ko sem se jaz k njej stisnila zvečer, sem zavestno rekla, začuti telo sprosti, ga zadihaj, vse je v redu, varna si, hčerka je tule, nič te ne ogroža. In potem, ko sem se jaz sprostila, sem čutila njeno sprostitev in je stekla neka energija med nama. In tu se je potem začela graditi ta povezanost. In najprej bilo sem to, da sem zmehčala telo, potem pa se je začelo odvijati tudi vse drugo, tudi pogovor med nama in to, da sem jaz nje pustila ta prostor, ker je ona čutila, da sem se jaz sprostila, se ona lahko odprla. Obede smo se druga drugi odprle in je stekla tudi ta komunikacija, videla sem, kako dobro zna reševati tudi svoje težave. Niti jaz ne rabim njenih težav reševati, ne, ko zelo radi, ko nam otrok nekaj pove, hočemo to kar rešiti. Ampak sem, da sem bila tam, da sem bila ob njej, da sem bila prisotna. In to je bilo več kot dovolj in zelo veliko.
1: Ja, včasih prej, pred psihoterapijo oziroma preden ste to zavestili, niste toliko se spraševali, kaj vi potrebujete, ampak ste imeli nekakšno fiksno idejo, da je treba pomagati mami, ne?
2: Ja.
1: To najbrž že vse od otroštva.
2: Ja, jaz sem že kot majhna deklica zelo močno čutila njeno čustveno stisko in jaz jo imam tako zelo, zelo rada. In to, da mamo boli, da joče, to je nekaj najhujšega. In seveda hočeš ti potem narediti vse, da jo olajšaš. In sem iskala načine, kako biti čim bolj pridna deklica, da bo nje lažje. Ne? Kako ji narediti ta prostor, da bo ona okej. In več časa sem potem skenirala njeno energijo, njene odzive, kako lahko jaz sebe in svoje telo prilagodim temu, da bo ona okej. In to je trajalo tako dolgo, da sem potem na neki fazi odraslosti ugotovila, da jaz pa ne vem, kje sem jaz, kdo sem jaz, kdaj sem jaz ok, pa kaj jaz potrebujem. Zato, ker sem več čas bila obrjena na vzven, skenirala energijo zunanjega prostora in se poskušala na to oblikovati dobesedno, kot neka voda, ko preoblikuje, odvisno kakšno posodo jo daš. In to, da sem se potem začela spraševati, kaj je tisto, kar jaz potrebujem, je bilo nekaj zame zelo težkega. In to je spet bilo, da sem se pač vrnila na nekaj tako osnovnega, kot je telo. Čeljusti me bolijo, ker zobe stiskam. Takšne stvari. In tu pa je potem prišlo do trenutka, ko je bil problem s partnerjem, zaradi tega, ker ko sem jaz začela iskati to, kaj je tisto, kar jaz res potrebujem, je bilo pri meni zelo zmedeno. Ne? In zato je bilo, kaj če je vse, kar so drugi okrog mene počeli, bila samo neka manipulacija in sem se jaz vedno oblikovala glede na druge, zdaj bi pa jaz mogla v bistvu vse stran potisniti, da lahko jaz ugotovim, kdo jaz sem, da se bom jaz samo izgradila, šele potem la druge spustim zraven, ampak sem tudi ugotovila, ne, da to ni prava pot, oziroma da ni to to. V bistvu je šlo za to, da sem si jaz upala prepustiti, odpreti se te ranljivosti, odpreti srce, neki te ljubezni, pa zaupati, da če tej ljubezni, ko čutim do partnerja, da to ni nekaj manipulatornega, da je to nekaj resničnega in da on ne želi kaj slabega. In smo pač delala na komunikaciji in samo pri sebi sem gotovila no to, da gre za razliko, ne? Gre za razliko v tem, a jaz si vzamem čas za sebe, jaz zdaj začutim, danes je bilo pa vsega dovolj, jaz se rabim na kauču lešt, in ne bom delala zdaj pol ure čisto nič. Ja, to je super, če to uspe narediti. Ampak jaz sem pa to nekako neprej interpretirala, da zdaj bo pa to, da bo čas za mene, ne vem, zdaj bom pa je šla frizerjo si frizuro urediti in to bo zdaj ta čas za mene. V resnici pa ta čas za mene bil to, da sem jaz začutila neprej sebe, kje sem, kako sem, in šele takrat sem lahko jaz začutila tudi osebe, ko so meni najbližje, moje otroke, mojega partnerja. In šele, ko se je ta tok te ljubezni odpr, ko sem jaz začutila, kaj jaz rabim, kaj oni rabijo in kako se to povezuje, je tisto, kar je res napolnilo, pa mi je dalo tiste občutke prijetnosti in ljubezni.
1: Iznašli ste tudi dober recept za pravilno dojemanje prepirov, če lahko rečem pravilno. Rekli ste, da ne ranijo besede, ne? Partnerja oziroma vas. Pač pa interpretacija, ne?
2: Ja. Ja, to smo večkrat smo ugotavljala. Takrat, ja, tekom terapije smo lahko imela zelo burne konflikte, no. Recimo, predtem smo lahko medva zelo mirno plula. Ko sem pa jaz začela odpirati cel kup nekih ranljivih stvari iz svojega otroštva, sem tudi jaz bila zelo bolj občutljiva. Vse je bolelo. Ampak vse sem interpretirala skozi ta nek svoj vidik. In on je lahko nekaj rekel, pa sploh ni mislil to, kar sem jaz razumela, da je on rekel. In smo mogla ves čas zelo dobro preverjati drug pri drugem. V bistvu ponavljati, ti si zdaj rekel to, jaz se počutim tako, še vedno sem probljala, mene stisne pri srcu, zaradi tega, ker jaz to razumem na ta in ta način, ti meni želiš škodovati zdaj na ta način, pa on tak ne, on je želel povedati to in to in to. In to, ko je on spet, a ne, poskušal razlagati, da se je toliko potrudil, da je poskušal razložiti, kam je želi povedati, je potem prišlo do tega, no, da je ta komunikacija nekako stekla. Lahko pa tudi ni, so bili pa tudi dnevi, ko nikakor ni šlo. Ko smo pa sem rekla, gremo na sprehod, v tišini drug v drugem bomo hodila in vemo, da smo tu drug za drugega. Nikamor ne greva.
1: Ja, partner, njegov odnos je precej pripomogel, ne, k uspehu te zelo vaše terapije, pa da ste vzdržali do konca, ker ste imeli kar dvome vmes, ne?
2: Ja, Ja, začela sem dvomiti vse, ne, dvomiti v sebe, v svojo razsodnost, v svoje odločitve. Zdelo se mi je, meni se je toliko porušil ta svet, ko sem jaz od tega, da sem jaz imela super otroštvo in najboljšo mamo, prišla do tega, moje otroštvo ni bilo najboljše, moja mama ni vedno delala prav, da sem se pol vprašala, kako sploh jaz moram karkoli presoditi, če sem nekaj tako pomembnega, nekaj tako temeljnega porušila. Kako la zdaj jaz vem, da je recimo moj partnerski odnos resnično ljubeč? Kaj če ni? Kaj če je on zelo grozen manipulator, ko ne vem, kaj zdaj z mano dela, pa se iz tega ne zavedam? A ne? Vsi odnosi, tudi recimo do prijateljic sem se zelo omaknila. Nisem sploh v nekem obdobju zmogla teh interakcij. Ljudje so me živcerali, ker vse je bilo narobe.
1: Ja, in zelo ste težko se se odcepljali od tega prepričanja, da je mama idealna, ker vas ima rada, ker vam to tudi reče. Zapisali ste, ne vem, kako govoriti o njej, da ne bom izpadla grozna, ne želim slabo govoriti o svoji mami, to je tako, kot bi slabo govorila o materi Tereziji, papežu ali Gandiju. Tako prepričani ste bili, ne?
2: Tako močno,
1: tudi kot odrasla ženska, ne?
2: Ja, še vedno mi je v bistvu težko govoriti o njej specifično zaradi tega, ker in ne želim povzročati bolečino, a ne? Jaz še pomislim, da ona to posluša, pa da ona to knjigo bere. Ona trpi zagotovo, zaradi tega, ker to čuti, mislim, predstavljam si, kako to doživlja. In meni je to hudo. Ampak to, da lahko jaz izrazim nekaj, kar jaz začutim, da je resnično zame, je zelo pomembno, da dam ven, ne glede na to, kako bo ona reagirala, ne glede na to, kaj bo ona s tem naredila, ker to je pa njeno. To je pa potem na njej ta odgovornost, kako bo ona to uspela predelati.
1: Ja, želeli ste si, da bi šla na zdravljenje, večkrat ste poskušali, nikoli ni uspelo. In zaradi tega ste bili z njo tudi večkrat v konfliktih, tudi tako, da ste jo blokirali popolnoma.
2: Ja, in tudi na telefonu imam še vedno blokirano, zaradi tega, ker takrat, ko ima ona svoje epizode, ko se recimo napije, to je serija SMS-ov, to leti in je boleče. Kakorkoli pogledaš, tudi če jaz poskušam narediti to neko distanco ali pa se zdaj, ko rečem, zdaj sem pa postavljena, ampak mama je tista, ko me lahko najhitreje spodnese. In jaz sem se odločila, da ne želim biti v odnosu, ker druga oseba ni pripravljena delati za ta odnos. Ne bom. In tu naredim potem jaz to mejo.
1: Ja, še en odlomek imamo, ki ga bo prebrala Mateja Perpar, ki mogoče malo ilustrira to situacijo.
3: Včasih, čeprav sem v roki držala njena sporočila shranjena v telefonu, je vztrajala, da ona ni naredila nič narobe, da ona že ne bi takšnih stvari rekla svojemu otroku, da pretiravam, da narobe interpretiram. Tako prepričana je bila v to, da sem res začela dvomiti sama vase. Ali sem preobčutljiva? Ali res narobe razumem? Jezi me ta moja labilnost. Ob njej postanem spužvica brez trdne oblike. Gnete me. Pusti mi, da me gnete. Šele v pogovoru z ljudmi, ki so v stiku z njo, ugotovim, da vsi to doživljajo, da razumejo, o čem govorim, in takrat postanem tako jezna. Jezna sem na dvom o sami sebi. Jezna na manipulacijo, ki ji uspeva v odnosu do mene. Jezna, da se vedno znova vrnem k njej s še ne zaceljenimi ranami njenega zadnjega napada in pustim, da jih poglablja. Soudeležena sem v uničujočem odnosu. Pa ne znam ven, kako naj grem stran od mame, kako naj grem stran, ko pa me pogleda svojimi nežnimi, rjavimi očmi, očmi moje mamice in mi nežno reče, ljubica.
1: Ja, tudi z drugimi je imela podobne odnose, ne? Oziroma ne odnose in se takrat, ko bi morala, ne, sploh je zanikala, ne, da ja. je kaj narobe.
2: Ja, pri njej je pač svet kriv za vse, kar gre narobe. Za ločitev je kriv mož, za odtujene odnose z družino so krivi pač drugi. Ni te neke introspekcije, no, da bi pogledala, kaj bi pa ona lahko naredila, da bi te odnosi bili drugačni ali pa da bi jih od te točke naprej izboljšala.
1: Uh-huh. In vi ste se začeli s tem ukvarjati zato, da ne bi prenesli teh vzorcev mama, hčerka, ne, odnosa ja. mama, hčerka naprej. Najbrž ste med tem tudi spoznali, da je tudi ona nesla nekaj naprej.
2: Absolutno. In ravno to je tisto, da ona je imela vsekakor tudi težko otroštvo, svoje izzive, ni bila ljubljena na način, kot je ona rabila biti ljubljena. Tudi njena mama je to doživljala. Ne? To gre iz generacije v generacijo in bolj tudi skozi ta, zdaj tekom te moje psihoterapije sem se tudi veliko bolj začela ukvarjati z zgodovino moje družine in sem po obeh linijah očeta in mame šla nazaj do prababic, praprababic. In ja, ogromno bolečine, ogromno hudih izkušenj in veliko molčanja o tem. In se mi je zdelo zelo pomembno to nekako prekiniti. In tudi za hčerko govoriti o tem, ker ona vse to čuti in jaz čutim, da ona čuti, ampak nima s tem kaj delati, če se jaz pred njo zaprem in nočem o tem govoriti. Tako da, ja.
1: Vi govorite s tem, o tem s svojimi otroki, tudi s partnerjem, ampak stika pa nimajo veliko, ne? S svojo babico, z vašo mamo.
2: Ne, nimajo, ne. Od enega takega bolečega dogodka, ko je v bistvu bila povabljena na sinov rojstni dan, pa smo jo prišli iskati, pa je bila pijana, pa je pol vseeno pijana prišla na dogodek, pa naredila zdraho, da so v bistvu otroci bili s takimi prestrašenimi očmi, sem bila, da ne. Da dokler jaz pred njej ne bom videla, da je ona res naredila sama iz sebe te korake, k nečemu, a ne, da gre na neko psihoterapijo, na zdravljenje od alkoholizma, da ona sama gre v to, ne. Ker vsakeč, ko pač jaz to reče, ona reče, ja, ti mi zrihti, in če jaz zrihtam, ona še vedno ne gre v to, a ne. In sem rekla, ne, nič več rihtanja, nič. Pošli mi pismo, tako, ko smo si včasih pošiljali po pošti, ko boš ti začutila, da se je pri tebi nekaj spremenilo, da rabiš neko podporo, potem se bomo pogovarjali naprej, ampak ne na način, kot je zdaj. V te iste stvari se pa ne mislim več vračati.
1: Ja, in tega pisma ni bilo nikoli?
2: Takšnega,
1: ne. Čeprav so bila pisma, ne?
2: Pisma so bila, ja, ampak takšna kot ponadi SMS-i.
1: Kakšne so bila pa pisma?
2: Ja, ponavadi je bilo kaj takega, da ali da se je spomenila kaj, ali da je pač nekaj je razjezilo, to, da, ali da me ne uspe na telefon dobiti in pač pošle pismo, ker nekako zbruha ta gnev tega, da sem se jaz omaknila, ne, da ona me, te obtožbe, ne, da ona me ves čas brezpogojno ljubila in naredila vse za mene, jaz si pa zdaj na ta način vračam. Takšne stvari, ona se potem ponavadi.
1: Ja, takšne stvari se dogajajo. Povejte mi, Nadja Ebner, ste na začetku upali, da boste s psihoterapijo rešili tudi mamo iz primeža alkoholizma?
2: Ja, še vedno sem sploh v tistih začetnih fazah iskala na svete, ne. Mogoče pa ona, ta terapeutka, pozna neke druge načine, ko jih je še ne poznam, pa bi na nek drugačen način. Ampak mislim, da me je kar hitro, no. Hitro me začela v mene obračati, da je bila, da ima začeti pri tebi, kje si ti, kako se počutiš.
1: Da tudi vi ne bi iskali vzroka za svoje stanje zunaj, ne,
2: ja,
1: v mami.
2: Ja, ja.
1: Kaj pa rezultat psihoterapije? Kaj vam je to poglabljanje v svoje otroštvo in odnos z mamo potem prineslo, če vam ni prineslo tega, da bi recimo se mama spremenila?
2: Uh-huh. Ja, bistvena razlika je bila to, da sem s tem, ko sem recimo jaz začutila neko tesnobo v telesu, pa ko sem skozi terapijo šla globje v to, odkje to izhaja, pa sem prišla do nekih situacij v otroštvu, ko so se povezali s tem občutkom, s tem, ko sem dala temu nek, se ne vem, kako naj temu rečem, nek prostor, ko sem to videla, sem lahko potem to tudi spustila. In je bilo tak, ni več tiste, ni te jeze na to, kaj se je dogajalo. Pač stvari so se dogajale, bile so tako, kot so bile, ampak zdaj razumem, zakaj še vedno reagiram tako. Ne? Mene je recimo zelo jezlo, da sem lahko jaz zamrznila v nekih situacijah kot odrasla, odločna ženska, pa je potem neka avtoriteta nasproti mene in jaz zmrznem. Zakaj se mi to dogaja? In potem je bilo to v bistvu taka samo kritika, ne? To sramotenje same sebe, zakaj si taka? In to, ko sem jaz šla pa nazaj v otroštvo, ko sem videla, odkje izvirajo te neke blokade, sem la samo sebe razumela in ko sem samo sebe razumela, so se stvari sprostile. In s tem, ko sem pa napisala to knjigo, se pa nasploh mi naredil nek tak preobrat, bolj ranljiva ne bi mogla biti, ko sem v tej knjigi. In da sem jaz to dala v svet, je za mene naredilo tako razliko, ker jaz se ne rabim več skrivati, jaz ne rabim več molčati, jaz sem to, kar sem, z vsemi svojimi napakami, ne delam prav, učim se, upam, da bom še veliko spoznala v svojem življenju. In to je, to sem jaz in ja.
1: Kdaj ste nehali prevzemati odgovornost za dejanja svoje mame?
2: To se je pa zgodilo po spet, ne, znova nekih teh poskusih, ko smo še upeljali socialne delavke in medijatorke pri njih, v ta, da bi jo poskusili v te različne skupine. Zelo celostno smo v bistvu takrat pristopili. Jaz sem bila zelo vesela, kako ti službe odreagirajo tudi. Zdelo se mi najprej, da jaz na Koroškem pa tak ni dovolj tega ali pa ni dovolj teh nekih zazdravljenja alkoholizma ali pa kaj, pa sem pa spoznala, da je vseeno zelo veliko teh podpornih skupin in je že to zelo dober začetek, če nekdo želi narediti spremembo. Ampak ni želela, ne. In na neki točki mi je potem pač enostavno kliknilo, jaz se ne morem spremeniti. Samo ona sama se lahko spremeni. Ampak vseeno s tem spoznanjem sem jaz ugotovila, da se jaz moram posloviti od tega, da jo jaz ves čas rešujem in da mogoče nikoli ne bom dobila mamo, katero želim. Jaz sem te rešitve iskala, ker sem imela predstavo te ljubeče mame, ko bom jaz prišla s svojimi otroki k njeno obisk in se bomo smejale in klepetale in mogoče, ne vem, bomo kartali, takšne stvari. In spustiti to podobo, to je bilo za mene žalovanje, ko ga še nikoli nisem doživela. In takrat v tistem žalovanju, ko sem jaz pisala to, sem prišla do tega stavka, ki je zdaj naslov. Kako pokopati mamo, ki je še živa. V smislu, kako pokopati ta odnos, ki se nikoli ne bo zgodil, pa tako hrepenim po njem. Če je mama še živa, a ne? Ponadi, ko nam starši umrejo, tudi, če smo imeli slab odnos, potem nekako pač, ali to predelamo, ali pa tudi ne, ampak nimamo več teh interakcij, živimo nekako naprej. So ljudje, ko celo čakajo, čeprav se to grozno sliši, da bo se življenje staršev zaključilo, da bo šele takrat la zaživeli svoje življenje. Jaz sem se pa vprašala, kako lahko zdaj, ta trenutek, prekinem odnos, ta toksičen odnos in jaz zaživim zdaj. Ampak kaj to pomeni odnosu do mame? Ona je še tam, ona obstaja. Ves čas so neke interakcije. Jaz sem najstarejša hčerka, ko je nasploh večja odgovornost, kakorkoli pogledaš. In kako delovati v svetu? Kako držati to mejo? Mama je, ampak ni. A ne, hkrati. Je, obstaja kot oseba, ampak ne obstaja kot ta moja mama, ko jo je želim imeti.
1: Vas je še kdaj strah, da bi sami delali napake kot mama? Zdaj imate že tri otroke, ne? Uh-huh. Ne samo hčerke?
2: Ja, imam hčerko pa dva sinova. Sem jo imela že tudi, ko sem pisala knjigo, ampak ker sem res hotla izpostaviti to tematiko tega odnosa mama, hčerka, to žensko linijo, no, sem v bistvu vzela samo hčerko, ker me tudi v mojem življenju me zanimivo, samo hčerka trigerala. Samo hčerka me sprožala ta občutenja ali pa me učila te stvari, medtem ko do sinov sem bila veliko bolj odprta pa nežna, pa tega nisem razumela in mi je to bilo grozno. In ja, jaz še vedno me stisne, ko se vprašam, kdaj a sem to, kar moji otroci potrebujejo, kaj če nisem. Ampak se mi zdi, da sem skozi to psihoterapijo spoznala, da mi čist nič ne pomaga, če se kritiziram ali pa sramujem nekih svojih preteklih dejanj, ampak zdaj vem drugače. Zdaj imam tudi neka orodja, ki sem se jih naučila in če znam prisluhniti svojemu telesu in to, kar mi sporoča, pa če znam biti v trenutku z otrokom, pa ga videti, pa začutiti, kaj otrok rabi, potem bo vse ok. Bom pa vsekakor delala napake, zagotovo si pa želim biti mama, tako se bo otroci odrasli vrnili k meni pa rekli, mama, s tem si me pa res prizadela, da bom znala to sprejeti, pa začutiti in ne tega negirati, ker to je njihova izkušnja in je resnična.
1: Tudi zase veste, da niste popolna mama, torej.
2: Vsekakor ne.
1: Kakšne pa so posledice družbenega poveličevanja lika mame, tudi tega ste se dotaknili?
2: Uh-huh. Ja, jaz mislim, da se to že, kot smo na začetku začele, ravno s tem se to kaže že samo s tem naslovom. Ne? Zelo burne reakcije, kot da bi jaz zdaj hotela demonizirati mame in materinstvo, kar nikakor ni, a ne? Ker tudi jaz sem ravno skozi materinstvo se ogromno naučila in mislim, da sem tudi najbolj zrasla duhovno, v bistvu na vse načine, no? Skozi materinjenje. Ja, ta kult matere je zelo močno prisoten v naši družbi. Te svete mati. Pa ne vem, v bistvu kaj. Želim si, da o tem govorimo. No? Želim si, da rečemo, da ja, imamo radi mame. Mame nas imajo verjetno tudi vse rade, ampak ne znajo ne pokazati te ljubezni. In niso vedno dobre mame. Niso vedno dobre mame.
1: Še to me zanima, malce provokativno bo in mogoče težko vprašanje. Če bi se v vašem otroštvu, takrat, ko ste svojo mamo oboževali, ne glede na to, kaj je počela, ne? Če bi se vmešale socialne službe in bi prišlo recimo do tega, da bi vam uredili življenje v rejniški družini, kako bi kot otrok to doživljali?
2: Jaz mislim, da bi mi bilo to grozno. Mislim, mene je bila mama najpomembnejša oseba na svetu. Jaz ne bi hotela iti stran od nje nikoli, na noben način. In ravno to je tisto mogoče, ko... Kakorkoli pogledaš, zdaj nazaj ne moramo spreminjati stvari, lahko pa spremenimo svoje, tudi v bistvu svojo interpretacijo tega, kaj se je dogajalo. Da nismo v tej neki jezi in tesnobi, pa da enostavno sprejmemo to, da se pač mame tudi motijo, pa da je to ok.
1: Kaj pa, če danes gledate s temi odraslimi očmi na tisto situacijo v otroštvo?
2: Jaz zdaj, ko gledam na to, pa na srečo, da gledam na tak način, mislim, sem vesela, da to na tak način vidim. Jaz si vidim samo malo mene, z takimi velikimi prestrašenimi očki in jo samo želim objeti. In je to vse, kar čutim, da moram narediti in vse, kar se mi zdi, da lahko naredim in je vse, kar res rabim, da jo objamem, rečem, ok, je, jaz sem zdaj tule, skup bova zdaj te odrasli dobi poskušale narediti drugačno otroštvo mojem otroku.
1: Občutek vam, da zdaj nimate več nobene potrebe, sploh karkoli reči o mami in tudi, da lahko rečete karkoli, če želite, a ne?
2: Ja, jaz mislim, da se je tudi danes pokazalo, da lahko.
1: Ampak to delo na sebi, na odnosih z drugimi, se najbrž nikoli ne neha, tak je tudi zaključek vaše knjige.
2: Jaz upam, da se ne, no jaz si želim, da se tudi nikoli ne neha. Ne bi želela priti do neke točke, ko bi rekla, zdaj mi je pa vse jasno, jaz imam vse zdaj naštudirano, kar ni, življenje je spreminjanje, ves čas teče. Želim biti bolj kot ta neka reka, enkrat razburkana, enkrat mirna, ampak da teče naprej in da uživa v tem, da teče.
1: Nadja Epner, hvala lepa za obisk v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu.
2: Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemške obtožbe o ruski odgovornosti za poskus napada z brezpilotnim letalnikom v Leipzigu prejšnji mesec so absurdna in neutemeljena provokacija, so sporočili iz ruskega veleposlaništva v Berlinu. Ob tem so zapisali, da gre pri nemških trditvah za eskalacijo brez primere. Evropska unija začasno ustavlja uvoz brazilskega mesa in drugih živilskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo standarde 27-erice, so sporočili iz Bruslja. Pravila se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nekdanji britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Gimnastični spored na sredozemskih igrah v Tarantu je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih je 9. mesto osvojila Lucija Hribar, Vita Prijanovič je bila 13. Vremenska napoved, ponoči lahko še pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.